לספר כמו איך נכנסת לי לחדר רדוף שדים כל החלון היה עדים מרוב הבכי אתה דיברת ודיברת ומה הייתי מהילוך איתי אני עמוק בתוך בועה אתה בכית וצחקת חיים שלי איך בחיים שלי אני לא חשבתי שזה אתה ובלילות זה סרט אלוהים והמילים שלך כמו מס

בקשות שעשיתי, חובות שעוד לא גביתי. חכה. תבכה.

0: שוב אני אהיה עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
5: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
6: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
7: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
8: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב, פתוחים לשירותכם במוצאי שבת הקרובה. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
11: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. רדיו דרום.

מוזיקה בעריכת עומר יוסף. זו הקריאה האחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997. מכללת קיי, בשביל החינוך.

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
2: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
3: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב, פתוחים לשירותכם במוצאי שבת הקרובה. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.

0: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
1: היי, מה קורה?

0: ברחבי הארץ. שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
3: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
4: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
5: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב, פתוחים לשירותכם במוצאי שבת הקרובה. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק, שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 95-3-1.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
1: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
2: מכללת קיי, בשביל החינוך.
3: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
8: פרטנר

0: גם מאחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם, בני ביטון.
2: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב, פתוחים לשירותכם במוצאי שבת הקרובה. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. רדיו דרום.

0: Roma, Roma, ma gaga, אוללה, וואדיה ורומס.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
2: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
7: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
8: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
9: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
10: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב, פתוחים לשירותכם במוצאי שבת הקרובה. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.

0: עלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
4: מכללת קיי,
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: פרטנר בי

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
2: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
3: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
5: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב, פתוחים לשירותכם במוצאי שבת הקרובה. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.

0: ביישוב אני אהיה עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
6: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
7: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
8: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב, פתוחים לשירותכם במוצאי שבת הקרובה. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

הגשם שוב נהיה כבד ולא רואים ממטר סע לאט צבי אומר שגשמים כאלה מזיקים לחקלאות ואני חושב כמה חם בבית ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוט סע לאט סע לאט ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות

0: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
1: מכללת קיי, בשביל החינוך.
2: היי, התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של תמי. תקשיבו לי רגע, ברצינות. זה באמת

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
4: פרטנר ביט.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם, בני ביטון.
2: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
3: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב, פתוחים לשירותכם במוצאי שבת הקרובה. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
5: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות, לכם ולבני ביתכם. שנה טובה. רדיו דרום.

בדיוק על זה אני לא רוצה לכתוב, יעשו כותרת מי זה משהו טוב, כל הצבועים, כל הצבועות, כל מי שלא מוכן להודות.

Thank you.

0: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
3: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב, פתוחים לשירותכם במוצאי שבת הקרובה. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
1: מכללת קיי, בשביל החינוך.
2: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
7: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
2: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
3: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב, פתוחים לשירותכם במוצאי שבת הקרובה. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
6: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
1: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
6: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
7: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
8: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב, פתוחים לשירותכם במוצאי שבת הקרובה. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
10: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות, לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.

0: אחי, אתמול נכנס למועדון.
1: נו.
0: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד ולא הצלחתי להוריד את העיניים
1: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: פויה, ילדה רע של טיק טוק בוי.

0: ירושלים מסתדרת, וקריית שמונה מתחילה מחדש עם סולה, מחזיר אחורה, אלכס סולה. עכשיו וייר, נמניה, האיש שבעט קודם לכן ושחט את כדור הקרן. שוב וייר באגף ימין. קריית שמונה מתחילה להניע כדור, משתלטת על העניינים כאן, וכמו שאמר, כמו שאמרת ראובן, שולטת במשחק למעט ניסיונות. ושוב ניסיון לשלוח, הפעם זה יש שם טעות, וכמעט אבזולדה מגיע לכדור הזה, אבל זמיר ראשון, השוער של הפועל ירושלים, והגנת האדומים מרחיקה את הסכנה, כמעט
1: כן,
0: גבאי
1: כן, משתלט ארוך, גם. הכדור הארוך מאלץ את זמיר לצאת עד ה-20 מטר מחוץ לרחבה.
2: אז רק שנייה, אני חייב את השידור, כי לפני דקה ראינו הצלה גדולה במגרש במושבה, גיא דר, שרון יודע להתעופף.
3: בהחלט, כמו שהיה אצלכם קרן במקביל, גם קרן אצלנו לזכותה של מכבי פתח תקווה, נגיחה של אירן חזן מקרוב לדשא ולכיוון השער, אבל עידו שרון...
1: התעוררו מכבי פתח תקווה.
3: לגמרי,
1: לא רק בקרן, גם לפני כן הם כבר הגיעו למצב.
3: המצב של האוסו, סוף סוף האוסו קצת רע מהקסם שיש לו ברגליים, אבל פה באמת עידו שרון ביופי של התעופפות מציל שער, אולי הזדמנות עכשיו נוספת, יש כאן עבירה של סלם, על סלם, מאחור יהיה גם כרטיס צהוב ראשון במשחק לבר כהן, כדור נייח, לא מצב לביתה לשער,
1: איזה דריכה, איזה דריכה, לא, כן, לא מעל, אבל זה היה לרגל, לא לכדור.
2: אבל לא נעים.
1: כן, לא לכדור.
3: היה פה יופי של דאבל פאס, סלם נכנס שם בין שניים, האמת שאם הוא וואו, מצליח
1: אדום,
3: לעבור...
1: וואו, אדום, באמת אדום, עוד... אדום, אדום, אדום, אדום. אני אופתע אוקיי, אם הוא לא מקבל אדום.
2: שמע, זה...
1: זה מעל הקרסול ולא לכדור, לרגל של השחקן.
3: אז נציין שצוות עבר פה איתן שמואלביץ'
2: לא, זה חייב להיות,
1: חייב להיות אדום.
2: זה על השוק, עם הפקק עם קדימה, בלי שום ניסיון לשחק בחדור.
1: חייב להיות אדום, אם אנחנו רוצים לשמור על הבריאות של השחקנים, אי אפשר להבליג על עבירה מכוערת, מכוערת של שחקן, שבמקום, אתה יודע, הוא רוצה לעצור את השחקן, אין בעיה, תפוס בחולצה, תפוס בכתף, לא יודע. לא לתת באחור, בעל הקרסול, לדרוך על השחקן.
2: ממש, באזור של האכילס, עם הפקקים.
3: הנה, הנה, קוראים לשופט.
1: אדום, אדום, אדום, זה חייב להיות אדום.
3: יוני קלס, קוראים לו לבר, וטוב, אתם כבר ראיתם את זה היטב. הולך לראות את המהלך הזה פעם נוספת.
2: כל אילו חוזר כואב לי יותר, כאילו עשו את זה עליו.
1: בדיוק, כן, אתה רואה, אני גם העליתי את הטונים שלי. כל פעם שאירו לי, בהילוך השלישי רביעי כבר, הכעס הלך וגבר, כי לא עושים דברים כאלה. הוא גם...
3: נרגיע שסלם על הרגליים.
1: מה אתה לא רוצה שיעשו לך, אל תעשה לאחרים.
3: סלם עדיין על הדשא, כואב לו מאוד, הוא כבר סיים את הטיפול, אבל עדיין כאוב, ועכשיו הנה, השופט, יוני קל, זה ילך...
1: לכיס האחורי.
3: הולך לכיס האחורי, יהיה כרטיס אדום, והאמת בר כהן אפילו לא מתווכח, הוא מבין, הוא יודע, ידע מיד שזה כרטיס אדום, וטבריה נשארת עכשיו בעשרה שחקנים, אמנם ביתרון 1-0, אבל יש המון דקות לשחק פה, אנחנו רק 27 דקות של כדורגל, ויש פה גם מצב נייח לזכותה של מכבי פתח תקווה, ואולי המשחק הזה מקבל פה חיים חדשים שלא כמו שרצינו אולי, לא בדרך כרטיס אדום, ולא דרך עבירה כזאת, אבל טבריה עכשיו בבעיה גדולה,
1: כן, עכשיו טבריה הלכו לאחור, הלכו לאחור, הסתגרו, חפשו לצאת למתפרצות, הם יודעים לעשות את זה, אבל יהיה להם קשה.
3: נהיה אולי עם הכדור החופשי הזה, כי יש שישה שחקני מכבי פתח תקווה בתוך הרחבה, ועוד אחד שמחכה ממש מחוץ לרחבה, אולי יש כאן איזשהו תרגיל שמסדרים. הנה השריקה של השופט, יש אישור לבצע את הביתה הרמה של סלם, אבל הרמה לא מספיק טובה, לא עוברת את השחקן הראשון. דקה 28 אצלנו.
2: אצלך דקה 28, עדיין...
3: יש כאן גם דחיפה עכשיו, מכבי פתח תקווה רצתה פנדל, לא מקבלת ולדעתי בצדק.
2: אז אצלך כאמור 28 דקות של כדורגל טבריה, מוליכה 1-0 על מכבי פתח תקווה, אבל נותרת בעשרה שחקנים, במגרש המקביל, קריית שמונה... באותה דקה מוליכה 1-0 על הפועל ירושלים, וזה הזמן שלנו לפתוח בפעם הראשונה ולהגיד שלום גם לחבר שלנו בסמי אופר, נדב מעוז, כי מכבי חיפה הערב מארחת בסמי אופר את הפועל פתח תקווה. נדב מעוז, שבוע טוב.
4: שבוע טוב לכם מאצטדיון סמי עופר, ברוכים הבאים להתמודדות.
1: שבוע טוב, נדב. מכבי
4: חיפה נגד הפועל פתח תקווה, מה שלומך ראובן?
1: בסדר גמור. אני מרוצה, כבר יש לנו שני שערים בשני משחקים. גם אצלך אנחנו נצטרך כמה שערים.
4: פתיחה טובה, אתה יודע, כן. אחרי שנתת לי אתגר בשבוע שעבר בדוחה עם נכון. שני שערים ומעלה, אני מבטיח לך פה היום שלושה שערים ומעלה. איך הפתיחה שלי?
1: וואו.
4: טוב. טוב, אז קודם כל ניתן כמובן עדכון למאזינים שלנו על לקראת המשחק הזה. מכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה, שתי קבוצות שאומנם צמודות אחת לשנייה בטבלה, אבל כל אחת מהן מגיעה למשחק הזה במצב רוח אחר לחלוטין. נפתח כמובן עם הקבוצה האורחת, הפועל פתח תקווה, מנצחת בשבוע שעבר 1-0 את הפועל ירושלים, לאחר ההפסד במחזור הפתיחה לעירונית וריה, היא במקום השביעי עם 3 נקודות בטבלה, וצריך להגיד, שנה שעברה הפועל פתח תקווה עשתה יופי של עונה, פלייאוף עליון, בעונה הזו זה יהיה קצת יותר קשה. יצא לי לדבר עם כמה מועדי הפועל פתח תקווה לפני המשחק הזה, יצא לי גם לדבר איתם לפני המשחק מול עירונית וריה. הם רוצים להישאר בליגה ולעשות את זה כמה שיותר מהר. מעבר לזה, רוצים כמובן ליהנות. עומר פרץ מכיר את המועדון הזה, שנה שלישית שהוא בקבוצה, והוא רוצה כאמור לעשות דברים יפים ולהישאר בליגה.
1: הם הצליחו לנצח שנה שעברה את מכבי חיפה.
4: שנה שעברה האמת שגם הצליחו לנצח, שתי תוצאות טקו והפסד אחד, זאת אומרת שלחלוטין שוויון מוחלט מבחינת מה שקרה בעונה הקודמת.
1: אני חושב אבל בסמי עופר הם ניצחו 1-0.
4: נכון, נכון, הם ניצחו 1-0 את מכבי חיפה כאן בסמי עופר. השאלה היא איך הם מקבלים את מכבי חיפה הערב. נזכיר, אחרי ההפסד 3-1 למכבי תל אביב, גם מכבי חיפה עם 3 נקודות, פתיחת עונה, אנחנו יודעים, לא טובה, ראינו את היכולת בגביע הטוטו. צריך להגיד שהניצחון 2-1 על הפועל רמת גן בשבוע שעבר במחזור הפתיחה, וזה נראה קצת יותר טוב, אולי קצת הרגיע את הרוחות.
1: מחצית, רק מחצית.
4: נכון, אבל אתה יודע, ראו קצת ברוניניו, ראו קצת איתן אזולאי, ראו קצת ניצוצות של דברים שמצפים לראות ממכבי חיפה, ראו גם 10 דקות בסדר עד הפנדל מול מכבי תל אביב.
2: את מה שהם ראו מאיתן אזולאי, אני לא בטוח שעוד מכבי חיפה מבסוטים. שחקן שחוגג גול מצמק ל-1-3 נגד מכבי תל אביב בדקה 89, אני לא בטוח שהם היו מבסוטים מהזיכרון הזה.
4: אני רוצה להגיד לך, יוסי, שדווקא כשאני משוחח לא מעט עם אוהדי מכבי חיפה בנוגע לאיתן אזולאי, אחרי העזיבה של דולב אזולאי, אני לא חושב, דולב חזיזה כמובן, אני לא חושב שיש למכבי חיפה שחקן עם אותו רעב בעיניים, עם אותו ניצוץ בעיניים, ואיתן אזולאי דווקא אולי כן נכנס.
2: אני לא מנסה חלילה להגיד משהו נגד איתן אזולאי באופן כללי, אני אומר ספציפית על מה שראינו בבלומפילד, אני, מכבי חיפה שאני מכיר, שאני הייתי ילד, והייתה מגיעה למשחקים מול מכבי תל אביב, אני לא מדמיין שחקן של מכבי חיפה חוגג את העובדה שהוא כבש, כשהתוצאה 3-1 למכבי תל אביב, דקה 89. זה לא מכבי חיפה שאני מגיע איתך.
4: אני מסכים עם העובדה שמכבי חיפה להגיע למכבי תל אביב בבלומפילד ולקבל 3-1, כמובן שזו לא מכבי חיפה שהיא רוצה לראות.
1: כן, נדב, אני גם יש לי בעיה גם מקצועית עם אזולאי. אם אני אסתכל
2: רק שנייה, אני חייב לעצור אתכם. גיא דר, כדור במושבה שמזעזע את המשקוף.
3: יואב קורן כמעט עושה כאן את השוויון למכבי פתח תקווה, דקה 32, בועט טיל מקרוב, רגל שמאל, למזלה של דבריה, המשקוף כאן לעזרה.
1: השוער נכנע כבר
3: חד משמעית, כן. ויופי של מהלך, גם המהלך השני של יואב קורן היה טוב, אבל אז הוא בעט מזווית קשה מדי לרשת החיצונית. ניצוצות אמרנו, מכבי פתח תקווה לגמרי עכשיו בשליטה, והולכת ומתקרבת לשוויון. טבריה רק רוצה להגיע כבר למחצית, למעשה היא רוצה כבר להגיע לסיום, אבל זה קצת יותר רחוק. דקה 33 כאמור, 1-0 לטבריה על מכבי פתח תקווה, שהולכת ותוקפת. אם תרצו נמשיך, אם תרצו יכולים להמשיך.
2: לא, אנחנו נבקש את השידור חזרה, אבל שנייה לפני שאנחנו חוזרים לנדב מעוז, בוא ניתן קפיצה, כי הרבה זמן לא היינו ברחובות. אור שירזי, תן לנו עדכון, דקה, תוצאה, ומה קורה אצלך בקצרה.
0: אז הפועל ירושלים מתעוררת, אבל בינתיים יש פה התקפה של קריית שמונה, סניה עם הכדור, מצליח להתגבר שם על עידוקו, עדיין
1: סניה. איזה מהיר הוא.
0: לגמרי המהירות שלו, עכשיו הוא מחזיר אחורה, וקריית שמונה מנסה להכניס כדור לרחבה, למצוא שם את אבדולזאדה, אבל הגנת הפועל ירושלים מסתדרת עם זה, זה כדור שוער שלה. ובדיוק כשפניתם אליי רגע לפני ההתקפה של קריית שמונה, ראינו דקות טובות של הפועל ירושלים, מנסה לחזור לעניינים. היה זה גם אידוקו וגם שרני, ששרני אפילו בעט כדור שצריך ללכת לפחות למסגרת לדעתי, מעל השער של טננבאום. אז הפועל ירושלים מתחילה לאט לאט להסתדר, אבל עדיין לא איזשהו מצב מסוכן שבאמת סיכן את טננבאום ואת קריית שמונה.
1: כן, עם קריית שמונה, אבל לשחקו קצת חכם, הם יפתו את ירושלים לצאת קדימה, ובמתפרצות עם שני השחקנים המהירים שלהם, הם יכולים לעלות את התוצאה.
0: כן, גם גבאי וגם סניה. סניה, אגב, כן. חברים, מעליי ממש יושב מאמן הנבחרת הצעירה גיא לוזון, מעניין את מי הוא בא לראות כאן או לבחון כאן, אבל לפחות גול אחד נתנו לו בינתיים, כאשר אנחנו נכנסים כבר לדקה ה-35 ברחובות, עדיין 1-0 לקריית שמונה באותו שער
1: את ניב גבאי.
0: יכול להיות, אתה יכול יודע מה? להיות. אני אנסה לברר את זה במחצית אם אני אצליח.
2: תודה רבה, אור שירזי. אנחנו חוזרים לנדב מעוז בסמי אופר. אנא, המשך עם ההכנה שלך שנקטעה.
4: כן, אז נגיד ששחקן חדש מגיע למכבי חיפה וכבר מקבל את הצגת השחקן שלו, פדרו ברזאו, מגיע מהליגה הטורקית השנייה, השחקן הפורטוגלי, מחליף את מנואל בנסון, הוא כאמור לא בסגל היום, ומכבי חיפה משוועת לשחקנים בטח יצירתיים. לפני שנהיה בתחרות עם הקרוז, ניתן לכם במהרה את ההרכבים. נפתח עם הקבוצה האורחת, הפועל פתח תקווה, בין הקורות עומר כץ, חוליית ההגנה, אבישי כהן, אורל דגני, סתיו ישראלי, אלכס מוסונדה ויאזן נסר. בקישור, תומר אלטמן, בוני אמיאן, קליי, קרים קימבוידי וחלוץ השפיץ, פרנק ריבוליה. מכבי חיפה, תעלה בהרכב הבא, בין הקורות עומרי גלאזר, חוליית ההגנה, יד חלי... שמומם אותי, חברים?
1: כן, כן, שומעים.
4: חוליית ההגנה, ילה בתאי, נייג'ל אונווייק, פדראו, צונמי, בקישור, אלי מוחמד, איתן אזולאי, ברוניניו, סדריק דון, קני סייף, וחלוץ השפיץ, הופעת בכורה בהרכב, אנדריה נובקוביץ', ישפוט את המשחק כאן, אביעד שילוח, יעזרו לכוונים, חנו פסחה, עידן צולר, השופט הרביעי, ערד ניב, ובבר, דניאל ברנתן וסניר ויינטרוב. לאט לאט סמי אופר הולך ומתמלא, לא יהיה פה מלא עד הסוף, אבל תהיה לנו אווירה טובה מאוד, גם אוהדי הפועל פתח תקווה מביאים לא מעט אוהדים, אנחנו מחכים לכם, כאן בסמי אופר לשריקת הפתיחה.
2: תודה רבה נדב מעוז, אז אצלך כאמור עוד 9 דקות המשחק יחל ואנחנו נעבור לסמי אופר אז, אבל עד אז יש לנו שני מגרשים נוספים שיש בהם כדורגל, אנחנו רוצים לשמוע מה קורה שם, עוברים לאצטדיון שלמה ביטוח המושבה, מכבי פתח תקווה עירונית טבריה, טבריה מוליכה 1-0, אך משחקת ב10 שחקנים. גיא דר, שידור שלך.
3: דקה 37, הנה נגיחה! הכדור הזה על פי השער ומורחק ממש מן הקו, נגיחה של קורטז שנוגעת שם אולי בשוער עידו שרון. מזל גדול לטבריה פעם נוספת, זה עדיין לא נגמר. סלם עכשיו, בועל ברגל ימין! עידו שרון עודף לא מספיק טוב, אבל בסוף קולט.
1: איזה הזדמנויות מצב עודף למכה מצב. פתח תקווה, וואו. זה כבר הזדמנות אולי רביעית. של בתוך החמש.
3: כן, ותשמע, אולי זה הזמן להזכיר ש... טוב, קודם כל יש פה שחקן פצוע של טבריה ממש על קו השער, נפגע שם בפניו, אז יש טיפול. נזכיר, בעקבות הטיפול הזה הוא גם יצא לדקה, וטבריה תשחק ב9 שחקנים לדקה הזו. אבל נזכיר שמכבי פתח תקווה יש לה כוחות התקפיים על הספסל, ואני בטוח שהיא תשתמש בהם במחצית השנייה, גם את מרקו רקוניאץ, גם את קייל ספנס. היא מגיעה להרבה מצבים, אבל בעיקר הסיומת כרגע היא לא זו ש... מי יודע מה. חוזה קורטס עכשיו, למעשה בנגיחה הזאת, אחת הנגיעות הראשונות שלו בכדור, בוודאי הזדמנות ראשונה שלו במשחק, לא מצליח להטביח אותם. לדעתי, אגב, השחקן טופל ולא יוצא החוצה? לא, כנראה כי לא נכנס הצוות.
1: לא, לא נכנס הצוות. ממש היה שם.
3: לא, הצוות ממש עמד עוד רגע לטפל בו, וכנראה ברגע האחרון הבין השחקן שאם הוא מטפלים בו אז הוא יוצא, אז הוא ויתר על הטיפול, וזה האמת מצוין לנו גם כאוהדים, גם כצוות שידור. אולי טבריה עכשיו תנסה לצאת למתפרצת נדירה, כדור עומק, אבל עמוק מדי ויוצא מהשער שלו. מאור ארליך. נזכיר, מאור ארליך גם אחד מאלה שחתומים על שער היתרון של טבריה, טעות קשה שלו בשער, השוער הצעיר, סך הכל פתח טוב את העונה, טעות שבוודאי הוא מרגיש אותה ויזכור אותה אם הקבוצה שלו לא תהפוך. עכשיו יש כדור חוץ לזכותה של טבריה בחלק המגרש שלה, והיא כמובן לוקחת את הזמן, אבל גם אין לה הרבה זמן. יש לה 5 שניות מהרגע שכדור החוץ מורם בעצם אל הידיים, והשופט פה בינתיים עושה עבודה טובה גם בקטע הזה וסופר, וכבר פעם אחת ראינו חוץ
1: עברו
3: עובר.
1: עברו יותר מ5 שניות.
3: הנה, לא, אבל זה 5 שניות נספר מהרגע שהכדור בידיים של השחקן.
1: אוקיי.
3: אז זה, הוא ספר יפה, הוא ממש סופר ככה, אתה יודע, בקולה,
1: אם הוא הולך לאט עד שהוא מביא את הכדור, וזה לא נספר.
3: למיטב הבנתי הבנתי. וקריאתי את החוקה, כן. בוא נהיה עוד התקפה של מכבי פתח תקווה, עם סלם. יש לו את אוסו שעכשיו עבר לקו שמאל, החליפו צדדים שם שני שחקני ההתקפה של מכבי פתח תקווה, אוסו ויואב קורן. אוסו עכשיו בצד שמאל, מצליח לעבור שחקן אחד, מצליח לעבור את השני, מרים את זה, אבל הרמה רעה מאוד שלו. ראינו אותו מסוכן יותר אולי מצד ימין, עכשיו מנסים קצת לבלבל את ההגנה של טבריה, קצת לתפוס את היתרון על המהירות של אוסו.
1: אבל אין מספיק שחקנים, גם אם ההרמה תגיע, אין מספיק שחקנים. אתה יודע, במצב כזה של הגבה, גם אתה בפיגור, וגם ביתרון מספרי, כל הרמה צריכים להיות לפחות 4-5 שחקנים שמחכים באזור 5 מטר.
2: סליחה כאמור, גיא, 40 דקות של כדורגל, מכבי פתח תקווה 0, עירוני טבריה 1, אבל בחיסרון מספרי. אנחנו רוצים להספיק לשמוע כמה דקות של כדורגל מהיציאון ברחובות לפני שפותחים מחצית בסמי אופר. אור שירזי, אנחנו איתך.
0: אנחנו בדקה 40 כאן ברחובות, הפועל ירושלים מנסה לצאת קדימה, על מגור עכשיו, מחזיר אחורה לתי, תי מנסה להקפיץ כדור להרחבה, אידוקו משאיר שמה, אבל אין מי שאיבת, ועכשיו קריית שמונה יכולה לצאת קדימה, והנה המהירות, בוא נראה את צניה, נתפס שם בחולצה, לא נתפס שמה, לפי השופט נאיל עודה, והפועל ירושלים שוב עם הכדור, עם אופק נדיר בצד שמאל עכשיו, חלק המגרש של קריית שמונה נותן לדיסטלפלד באמצע. דיסטלפלד הולך שמאל על ההצטרפות של נדיר בחזרה, ונדיר מחזיר את זה אחורה. אני רק אגיד לכם שאני חייב תשובה לראובן אתר. הספקתי לתפוס פה את גיא לוזון, הוא יושב ממש ממש מעליי. כן. ושאלנו את מי הוא בא לראות, אז הוא זרק לי כמה שמות. את ניב גבאי כמובן ושי סבח בקריית שמונה, ואת דיסטלפלד בהפועל ירושלים. והוא הוסיף ואמר, כל מי שבשנתונים הוא מתאים לשחק בנבחרת האולימפית, אני כאן לראות אותו. אז הנה קיבלנו תשובה לשאלה הזו, ולתיים יש שם עבירה לזכותה של הגנת קריית שמונה, שני שחקנים שרועים על קר הדשא, וגם על מגור, וגם אגבדי שהוא הקפטן, מתווכחים שם עם נאיל עודה, הם כנראה חשבו שריקה הפוכה לטובתם, אז המשחק בינתיים נעצר פה, וזו כבר פעם שנייה שהוא נעצר, כי לפני כן הייתה לנו כאן הפסקת שתייה.
2: אתה יודע מה העונש על משחק שנעצר, אור?
0: מה העונש של משחק שנעצר?
2: אני לוקח את השידור ממך, אין מה לעשות.
0: חזרה אליך, אסלן.
2: תודה רבה, אצלך כאמור, הפועל ירושלים 0, עירוני קריית שמונה 1, וזה זמן מצוין בשבילנו לעשות טופס ווינר מנצח, שאולי יסדר לנו מספיק כסף לחופשה הבאה. ווינר.

0: ראובן, מאות אלפים עכשיו הוציאו את הפנקסים כדי לרשום את העצות שלך, אז אני מבקש ממך
1: קדימה,
0: להיות חד.
1: קדימה, מרוכז.
0: אנחנו מתחילים פינה, צריך להגיד, ברמה מאוד מאוד גבוהה מבחינת המשחקים שיש לנו. מחר בליגה האיטלקית, משחק ענק, יובנטוס תארח את מילאן. שתי הקבוצות פתחו את העונה עם מאזן מושלם של שני ניצחונות משני משחקים, אבל מה יהיה במפגש ביניהן? הגברת הסקנה נגד הרוסונרי.
1: 2, מילאן.
0: מילאן, יחס של פי 3.40, צריך להגיד יובנטוס זה יחס של פי 2.05, ו-X זה יחס של פי 3.10. כפי שאתם יודעים, אני אוהד מילאן, ולכן למרות שבווינר בטוחים שיובנטוס היא הפייבוריטית הברורה, אני חייב ללכת עם הקבוצה של רובן המורים, אני הולך על מילאן. דרבי לונדוני לוהט, הכי לוהט שיש מחכה לנו מחר, אלופת אנגליה ארסנל, תארח את אלופת העולם, צ'לסי. שתי הקבוצות פתחו את העונה עם מאזן מושלם של שני ניצחונות משני משחקים. מה יקרה הפעם? ארסנל נגד צ'לסי.
1: ארסנל.
0: ארסנל היא הפייבוריטית, יחס של פי 1.65. אני אלך על X, יחס של פי 3.55, וצ'לסי זה יחס של פי 4.40.
1: המשחק היום?
0: מה?
1: היום המשחק?
0: מחר, מחר ב-6:30.
1: אוקיי.
0: ומשחק נוסף שיתקיים מחר, מוקדם יותר אפילו בשעה 4, אברטון תארח את מנצ'סטר יונייטד, אברטון עם 4 נקודות אחרי שני מחזורים, יונייטד עם 3. מה יקרה מחר כשאברטון תפגוש את מנצ'סטר יונייטד?
1: 2, מנצ'סטר יונייטד.
0: 2, יחד של פי 2.05, X זה יחד של פי 3.35, ואברטון יחד של פי 3.10. אני אלך עם אברטון, הקבוצה הביתית, שתגיע ותפתיע בבית שלה. משחק הבא שלנו ואחרון לפינה הזאת, ספרד, ולנסיה, פתחה את העונה מזעזע עם נקודה אחת בלבד אחרי 3 מחזורים. היא תארח את האלופה ברצלונה, מאזן מושלם, 3 ניצחונות ב3 מחזורים. מה יהיה בין ולנסיה לברצלונה במסטאיה?
1: הפתעה, איקס.
0: איקס זה יחס של פי 6, אתה בטוח? או שהיחס ירער אותך?
1: איקס, איקס. אחרי ריאל מדריד שהפסידו אתמול לבטיס, עם יחס דומה, גם היה יחס של, אפילו של 7 לאיקס.
0: איקס, אז תחשוב כמה זה היה לבטיס.
1: לתקו, כן, לבטיס זה היה הרבה יותר.
0: ברצלונה,
1: יחס של פי 1. הם אוהבות להעתיק אחת מהשנייה.
0: כן, ברצלונה זה יחס של פי 1.20, אני אלך עם ברסה, וולנסיה, מי שמרגיש שהטלפים יכולים לעשות את זה, זה יחס של פי 9. תודה רבה לכם, חברים.
2: אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
2: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, יוסי אסלן וראובן עטר.
4: שבת של כדורגל, עכשיו
0: מחציות גם במושבה וגם ברחובות. בוא נעבור לגיידר במושבה, מכבי פתח תקווה עירונית וריה. גיידר, שידור שלך.
5: אצלנו דקה 45, רק בזמן תופס הווינר שלכם, עוד שני מצבים למכבי פתח תקווה. בינתיים עידו שרון עומד בפרץ, אולי עכשיו הזדמנות נוספת, סומה 20 מטרים מן השער, אין לו זווית לביתה, הכנסת כדור לאוסו, זה חזק מדי. 3 דקות תוספת זמן יש לנו מעכשיו, מכבי פתח תקווה. אתם יודעים, הרבה פעמים כשיש בונקר אז אתה אומר אוקיי, אז יש לחץ ויש תנועה בחלק הקדמי ולא מגיעים למצבים. פה הם מגיעים להמון מצבים.
1: אתה יודע למה? כי הם משחקים מהר. אתה יודע, הבעיה הכי גדולה של קבוצה שמשחקת נגד יתרון מספרי זה שהם כאילו אומרים יהיה בסדר, ואז הם מניעים את הכדור
0: נגד חיסרון מספרי.
1: כן, נגד חיסרון מספרי הם מניעים את הכדור לאט ולאט, ואז הם מתפלים איך אין מצבים. פה דווקא מכבי פתח תקווה משחקים מהר קדימה, וגם הרבה הגבעות מדויקות. זו הסיבה שהם הגיעו לפחות לחמישה מצבי הפקעה, שהם צריכים, במקרים אחרים צריכים לתת לכבוש.
5: הנה דזנט עכשיו מעביר את הרוחב, הרחקה של טבריה מהחלק האחורי. רק שאתה יודע, אי אפשר להשחיל פה משפט בשמכבי פתח תקווה תגיע לרחבה. ואני אוסיף על מה שאמרת רובן, זה באמת מי שמשחקים את הקצב הגבוה הזה, יואב קורן, סמואל אוסו ולירן חזן, שלושתם פה בעבודה נהדרת. בינתיים פשוט אין מי שידחוף את הרגל פנימה. שתי החמצות של קורטס, עוד החמצה של קורן, החמצות גדולות גם נגיד, עוד החמצה של עידו כהן, אולי עכשיו הזדמנות נוספת, דדיה, הבלם בחלק הקדמי, גם הוא, כל שחקני השדה, 35 מטרים מהשער של טבריה. אנחנו ממש כבר עוד דקה וחצי לסיום תוספת הזמן. סלם עכשיו יכול להרים, זה מה שהוא עושה, זה הכדור מעל הראש של קורטס.
1: עכשיו דווקא הם משחקים לאט, והם צריכים דרך אחד על אחד.
5: אולי טבריה תנסה עכשיו לצאת למתפרצת ממש בשניות הסיום. אין לה כל כך הרבה שחקנים בחלק הקדמי, אבל הכדור עדיין אצלה. מצליח סנקר להעביר את זה לאמצע. עכשיו לצד שמאל, לננה, שמשחק ממש בדקות האחרונות כמגן לכל דבר. שחקן ההתקפי הזה מצליח לעבור. יכול לנסות אולי גם לקחת בעיטה, אבל ניסה לעבור עוד שחקן אחד. הוא מאבד את הכדור. ועכשיו אולי מכבי פתח תקווה לראשונה תהיה עם יתרון מספרי. לא, לירן חזן מאבד, אין עבירה עליו. ממש בלגן פה בשניות האלה, שניות הסיום של המחצית הראשונה. שוב ננה עבור טבריה. 30 מטרים מן השאר, מעביר את זה שמאלה. בבקשה.
0: תישאר איתנו, אבל אנחנו רוצים סיכום מחצית קצר של אור שירזי, כי יש שם שריקה למחצית ברחובות, הפועל ירושלים 0, קריית 8-1. אור שירזי, סיכום קצר שלך.
3: ממש לפני המחצית, ניב גבה היה קרוב להשלים צמד אישי שלו בעקבות טעות של הבלם יונתן לייש. נראה שהגנת הפועל ירושלים לא מסתדרת איתו, אבל
1: כן, אבל
3: גבה
1: הוא טעה, הוא טעה. הכדור היה לרגל שמאל, והוא בכוח, אתה יודע, עם חצית הוא באתי ברגל ימין, שהוא היה צריך לקחת את הכדור טיפה שמאלה ולבעוט עם הרגל, עם רגל שמאל. וזה מאכזב לראות שחקן שאתה יודע, גדל במכבי חיפה, שבמצב כזה לא מזיז לרגל שמאל ובועט חזק. גם אם זו הרגל הפחות טובה, עדיין היא אמורה להיות, אמורה לצאת לו בעיטה טובה.
3: אז רק נגיד שהייתה לו גם עוד איזה החמצה שאני זוכר, זה הוא כבר יכל להיות עם שלושה הר היום, וממש עם השריקה למחצית, שמענו פה את אוהדי הפועל ירושלים, מביאים את זעמם על הקבוצה שלהם, עם כל שריקות הבוז כאן, לא אהבו את ההופעה שלהם, וצריך להגיד, ביקשת סיכום קצר, קריית שמונה יותר טובה, הפועל ירושלים ניסתה, אבל לא הגיע לאיזשהו מצב מסוכן מול השער של טננבאום השוער של קריית שמונה.
0: תודה רבה, אור, תנוח בינתיים, ויש לנו שריקת מחצית גם במושבה. יתרון של עירונית טבריה שמסיימת את המחצית במינוס שחקן אחד. גיא דר, סיכום מהיר שלך, ואנחנו עוברים לסמי אופר.
5: אז אצלנו באמת המחצית הזאת נפתחה בשליטה מוחלטת של טבריה, שעלתה ליתרון 1-0 בדקה 14, ננה כובש את השער מבישול של ג'ולני, יתרון מוצדק, אחרי כ-13 דקות, בר כהן סופג את הכרטיס האדום, מוצדק, אחרי התערבות של צוות עבר, משאיר את טבריה בעשרה שחקנים, מכבי פתח תקווה מאותו רגע משתלטת לחלוטין על המשחק, מצב אחר מצב ליד השער של עידו שרון, אבל שער אין לו, ו-1-0 בסיום המחצית הראשונה, ראינו כבר את הסימונים פה של צוות האימון של מכבי פתח תקווה, לדעתי יהיו חילופים כבר במחצית, והם יצטרכו לעשות עוד מצבים כאלה, אבל הפעם גם לכבוש מהם.
0: תודה רבה גיא דר, תנוח, תאזור כוחות, ואנחנו עכשיו רוצים לפתוח את המשחק בסמי אופר, נדב מעוז, מכבי חיפה, הפועל פתח תקווה, שידור שלך.
6: תודה רבה יוסי, שבוע טוב לכם מסמי אופר חיפה, 3 דקות של כדורגל עדיין, 0-0 בין מכבי חיפה להפועל פתח תקווה, בוא נהיה עם ההתקפה הזו של הקבוצה היום בתלבושת הירוקה, כדור אחורנית לונווייק, צריך להסתכל ימין, אז זהו בתאי, בתאי רואה תנועה של קני סייף, מעדיף לתת כדור קצר לאזולאי, אזולאי לונווייק, אלי מוחמד שחוזר היום להרכב כבר בעיגול לאמצע, פותח מעברים, נותן את הכדור קדימה אל ברוניניו, נעדכן אתכם על מצב אחד של מכבי חיפה מכדור נייח, הטעיה, מי הרים, מי הרים, זה היה ברוניניו, זה היה סייף, בסוף סייף, אבל עכשיו מצב לתוך הרחבה, הכדור הזה של ברוניניו אל סייף, חזק מדי, כן נספר לכם מהמצב הנייח, אזולאי מגיע מתוך תיבת החמש, בועט את הכדור החוצה, היה גם סימון לנבדל, אבל מכבי חיפה פותחת עם לחץ גבוה, רוצה רובן להשיג פה שער מוקדם.
1: כן, אבל הפועל פתח תקווה לא מסתגרים, כשהכדור מגיע להגנה של מכבי חיפה, הפועל פתח תקווה לוחצים גבוה. רק תגיד, סדריק דון, מה הוא שינה תספור?
6: כן, כן, היום אנחנו רואים אותו,
1: נכון,
6: עם, אני לא יודע אם לקרוא לזה רסטות.
1: רסטות כזה, שער ארוך, אני כן. פשוט לא זיהיתי מי זה. בצד כן. שמאל, ואז חיכיתי לראות את המספר, אז פשוט היה נראה לי
6: תשמע,
1: קצת...
6: תשמע, אחרי שלל התסרוקות שיש השנה במכבי חיפה, לונווייק זה ונדייק, כן. ופדראו, אנחנו אותו, והוא קצת
1: לא,
6: מזכיר.
1: לא, הוא פשוט נראה שונה, אני רגיל לראות אותו עם שיח קצר, אבל בסדר, לא, לא חשוב. הפועל פתח תקווה לא מוותרים על לשחק התקפי, ומכבי חיפה צריכים להיזהר מהמתפרצות של הפועל פתח תקווה. הכל פתוח.
6: הכל פתוח, כן, נגיד שמבחינתה
1: גם מכבי חיפה מבחינתם, הם, אתה יודע, זה הרכב שהם לא רגילים אליו.
6: אני חושב שמכבי חיפה בכלל לא הצליחה לייצר איזה הרכב יציב מפתיחת העונה.
1: כן, למשל עלי מוחמד כמעט לא שיחק בהרכב, גם במשחקי גביעת אוטו. החלוץ הוא חדש. קני סייף לא תורגל בצד ימין למעט המשחק הקודם. זאת אומרת, יש פה הרבה תפקידים.
6: גם סדריק דון היום בכנף שמאל. אני חושב שמכבי חיפה עדיין מוצאת, מחפשת ליתר דיוק, את הדרך שבה היא תוכל לשחק באופן קבוע עם הרכב שיעבוד. תשמע, ה-3-1 מול מכבי תל אביב, אמרנו, היינו יכולים להגיד עליו דברים אחרים אם התוצאה הייתה אחרת. בינתיים ברוניניו מקבל מכה בפניו ויורד אל קר הדשא, אבל עוד לא, ברק בחר עדיין לא מצא את ההרכב המתאים. נזכיר גם שבנסון עם פציעה ארוכה מביאים את פדרו בזאו, ונראה כיצד הוא השתלב בהרכב של מכבי חיפה. סילבה קני שפתאום יורד לספסל, גם ילה בתאי היום לא היה בטוח ב-11, כן. היה ספק האם הוא או יד חלילי ישחקו בעמדה היוונית, אבל בסופו של דבר נותן את הקרדיט לבתאי. בוא נהיה עם כדור חופשי לזכותה של מכבי חיפה, 35 מטרים, ברוניניו משאיר את זה לסייף, אבל זה ברוניניו עם כדור לתוך הרחבה, חזק מדי, אותו תרגיל כמו בפעם הקודמת, פעם ברוניניו, פעם סייף, בסוף זה ברוניניו, הוא זה שניגש את הכדור, הוא זה שמגביה, אבל גם הפעם זה חזק מדי. אצלנו 6 דקות של כדורגל, עדיין 0-0, כדור לזכותה של הפועל פתח תקווה, ועומר כץ לוקח את הזמן, נזכיר שיש את החוק החדש, 10 שניות, לא ישחרר את הכדור, זה יהיה לזכות מכבי חיפה, אבל הוא מספיק לשחרר הכדור אצל
1: יהיה
6: צונמי.
1: יהיה קרן למכבי חיפה.
6: יהיה קרן, אגב, בפעם הקודמת שהוא עשה את זה לפני 2 דקות, מחה לו שופט המשחק אביעד שילוח, אבל במקרה הזה, כץ עושה את זה בזמן. בוא נהיה עם עלי מוחמד, צריך למסור את הכדור הזה ימינה, ממתין לו שם בתאי, בתאי מקבל לו. כדור הזה נשלח אל קני סייף, מופל, צריכה להיות שריקה לעבירה. מה מסמן הכוון? כדור חוץ, אביעד שילוח הולך איתו. כדור חוץ לזכותה של הפועל פתח תקווה, שאגב, לפחות בינתיים רובן, מעטה מאוד את הקצב.
1: כן. כי הפועל פתח תקווה באים בגישה, הרי זה ברור, ככל שיעבור הזמן, הקהל יותר ילחיץ את השחקנים של מכבי חיפה, ואז יהיו יותר מרווחים, ושחקנים של מכבי חיפה יעשו יותר טעויות.
6: בינתיים עוד איבוד כדור של הפועל פתח תקווה, מכבי חיפה תתחיל מחדש בצד שמאל אצל צונמי. צונמי מחפש את עלי מוחמד וגם הוצא על קו האמצע. הכדור אל ברוניניו, כל התקפה עוברת דרכו. זה אחורנית אל צונמי. צונמי אל פדראו, הרבה ביקורת על כדור העונשין 11 מטרים שביצע מול מכבי תל אביב. כדור נשלח קדימה אל נובקוביץ' על הקודקוד הימני של הרחבה. במאבק כדור מצליח לשמור עליו ועכשיו גם עושה סיבוב על הבלם. צריך לבוא, צריך למסור, נופל, אין שריקה. התקפה עדיין של מכבי חיפה אצל אזולאי מאבד. ועכשיו תנסה הפועל פתח תקווה לצאת להתקפה משלה, לחץ של בתאי שמצליח גם לחטוף. ומכבי חיפה תזכה לכדור חוץ. מצד ימין אין פנדל, אומר אביעד שילוח, נזכיר.
1: לא הייתה
6: היום...
1: עבירה.
6: לא, קיבל גם את ההתראה המהירה גם מדניאל ברנתן וגם מסניר ויינטרופ. עוד כדור אצל עלי מוחמד, כל שחקני הפועל פתח תקווה במגננה במחצית המגרש שלה. זהו פדראו, מעביר ימינה אל בתאי.
1: אני רואה שמכבי חיפה עלו עם 3 בלמים. אני רואה שהכדור אצלה והם משחקים 3 בלמים.
6: זה נראה שצונמי, פדראו ולונווייק, אבל נראה...
1: אתה תראה שצונמי לא יוצא קדימה כמגן, כי הוא נשאר כבלם לחפות, ומי שמשחק על קו...
6: סדריק דון ובתאי בכנפיים.
1: בדיוק, כן.
6: אבל אני חושב, רובן, שראינו כבר בשבועות הראשונים, צונמי הוא לא מגן שמאלי טבעי.
1: הוא לא מגן שמאלי. הוא לא מגן שמאלי, פשוט מאוד. אם הוא משחק בקו 4 מגן שמאלי, זה חיסרון מבחינת מכבי חיפה. אז בקו 3 זה אחרת.
6: השאלה היא עד כמה יכול ילה בתאי להוסיף משלו במישור ההתקפי. לא נותן יותר מדי מספרים, לא נותן יותר מדי תפוקה ותרומה.
1: כן, זו הסיבה שהייתה התלבטות לגביו או לגבי חלילי, האח הצעיר, שהוא הרבה יותר התקפי מבתאי ויותר משפיע מבחינה התקפית. עכשיו, כשמשחקים עם 3 בלמים, אז אתה צריך שחקן עם אורנטציה התקפית.
6: נגיד שבינתיים אצלנו 10 דקות של כדורגל, עדיין 0-0 בין מכבי חיפה להפועל פתח תקווה. עבירה על קו מחצית המגרש, נובקוביץ' הרבה מאוד מגיע אחורנית כדי לעזור.
1: כן, כן, הוא נחוש, הוא נלחם על הכדור. בינתיים הוא עושה עבודה לא רע. אגב,
6: שמעתי מבחינת פרשנות לגביו, שמעבר לזה שהוא לא כובש הרבה שערים, נזכיר, מגיע למכבי חיפה מריג'יאנה האיטלקית, 5 שערים בסך הכל בעונה שעברה, אבל שחקן שבא לעזור, גם בקישור, גם מבחינה הגנתית, אבל השאלה היא מכבי חיפה בעמדת החוד, בעמדת השפיץ, לא צריכה את הגולר, נראה כמה הוא עוזר.
1: אם הוא לא ייתן גולים, אז זה לא שווה כלום. הוא חייב לתת גולים.
6: אני מסכים איתך. התקפה של הפועל פתח תקווה שוב הולכת לאיבוד, הפועל פתח תקווה לא מצליחה לחבר 4 מסירות ונותנת למכבי חיפה לנהל את ההתקפות. הפעם זה היה איבוד של אבישי כהן. עוד כדור אצל איתן אזולאי, שולח ימינה עד ילה בתאי, עובר את קו מחצית המגרש, על הקו הוא רואה את התנועה של נובקוביץ', אל קני סייף לדעתי היה נבדל, בינתיים אין סימון דגל, כדור יוצא לחוץ,
1: היה
6: זה
1: נבדל.
6: היה דגל לקרן הימני, גם לדעתי
1: נבדל ברור.
6: אבל ברגע שאביעד שילוח לא נותן כאן את הסימון ואנחנו רואים כדור חוץ, זה אומר שהנבדל הזה הולך לאיבוד מבחינתה של פתח תקווה. כדור אצל אזולאי, מעביר את זה ימינה אל בתאי, מנסה להשתלט, התערבות של יזן אסר, עוד כדור חוץ למכבי חיפה בצד ימין, כדור נע אחורנית אל לונבייק, צריך למסור את זה אל אלי מוחמד, זה מה שהוא עושה. עוד כדור אחורנית אל פדראו, כל שחקני הפועל פתח תקווה במגננה לא עושים לחץ גבוה, לא מנסים לחטוף את הכדור.
1: לא, הם משחקים כדי לא לספוג, ומכבי חיפה משחקת כדי לשלוט בקצב המשחק, כך זה נראה.
6: בוא נראה את סדריק דון נותן את זה לאלי מוחמד. עוד כדור שמאלה אל סדריק דון. אמרנו תספורת חדשה, אולי גם יכולת חדשה.
1: אני דווקא הייתי מחליף באגפים, הייתי שם את סדריק דון בצד ימין ואת קני סייף בצד שמאל.
6: עוד כדור נגיחה! אבל הכדור הזה, החוץ הניסיון הראשון מסוכן של נובקוביץ', טענה לקרן מבחינתם של אוהדי מכבי חיפה. נזכיר שמבחינת החוק החדש, אם יש סימון לקרן, אבל עבר מתערב, אפשר לשנות את זה לכדור שוער, הפוך זה לא עובד. שאגב, גם זו החלטה מעניינת מבחינת צוות הניהול של השופטים בפיפה.
1: כן, ומי שהקביע את הכדור זה ברוניניו, שלמעשה מכבי חיפה תלויה מאוד ביכולת שלו, כי הוא זה ש...
6: רגע, איזה פריצה עכשיו של קליי, מוציא כדור רוחב, זה מסוכן! אבל התערבות טובה של ילה בתאי, אם אתה תראה את ההילוך החוזר, תראה רובן איך קליי מנער מעליו בכלילות את פדראו.
1: ראיתי.
6: קל מדי.
1: קל מדי, ו... זה יכולת של בלם, לא... הוא לא חזר לעצמו בכלל מאז...
0: זה מאוד הגיוני אחרי שאתה לא משחק שנה וחצי כדורגל.
1: שנה וחצי לא שיחק, מאבק קל שהוא צריך לקחת. אז עכשיו מה שקורה זה גם הוא משדר טיפת חוסר ביטחון, ועוד טעות אחת כזו, כל ההגנה יכולה להיכנס לבעלה הגנתית כמובן.
6: כדור של מכבי חיפה, קו מחצית המגרש, עיגול האמצע יש לומר, 13 דקות של כדורגל עדיין, 0-0, מחפשים כאן איזה מצב ראשון שיגרום לנו להריד את הכל. הכדור אצל פדראו, אל לונבייק, לונבייק, עד קני סייף, סייף מעביר את זה ימינה אל בתאי, בתאי אל לונבייק, לאלי מוחמד, 3 שחקנים מקיפים אותו, מעביר את זה ימינה, אל בתאי, ואני חושב שאם הייתי צריך לנחש מה הם אחוזי השליטה, זה 75% שליטה בכדור של מכבי חיפה לעומת הפועל פתח תקווה, אבל הכל בינתיים בנאלי, לא משהו שמצליח לרגש, לא את הגנת הפועל פתח תקווה, בטח לא את השוער עומר כץ.
1: אתה יודע שמשחקים עם 3 בלמים ושניים באגפים, אתה צריך להרוויח את המגרש, את הרוחב של המגרש, אתה צריך לשחק על הקווים. עכשיו, במקרה של מכבי חיפה, הם משחקים עם 3 בהגנה, אבל השניים שמשחקים באגפים, זה שניים שצריכים לשחק עם למשל בצד שמאל, זה עם רגל הפוכה. זאת אומרת, הוא לא מרווח את המשחק, הוא אוטומטית חוזר חזרה, חותך לכיוון המרכז, ואז אין באמת משחק אגפים.
6: מסכים איתך לחלוטין, בינתיים נראה קרן ראשונה לזכותה של הפועל פתח תקווה, מצד ימין, מתחת ליציע אוהדי הפועל פתח תקווה, זהו אבישי כהן. מסמן את התרגיל, יש לידו את קים וויידי, ממתינים לאישור של שילוח.
1: אסלן, ראית את הלוק של השחקן החדש של מכבי חיפה?
0: ברזה
6: או כן?
1: אבישי כהן, כדור קרן לתוך הרחבה,
6: נגיחה לא מספיק טובה, עוד ביתה, יעשה נסר.
1: לא, גם על הבגדים.
6: אבל הכדור נבלם.
0: בבגדים אני...
1: לא, לא, זה הייתה חליפה קוביות, כזה של כמו פיג'אמה זה היה נראה.
6: נגיד שבינתיים אצלנו המשחק אמור להיעצר, זה בדיוק מה שעושה עכשיו אביעד שילוח, הביתה הזו של יזן נסר, פוגעת אם אני לא טועה בילה בתאי ששרוע על קר הדשא, אצלנו סוגרים 15 דקות של כדורגל, עדיין 0-0. והצוות הרפואי של מכבי חיפה נכנס בינתיים.
0: אז אני לרגע אקח את השידור ממך, כי ברחובות אנחנו עומדים לפתוח מחצית שנייה, שיחה כאמור 0-0 בין מכבי חיפה להפועל פתח תקווה, ואנחנו רוצים לעבור לאור שירזי, שם הפועל ירושלים ועירוני קריית שמונה עומדות לפתוח מחצית שנייה. כן, כן, שומעים מצוין. אור? אור לא שומע אותנו, אז אנחנו נפתח מחצית במושבה. גיא דר, אנחנו עוברים אליך, מכבי פתח תקווה, עירוני טבריה.
5: איזה יפה שאתה רוצה לפתוח את המחצית, הקבוצות עדיין לא רוצות, יש לנו עוד לדעתי לפחות שתי דקות עד שיפתחו פה את המחצית השנייה, אבל נשמח, אתה יודע, לסכם לכם כשזה יקרה.
0: הבנתי, ובינתיים ממה שאתה רואה מתוכנן איזה שינוי באחת משתי הקבוצות?
5: בהחלט, אפילו בשתי הקבוצות, מיד נראה את החילופים, נוכל לעדכן אתכם. אני רואה את אייל אינברום בצד אחד, ואת ארי כהן נכנס מהצד השני, במקום ננה שכבש את השער. בצד השני פבלוס קוריאה יוצא, הבלם, אייל אינברום נכנס במקומו, כלומר חילוף סופר התקפי שמבצע פה זיו אריה לקראת המחצית השנייה, ונראה לי שעכשיו הכל יהיה ערוך ומוכן לפתיחתה גם טוב. הייתה לנו גם תוספת זמן ארוכה יותר מאשר ברחובות, אז זה הגיוני שזה יתעכב מעט יותר מאשר אצלם. אבל חילוף אחד אצל כל אחד מהמאמנים, השאלה היא מה זה יעשה למכבי פתח תקווה שנמצאת כאן בפיגור 1-0, אבל

0: אחד מהם לפחות ייכנס לשער. והנה, הכל ערוך ומוכן.
1: הכל ערוך ומוכן אצלך.
0: זה מציץ בשעונו, כן.
1: הכל ערוך ומוכן אצלך, ולא תאמין, אבל חזר לנו אור שירזי, אז הכל ערוך ומוכן גם אצלו, ואנחנו רוצים לשמוע על העדכונים שלו לקראת פתיחת המחצית בין הפועל ירושלים לעירוני קריית שמונה. אור שירזי, אנחנו איתך.
2: אז חזרתם אלינו, ואנחנו כאן עם 1-0 של קריית שמונה, מאותו שער של ניב גבאי בדקה 15. המחצית השנייה נפתחה ממש לפני דקתיים, ובהפועל ירושלים כנראה מאוד לא אהבו את המחצית הראשונה, כי ליאור זאדה מבצע שלושה חילופים עם פתיחת המחצית השנייה, כאשר ינאי דיסטלפד, שירני ועומר אגבדיש, הקפטן, יוצאים, במקומם נכנסים עומר אבואב, סני ותמיר חיימוביץ'.
3: וכמעט הם ישבו את התוצאה, כן.
2: לגמרי, היו קרובים כבר עם ביתה, ממש עם פתיחת המחצית השנייה, ושוב עם הכדור עכשיו הפועל ירושלים, יש ניסיון לביתה, מעל השאר! היה זה קריס טאי, השחקן מחוף השנהב שניסה למצוא את השער של קריית שמונה, זה הלך כמה סנטימטרים מעל המשקוף של טננבאום, ונראה שמשהו מתחיל לזוז בהפועל ירושלים עם החילופים. אנחנו בדקה 49, ניסיון ראשון של, שני למעשה של האדומים עם פתיחת המחצית השנייה, ועכשיו קריית שמונה מתחילה מחדש עם נמניה. שוב חוזרים אחורה, יש לחץ של הפועל ירושלים, הכדור חוזר שוב לנמניה. מנסה כדור ארוך לשלוח את המהירות של סניה. יש סגירה נהדרת עליו של אופק נדיר, שמבצע גם את העבירה. הכדור יהיה של... לא, סניה הוא זה שמבצע את העבירה על אופק נדיר לפי הכוון. כדור יהיה של הפועל ירושלים. להתחיל מחדש, אנחנו 3 דקות כאן ברחובות, עדיין 1-0 לקריית שמונה, אותו שער של גבאי, שיכל כבר להיות עם צמד או לפחות 3, כי הוא לא עוד 2 הזדמנויות במחצית הראשונה. בינתיים הגנת הפועל לירושלים מסתדרת.
1: בשלב הזה אור שירזי, כן. אנחנו עוברים חזרה לסמי עופר, נדב מעוז, מכבי חיפה, הפועל פתח תקווה.
4: תודה רבה יוסי, 20 דקות של כדורגל, מכבי חיפה 0, הפועל פתח תקווה 0, ראינו שליחה מצוינת מצד ימין, עלי מוחמד, מוסר כדור בין שניים, נובקוביץ' אומר לקני סייף, תזוז, תזוז, אבל המסירה של נובקוביץ' לא מספיק טובה.
3: של בתאי, זה בתאי היה וגם הוא היה בנבדל, שניהם היו בנבדל.
4: והוא עכשיו שוכב. נגיד שילד בתאי שרו על קר הדשא וסיים את המשחק, וכפול הנראה חלאי לי, לדעתי הוא מתח את שריר.
3: לא, לא, לא, לא, לא. לא, בהפסקה הקודמת הוא קיבל את הכדור,
4: ראינו אותו מקבל כדור חזק
3: לראש,
4: אבל...
3: לראש, והוא שוכב, הוא שכב ותפס את הראש. אוקיי. יכול להיות שעכשיו זה בגלל מתיחה?
4: לדעתי אני ראיתי אותו מחזיק את הרגל, כרגע שחקני מכבי חיפה והצוות הרפואי קצת מסתירים לי, אבל מה שבטוח לא, שיהיה לבתי
3: אני רואה
4: שהם, לא יסיים את המשחק.
5: הרבה לא, זמן לא היה שחקן
3: לא
5: פצוע במכבי
3: כן,
5: חיפה.
3: כן, מלא, כן, ממש. הם לא נראה שהם מטפלים לו ברגליים, אלא נראה ש... כאילו הם שוטפים לו את הפנים, כאילו יותר סחחורת יש לו מאותה בעיטה שהוא קיבל עם הכדור כמובן.
4: בוא נראה בינתיים הקודמת. אנחנו רואים את הצוות הלונקאים נכנס אל קר הדשא על מנת לפנות את ילה בתאי מקר הדשא.
3: שמים לו קרח על המצח, זה יותר מהמכה הקודמת שהוא קיבל.
4: אז כנראה שזה מהבעיטה של יזן אסר, צריך להגיד שאני, מי שמכיר את הבעיטות של יזן אסר יודע שיש לו כדורים בעוצמה מאוד מאוד חזקה. במקרה הזה פוגש את פרצופו של ילה בתאי, ומכבי חיפה תיאלץ לבצע חילוף מוקדם כבר בדקה ה-21.
3: חלאילי, בטח.
4: חלאילי ייכנס, הוא כבר מוכן. נגיד שחלאילי, דיברנו על זה בפריצה הקודמת, היה מועמד לפתוח במקומו של ילה בתאי, והנה הוא נכנס בשלב מאוד מאוד מוקדם. נגיד שילה בתאי, הנה עכשיו אנחנו עם את צוות האלונקאים של מדה, מפנים אותו החוצה לכל מחיאות הכפיים. וחלילי, אנחנו יודעים, אם אני לא טועה, אח הגדול ניצח היום עם קריסטל פלס את פולאם, זה נגמר 3-2, אם אני לא טועה.
5: אמת, אמת.
3: כן, והוא גם היה מעורב בשער הניצחון, קיבל כדור, עשה תנועה לעומק, קיבל, עבר את השוער.
5: שנייה, רק שנייה, תנו לי את האור.
3: כן, כן.
5: רחובות, אור שירזי, עדכון שלך. אור? עד שאורי יבוא

0: אלינו, רובן, אתה רוצה אתה לעדכן?
1: כן, הפועל ירושלים משווים את התוצאה ל1-1, הגבעת, לא, מספר 91.
0: 91 בהפועל ירושלים, מיד אנחנו נבדוק מי זה ומי כבש את השער.
1: אני כבר אגיד לך מי זה 91.
0: הקו עם אור היום לא עושה לנו חסד.
1: תהי קריס. קריס תי.
0: כן, כן, תי.
1: אוקיי, אז הוא כבש את הכדור החוזר. היה שחקן שפתח רגליים וזה עבר לו בין הרגליים, והוא היה בעמדת נבדל.
0: אור, אתה איתנו?
2: אני איתכם, אתם שומעים אותי?
0: אז תן לנו את העדכון כמו שצריך מההתחלה.
2: אז ממש לפני כדקה...
1: יכול להיות שיפסלו את השער.
2: קריס תי... בינתיים המשחק לא מחודש ראובן, אז יכול להיות שבאמת נעשה כאן בדיקה.
1: כן. אני רק צריך לראות אם הוא היה בנבדל, לדעתי אם הוא בנבדל השער ייפסל.
2: אני חושב שלא.
1: אני אגיד לך למה. אם הוא היה בנבדל, השחקן קריס בעט את הכדור, והוא פתח פשוט, זה שהיה בנבדל, פתח את הרגליים והכדור עבר בין הרגליים שלו.
0: אז רק נגיד ככה.
1: הוא הפריע על המשחק.
2: נאילודה אומר יש שער. יש שער, הוא מאשר אוקיי. את השער. שער של קריס תי. השחקן מחוף השנהב, ולא היה כאן נבדל, זו הייתה פעולה...
1: הוא לא היה בנבדל.
2: הוא לא היה בנבדל, זו הייתה פעולה פנטסטית מאגף שמאל, אידוקו הוציא את הרוחב, תאי בעד שמה, והם היו באותו קו, שי בן דוד עמד שמה.
0: רק נגיד חברים, בעוד 25 שניות אנחנו יוצאים להפסקה של פרסומות וחדשות, אבל אל דאגה, גם אור שירזי מרחובות וגם גיא דר מהמושבה ממשיכים בשידור כל הזמן, כל העת הזאת. תודה לכל העוסקים במלאכה, ליקיר שמביא אותנו לשידור, לרדיו תל אביב, רדיו ירושלים, רדיו חיפה, רדיו כל רגע, רדיו אילת, רדיו 90 FM, רדיו דרום ורדיו גלי ישראל. תודה לך ראובן אתר, פרסומות, חדשות, וחוזרים אליכם עם שבת של כדורגל.
3: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, יוסי אסלן וראובן עטר.
4: שבת של כדורגל, עכשיו מתחילה.
5: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
6: מכללת קיי.
7: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט, ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך, לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
9: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
12: פרטנר בי.

0: להיות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
2: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
3: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב, פתוחים לשירותכם במוצאי שבת הקרובה. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
4: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קראי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
5: קרפור.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 95-3-1.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. רדיו דרום.

0: שבת של כדורגל, פותחים שעה שלישית. ברוכים הבאים לשבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. התוכנית משודרת ברדיו תל אביב 99.6, רדיו חיפה 107.5, רדיו ירושלים 101.89.5 FM, ברדיו כל רגע 96.91.5, ברדיו אילת 102 FM, רדיו 90 FM, רדיו דרום ורדיו גלי ישראל. לצידי ראובן אתר, ואנחנו חייבים לכם אות ראשון וגם עוד שני, כי ברחובות היה טירוף כשלא היינו. אור שירזי, עדכן אותנו מה קורה אצלך. אור שירזי ברחובות,
1: האם שומעים אותי?
0: כן, שומעים מצוין.
1: אז מבול של שערים כאן ברחובות, אמנם זה רק שני שערים, אבל מאותו שער של קריסט טי שיצאנו אז עם אחת אחת להפסקה, קיבלנו פה קצב נהדר. שירצקי החזיר את היתרון לקריית שמונה עם ביתה נהדרת אחרי פעולה פנטסטית של סניה ברחבה של הפועל ירושלים. לא עברו דקתיים מאותו שער של שירצקי והפועל ירושלים שוב משווה. אז היה אידוקו הניגרי עם ביתה עוצמתית מ-16-18 מטרים. וחברים, בזמן שלא הייתם איתנו ראינו פה התקפה רודפת התקפה, קצב נהדר של כדורגל. ראובן, דיברת על זה בפתיחה שיהיו פה שערים, בינתיים יש לנו כאן ארבעה, ועכשיו יש כדור קרן של הפועל ירושלים שרוצה...
0: רק שנייה, אנחנו לוקחים לך את השידור, גם גיא דר במושבה רוצה. גיא דר, שידור שלך.
2: בסוף זה הגיע, 1-1, מכבי פתח תקווה, משווה מול טבריה, חוסה קורטס. דוחק מקרוב, הרמה מצוינת של האוסו, הוא נוגח, קורטס, עדיפה פעם הראשונה של עידו שרון, אבל הוא עודף ישר, כן. אל רגליו של קורטס, שמקרוב דוחק
3: שמה, פנימה. קשה לבוא בטענות לשוער, באמת הוא הציל כדור, יוצא מן הכלל בנגיחה הראשונה, אבל לכדור החוזר אותו שחקן שנגח, מחצי מטר דחק את הכדור פנימה.
2: ותשמע, אמרנו את זה כבר בפריצה הקודמת, טבריה לא יכולה להחזיק ככה מעמד כל כך הרבה זמן, גם כשהיא כבר זוכה בכדור, אז נמצא שבירו ממש ממש לבד בחצי המגרש השני, ומאבד מאוד מהר, ואי אפשר לשחק ככה, גם כשאתה בחיסרון שחקן, ראינו כבר קבוצות בחיסרון שחקן, משחקות קצת יותר, יודעות להניע, טיפה לצאת קדימה, לתת אוויר להגנה, אין פה שנייה של אוויר להגנה של טבריה, ובסוף זה נכנס, וזיו אריהם עכשיו עם עוד חילוף, גם הוא התקפי, מרקו רקון יצא חלוץ במקום יואב קורן, שהיה טוב לפרקים, גם החמצה אחת גדולה שלו במחצית הראשונה. להערכתי עדיין זה יהיה פה חלוץ בודד וקורטס יעבור טיפה הצידה.
3: דיברנו על, על האסטרטגיה של זיו אריה ומממש אותה.
2: יודע לחזור גם מפיגור, אנחנו יודעים את זה. ועוד התקפה של מכבי פתח תקווה עכשיו עם דזנט. כדור לאינבום, הולך עכשיו טיפה לאחור, כל שחקני מכבי פתח תקווה בחלק הקדמי רוצים את המהפך ומהר. דדיה עכשיו, עוד כדור אחד, האוסו מתחנן לכדור, מקבל אותו, דזנט פנוי בצד ימין, עדיין האוסו יכול גם לקחת בעיטה מפה, מעדיף עוד מסירה אחת, האוסו משאיר את זה לחזן, חזן לא בועט, מישהו צריך לבעוט כאן לשער, סומה, אולי הוא זה שיקח את הבעיטה, הוא כבר בתוך הרחבה. ברגל ימין, מרים את זה עד לצד השני לדזנט, 5 שחקני מכבי פתח תקווה ברחבה. האוסו, מ-16 מטרים, עוד כדור אחד, עדיפה של עידו שרון, עוד נגיחה של קורטס החוצה, עוד הזדמנות גדולה, והאוסו תופס פה את הראש.
3: איזה מהלכים יפים של, אתה יודע, של כדורגל, של מכבי פתח תקווה, כן, עושים דאבלים במהירות, לא מתעכבים, פס, בנגיעה. ומגיעים למצבים, ממשיכים להגיע, לא רק במחצית הראשונה, גם עכשיו. והשאר 2-1 של מכבי פתח תקווה באוויר.
0: מרגיש כמו עניין של זמן.
3: כן.
2: בהחלט, דקה 64
3: אבל הם משחקים
2: אצלנו.
3: ממש יפה, אני אוהב לראות את התנועה, את הדאבלים, אתה יודע, עקיפות, ממש משחקים טוב.
2: בהחלט, דקה 64 אצלנו, 1-1 לתחושתי, לא השאר האחרון שאני אקרא לכם בעקבותיו.
0: תודה רבה גיא דר. אז כאמור ברחובות התוצאה היא 2-2 בין הפועל ירושלים לעירוני קריית שמונה. בשלומו ביטוח מכבי פתח תקווה 1 עירוני טבריה 1, ויש לנו פה שער שוב ברחובות. אור שירזי,
1: אמרנו מבול של שערים ואנחנו מקבלים כאן את המהפך של הפועל ירושלים.
0: וואו.
1: קבלו את סני, זה השם, סני הוא הכובש של הפועל ירושלים, אבדול סלם סני, אם תרצו את שמו המלא, הקיצוני הניגרי. כל התחיל שם איזשהו כדור קרן, בסוף זה חזר לסני שהוציא ביתה מחוץ לרחבה, הכניע את טננבאום, סליחה, לא כדור קרן, זה בעצם היה בצו נייח של הפועל ירושלים, וסני היה במקום הנכון, הכניע את טננבאום. בינתיים יש פה כרטיסים צהובים שנשלפים לקריית שמונה, קודם לכן שי בן דוד קיבל על עבירה, עכשיו אנחנו רואים את נמניה, בעצם שני הבלמים של קריית שמונה עם כרטיס צהוב, אבל מבול של שערים כאן ברחובות, הלחות אומנם חמה, אבל שערי השמיים נפתחו דווקא מהרשתות שזזות כאן ברחובות, ותכף אנחנו מקבלים כאן חילוף כפול.
3: זו הנאיביות שדיברתי עליה בתחילת המשחק לגבי קריית שמונה, הם היו צריכים להוביל 3-0 במחצית הראשונה, איך דיברנו על גבי שהוא היה צריך לרדת עם 3, עכשיו הם מקבלים כבר מהפך של 3-2.
0: רובן, למה שמת לב עד עכשיו?
3: מה?
0: פתחנו שעה, 3 שערים ברחובות, שער במושבה ועוד הזדמנויות של מכבי פתח תקווה, ורק לאיזה מגרש לא נשאר?
3: בסמי עופר.
0: סמי עופר, נדב מעוז, מה קורה עם השערים?
4: אצלנו 38 דקות של כדורגל, עדיין 0-0 בין מכבי חיפה להפועל פתח תקווה. זה היה קרוב, מקודם, לפני שתי דקות, חטיפת כדור נפלאה של אזולאי, לחץ גבוה, אבל קלי סטייף לא מצליח ליישר את הרגל כמו שצריך, וזה נע החוצה. בוא נהיה עם כדור חופשי לזכותה של מכבי חיפה, 32 מטרים מהשאר.
3: הייתה דרך אגב הזדמנות מצוינת גם להפועל פתח תקווה.
4: תכף נדבר על זה שהפועל פתח תקווה, אני לא רוצה להגיד נראית יותר טוב, אבל מצליחה פעם אחר פעם להביך את הגנת מכבי חיפה. בינתיים הכדור הזה לדעתי בעת על ידי ברוניניו, 3 בחומה. ברוניניו, הכדור מטעה קצת את קץ, אבל בסופו של דבר בידיים של שוערה של הפועל פתח תקווה. תרשה לי לומר רובן, אני רואה את המערך הזה של מכבי חיפה, ודיברנו על הנעת כדור ו3 בלמים ועוד 2 בכנפיים. זה לא עובד, זה פשוט לא עובד.
3: כי זה לא השחקנים שצריכים להיות באגפים, פשוט מאוד.
4: מסכים גם עם זה. אגב, היחיד שמעל כולם זה וואלי מוחמד, שעכשיו שולח כדור מצוין, אבל בסופו של דבר התערבות הגנתית, ועכשיו הפועל פתח תקווה מהצד השני עם אלטמן, צריך לראות את קליי, צריך לראות את ריבוליי, אבל לונווייק מצליח לחטוף את הכדור. בכל פעם שהפועל פתח תקווה מצליחה לעבור את קו מחצית המגרש עם 4-5 שחקנים,
3: כן,
4: היא מאוד מסוכנת,
3: התקפה...
4: עכשיו היא חוטפת כדור, זהו ריבוליי 20 מטרים מהשאר, צריך להניף את הרגל, בועט, אבל גם הפעם לונווייק במקום עם פגישה מצוינת.
3: וואו, טעות של אלי מוחמד. בהתקפה, כן, בהתקפה קודמת, אם השחקן היה מוסר מדויק הצידה, יכול להיות שהיה פה אחד על אחד מול השוער.
4: נכון, וצריך להגיד גם לפני 10 דקות עוד מצב בתוך הרחבה של מוסונדה, הבלם, אם זה היה מגיע לשחקן קצת יותר טכני, ייתכן והיינו רואים כאן גם את ה-1-0 לזכותה של הפועל פתח תקווה, אבל בשורה התחתונה...
3: מה לגבי הקהל? התחיל להיות חסר סבלנות או עדיין לא?
4: אני אגיד לך מתי הם חסרי סבלנות, כשיש הרבה מאוד שחקנים באזור הקדמי ועושים עוד מסירה אחורה ועוד מסירה אחורה, זה משהו שמרגיז את אוהדי מכבי חיפה. וגם עכשיו, אני לא יודע אם אתם רואים את השידור.
3: כן, כן, אני רואה.
4: קצת בדילי.
3: לאט, ענת כדור איטית.
4: לאט, ויש זמן, ועוד פעם צונמי, ועוד פעם
3: פדראו. ללונוויק, לפדראו.
4: אין לי ספק ששלושתם נגוע אחרי הרבה פעמים בכדור.
3: תסתכל על שאר השחקנים, כולם עומדים.
4: אין תנועה, ומי שמנסה לקחת אחריות ולעשות את התנועה, זה וואלי מוחמד, שראינו אותו עם 2-3 כדורים טובים לעבר הרחבה. אגב, נובקוביץ' נראה לי כבר קצת התעייף, והרבה זמן לא שחק.
3: מה עם מלאבד? לא מתחמם במקרה?
4: עשה את החימום, גם הוא וגם קנג'י חורה, קיבל את מחיאות הכפיים מאוהדי מכבי חיפה, אבל כמובן לא צפוי להיכנס במחצית הזו. בינתיים בונה את ההתקפה הזו, זהו קני סייף, 20 מטרים מהשאר, מנסה למסור כדור בין 2, אל ברוניניו, אבל זה משהו מקום.
3: אתה רואה דוגמה של קני סייף, הוא לא נותן אופציה לרוץ על הקו, כי הוא רק, אין לו רגל ימין, רק רגל שמאל, זאת אומרת לרווח את המגרש אי אפשר איתו.
4: מסכים לחלוטין, דיברנו על המערך הזה של מכבי חיפה, האם זה המערך לא מתאים, האם זה השחקנים שלא מתאימים. בינתיים רימון השן ירוק ביציע הצפוני של מכבי חיפה, אצלנו מבט שוב אל השעון, 41 דקות של כדורגל, עדיין 0-0. הבטחתי 3, אני כבר מתחיל בפיגור.
0: אנחנו מאמינים בך, נדב, אתה אף פעם לא חזרת מעצמך מהבטחה, אבל בינתיים נלך לאלה שכן מקיימים. רובן, תבחר, רחובות או המושבה?
3: רחובות.
0: רחובות, אור שירזי, הפועל ירושלים 3, קריית שמונה 2, אנחנו איתך.
1: אנחנו בדקה 72, עדיין 3-2 להפועל ירושלים שביצע את המהפך על חשבונה של קריית שמונה, ועכשיו הקריה מנסה לצאת קדימה עם שולמייסטר המחליף שנכנס כאן. היו כאן כמה חילופים בשתי הקבוצות, ניסיון של הקבוצה הצפונית עכשיו באזור המסוכן, אנחנו בצד שמאל, שוב שולמייסטר מחזיר אחורה, ההגבהה לרחבה לידיים של זמיר, לידיים הבטוחות. קריית שמונה לא מצליחה לסכן יותר מדי, אבל כן אנחנו רואים שהם מנסים מדי פעם כדורים ארוכים לעבר סניה, ללכת על המהירות שלו, אבל כעת הפועל ירושלים היא זו שיוצאת קדימה עם הרבה ביטחון מהמהפך שהיא השיגה. הכדור באמצע אצל עומר אבואה במחליף, הולך ימינה לסני, סני כובש שער השוויון ה-2-2, מנסה להכניס כדור לרחבה.
3: אסלן.
0: כן.
3: סמי עופר.
0: סמי עופר, אנחנו עוברים, נדב מעוז, מה קורה אצלך?
4: סמי עופר איז קולינג, 43 דקות של כדורגל, הפועל פתח תקווה מקבל את כדור עונשין מ-11 מטרים, נגיעת יד בתוך הרחבה של צונמי. תכף נראה את זה בצורה קצת יותר ברורה יחד איתכם בהילוך החוזר.
3: כרגע גם בהילוך החוזר, רגע, הנה עכשיו אני רואה טוב. ידיים פרוסות, לא, לא, לא, לדעתי לא. לדעתי הכדור בא מהרגל, עלה ליד.
0: אז תישאר איתנו נדב, פתוח, אבל בינתיים תוליות של גול. רחובות, רחובות, רחובות, ועוד פעם רחובות, אור שירזי.
1: העיר רחובות לוהטת, הפועל ירושלים לוהטת. לא רק שהיא משלימה מהפך, היא אפילו מגדילה את היתרון שלה ל-4-2. זהו אידוקו הניגרי עם צמד, שוב ביתה עוצמתית שלו, זה היה מכדור שחזר אחורה אליו, והניגרי לא התבלבל, נתן עוד ביתה עוצמתית, וטננבאום לא הצליח להושיע, נדמה לי שהוא יכל לעשות טיפה יותר בשער הזה, אבל את הפועל ירושלים זה לא מעניין.
0: רק היה עם העיקרון, אנחנו חייבים לדעת, אבל מה קורה בסמי עופר, נדב מעוז? נדב, פנדל או לא פנדל?
3: פנדל, פנדל, בועטים כבר, אסלם.
0: נדב, אנחנו איתך. נדב מאור, סמי עופר.
3: הנה הביתה. גלאזר לוקח את הכדור.
0: גלאזר עוצר את הפנדל.
3: כן, עד שנדב יצטרף ביתה לפינה הימנית של גלאזר, מזנק מצוין. ידיים ארוכות, מצליח לקלוט את הכדור, וה-0-0 והמשחק חודש.
0: הזדמנות אדירה להפועל פתח תקווה שמחמיצה, פנדל, עדיפה של גלאזר. אתה יודע, רובן, בשביל זה הביאו אותו. סוף סוף יש משהו ראשון.
3: ותן לנו את האות. פתח תקווה, אסלם.
0: גיידה.
5: זה לא יאמן כמה מצבים הגיע מכבי פתח תקווה וטבריה במתפרצת אחת בעשרה שחקנים עושה פה 2-1, דקה 72 מחזירה לעצמה את היתרון, מתפרצת מדויקת, כדור מצד ימין הולך פנימה אל הרחבה. לפי עיניי זה היה ארי כהן, יזור לי פה רובן, קשה לנו עם המספרים כאן.
3: אני...
0: מכבי פתח תקווה החמיצו, החמיצו, החמיצו, החמיצו.
3: כן.
0: בסוף שילמו.
5: בהחלט, והאמת, עשה חילוף משולש אלון זיו, ושינה את כל, את כל הסדר, את סדר
0: מספר
5: העניינים
0: 8, גיא.
5: של טבריה.
3: כן, מספר 8.
5: זה ארי כהן. אכן, זה, אתה יודע, המספרים פה מאוד קשים.
3: הוא התחיל את ההתקפה, הוא הקפיץ את הכדור, שלח את הכדור הצידה, וקיבל בחזרה את הכדור וכבש.
5: קואקו שם היה בצד ימין, המסירה לאמצע, קס גנם שנכנס, גם סמיר פרוט, גם ארי כהן, שינו פה את המצבים לגמרי. פתאום טבריה, כשהיא יוצאת קדימה, יש שלושה שחקנים קדימה, ולא רק איתמר שבירו לבד, היא לא יוצאת הרבה, אבל בפעם האחת הזאת שהיא יצאה, במכבי פתח תקווה, אתה דיברת על נאיביות בהקשר של קריית שמונה,
2: זה לגמרי נאיביות, אולי תגיד של עולה חדשה, של קבוצה צעירה, אבל יש פה עוד הרבה דקות לשחק, וזה עדיין רחוק להסתיים.
3: הם משלמים על המחצית הראשונה.
2: כן, כל כך הרבה החטאות, בסוף אתה סופר. כן, אירן חזן בתור הרחבה, אבל הכדור הזה הולך לו לאיבוד, ועכשיו לטבריה, יש הזדמנות למתפרצת נוספת עם קייס גנם, אבל הכדור הזה נלקח ממנו עכשיו. דקה 75 אצלנו, טבריה 2, מכבי פתח תקווה 1, וזה עדיין לא נגמר.
6: אנחנו רוצים לעבור לסמי אופר בתקווה שעכשיו יש לנו את נדב מעוז לדקות הסיום של המחצית הראשונה. נדב מעוז, אנחנו איתך.
4: יש לכם אותי, ואנחנו בתוך תוספת זמן של שתי דקות, ונגיד שבמהלך הזמן שלא הייתם פה, כדור עונשין ב-11 מתחיל לזכותה של הפועל פתח תקווה, הצלה ענקית של עמרי גלזר, ואם אתם שומעים מאחורי את הקולות, שירה אדירה של אוהדי מכבי חיפה, ליאור תתפטר כמובן, זה לכיוונו של המנהל המקצועי של מכבי חיפה, ליאור רפאלוב, וצריך להגיד, מכבי חיפה נראית לא טוב, אם עמרי גלזר לא לוקח את הפנדל הזה, זה אפילו היה כנראה גרוע יותר מכיוון היצים, בינתיים עוד התקפה של הפועל פתח תקווה, זהו שוב קליי, לוקח לטיול את פדראו, מנסה להוציא כדור רוחב, לונווייק במאבק עם ריבוליה, הכדור אצל חלילי, שריקת סיום לסוף המחצית הראשונה, 0-0 בין מכבי חיפה להפועל פתח תקווה, ומכבי חיפה יש לומר, רובן ויוסי פשוט ניצלת כאן, מלרדת בפיגור במחצית הראשונה.
6: הפועל פתח תקווה.
3: כן. גבי הפועל פתח תקווה, כן. מחצית לא טובה של מכבי חיפה, כמעט ולא הגיעו לשום מצב. לעומת הפועל פתח תקווה, ככל שעברו הדקות, נראו יותר טוב, הגיעו, הצליחו לייצר מצבים, חוסר הביטחון במשחק ההגנה של מכבי חיפה בולט, והקהל מתחיל להלחיץ, קוראים
4: לליאור... אנחנו רק במחזור מספר 3.
3: כן, אבל איך שהקבוצה נראית, כל הגביע טוטו וכולל השניים וחצי משחקים עד עכשיו, אז אין מה לעשות, זה הכדורגל וזה מצדיק קריאות בוז של האוהדים, בעקבות היכולת הלא טובה. הם קוראים רק לרפאלו והביתה או ש...
4: האמת שהקריאות כרגע לא, הקריאות הן לליאור רפאלו, ומקודם היו גם מחאות כנגד איציק עובדיה, מנכ"ל המועדון. לברק בחר, מאמן הקבוצה, לא נשמעו בינתיים איזה קריאות מהקהל.
3: לפני שנה קראו אלברמן, עכשיו קוראים רפאלו, והמאמן זה ברק בחר, אתה מבין?
4: נשמע, אני חושב שגם ברק בחר וגם השחקנים וגם המנהל, ואני חושב שבכלל... משהו לא טוב עובר על מכבי חיפה.
3: אני חושב שהבעיה אצל כולם, גם בחירת השחקנים, גם איך שהקבוצה נראית, כי גם אם הבחירה לא מי יודע מה מספיק טובה כמו שמצפים ממכבי חיפה,
6: יהיה לנו עוד הרבה זמן לדבר על מכבי חיפה. נדב תנוח, אבל אנחנו חייבים פשוט לעבור לאיצטדיון ברחובות, כי יש לנו שם כרטיס אדום. אנחנו איתך אור שירזי.
1: אנחנו בדקה 80 נכנסים ל-10 הדקות האחרונות כאן ברחובות, וזה לא אדום ישיר, זה צהוב שני. נדמה לי שזה היה שי בן דוד שקיבל את זה, או נמניה, אחד משחקני ההגנה שהיה החזיק שם כרטיס צהוב.
3: אני חושב ששי... לא, לא.
1: זה ש... לא, לא. לא, זה נמניה, נמניה, נמניה. נמניה שיורד לחר הדשא מאוכזב. היה לו כבר צהוב מוקדם יותר במחצית הראשונה, והוא קיבל את הצהוב עכשיו, הצהוב השני, באמת על איזו עבירה שטותית שם, וקריית שמונה נשארת גם בעשרה שחקנים, גם בפיגור כפול של 4-2, ויהיה לה הרבה מאוד קשה, מאוד קשה לצאת מהבור הזה.
3: כן, הם ככל, מרגע שהתחילה המחצית השנייה, הם רק סיפחו את עצמם יותר ויותר, אז לא נראה שהם הולכים לחזור למשחק, בטח לא בעשרה שחקנים. כל הכבוד, שפו ענק להפועל ירושלים. לחזור פעמיים מפיגור ולעלות ל-4-2, כל הכבוד.
1: סליחה, אני מתקן חברים, זה לא נמניה, זה עידו וייר. עידו וייר הוא זה שהורחק באדום בקריית שמונה... סליחה, מור סימנטוב, אני התבלבלתי, אני מתנצל. מור סימנטוב עם צהוב כפול. תוך פחות מכמה שניות, משאיר את הקבוצה שלו בעשרה שחקנים, ויהיה לה הרבה מאוד קשה. בינתיים מחזיקה בכדור, מנסה לצאת קדימה, עם כדור שנשלח אל עבר המחליף, אספה. לא מגיע לזה, הכדור יהיה של הפועל ירושלים, שתוציא את כדור החוץ הזה עכשיו, יכולה לקחת לה את הזמן גם בכיף, למרות שנאי לודה לא אוהב את בזבוזי הזמן בהוצאת כדור החוץ, והולך להרגיע שם את העניינים. אנחנו בדקה 82, הפועל ירושלים 4, קריית 8-2.
6: אצלך, אלא אם כן יקרה משהו חריג, הפועל ירושלים בדרך לשלוש נקודות ראשונות העונה בליגה, אבל משחק שהוא הרבה יותר צמוד מתקיים כרגע במושבה, ואנחנו לשם רוצים ללכת. מכבי פתח תקווה עירוני, טבריה, גיא דר, שידור שלך.
2: דקה 80 אצלנו. טבריה 2, מכבי פתח תקווה 1, טבריה בעשרה שחקנים, ומכבי פתח תקווה, האם היא מתקרבת להפסד ראשון העונה? נזכיר, היא באה עם 6-6 למשחק הזה. טבריה, האם התוצאה הזאת נשמרת? חוזרת לאפס. בעצם התחילה את העונה במינוס 6, תעשה כאן 6 נקודות ותגיע למצב של
3: כמו בית"ר ירושלים.
2: כן, האמת שהיא עוברת אותה לפי הסטטיסטיקה הזאת, אם זה אכן מה שקורה, ומורידה
3: כן, אבל לבית"ר משחק חסר.
2: נכון, אכן כך. בונים את גפה של מכבי פתח תקווה, נוספת. אוסו. מוסר את זה למרכז, דידו כהן. נשים לעשות שם תנועה, גם אינברום באמצע, גם קורטס, גם מצד שמאל. הנה כדור הרוחב, מחפש שם את קורטס. לא מגיע אליו, הגנת טבריה מרחיקה. עכשיו חזן, 20 מטרים מהשאר. מקודם ניסה ליוות ונבלם, אולי עוד ניסיון אחד עכשיו שלו. מעדיף עוד מסירה אחת לדזנט. עוד פעם ימינה על סף הרחבה לאוסו, למעשה בפינת הרחבה אוסו. מעביר את הכדור לתוך הרחבה, מסירה טובה לרקוניאץ' בועט. נבלם לקרן, לזכותה של מכבי פתח תקווה, אנחנו דקה 81. 2-1 טבריה, שני שחקני טבריה על הדשא. יצטרכו לקום או לקבל טיפול, ואז הם בחוץ לדקה וזה כבר 8 שחקנים. הרשו לי להניח שהם יקומו במהרה בעקבות החוקים החדשים, אלא אם כן יתכננו פה חילוף מיידי עבורם. אבל בכל מקרה כדור קרן לזכותה של מכבי פתח תקווה, שתוקפת ותוקפת, אבל הפעם היא לא נערכה נכון לחילופים של אלון זיו.
3: מעניין לראות אם השופט יקבל החלטה מהר
2: או לא, אם אין טיפול הם קמים וזהו, והם קמו, שניהם.
3: שניהם קמו, כן.
2: כן, למעשה אם לא נכנס הצוות הרפואי לטיפול, אז אין צורך בדקה הזאת בחוץ. והנה, יש לנו אישור להמשיך עם קרן לזכותה של מכבי פתח תקווה. 6 שחקנים ברחבה, עוד 2 מחכים מחוץ לרחבה. אביב סלם עם רגל שמאל מצד ימין, מעדיף הפעם, כדור שטוח. הביתה לא מספיק טובה של לוגסי, לא הבנתי בדיוק את התרגיל הזה, כל כך הרבה שחקנים ברחבה, אולי היה צריך להרים. עוד הרמה אחת לאמצע, עדיפה של עידו שרון. וטבריה תקבל עכשיו הזדמנות ליציאה למתפרצת עם קייס גנם, מעביר את זה קדימה. ארי כהן עם המתפרצת לטבריה. עדיין ארי כהן בצד ימין של הרחבה, מעביר למרכז. אבל נגיעה אחת שם, לדעתי זה האוסו שירד את כל הדרך למטה, מצילה כאן את מכבי פתח תקווה מספיגה נוספת. וזה אולי מראה כאן את...
3: כן, כן, הוא לקח כדור לקייס גנם, שיכל רק לעצור ו... ולהיות מול השוער מחמישה מטר.
2: תשמע, זה מדהים, אבל כשטבריה ניסו באמת רק להגן, ורק שחקן אחד איתמר שבירו היה מקדימה, ומכבי פתח תקווה עשתה כל מה שהיא רוצה. ברגע שאלון זיו הבין שהוא לא יכול לשחק ככה כדורגל, הוא היה צריך שער שוויון בשביל להבין את זה, הכניסו עוד כמה שחקנים קצת יותר עם אוריינטציה התקפית, גם הם עוזרים בהגנה, אבל כשיש יציאה קדימה למתפרצת, הם רצים קדימה, והנה הגיע מזה שער, והנה הגיע מזה עוד מצב עכשיו. ופתאום מכבי פתח תקווה לא יכולה לשלוח 10 שחקנים קדימה, היא חייבת להשאיר מישהו מאחור בשביל למנוע את המתפרצות האלו. עוד הזדמנות של מכבי פתח תקווה עכשיו עם חזן. עדיין רחוק, 30 מטרים מהשער, מעביר ימינה לאוסו. צד ימין, רגל שמאל. צריך המושיע של מכבי פתח תקווה לעשות משהו, מנסה להעביר כדור רוחב ברגל שמאל, לא מדויק. קצר מדי הכדור הזה, אולי גם הוא קצת התעייף. הגנאי בין ה-28 של מכבי פתח תקווה.
3: שהוא יחסית במשחק טוב היום.
2: האמת הוא תמיד
3: הוא
2: טוב.
3: הוא הרבה מצבי אבקה הוא הצליח העונה. לייצר, ששחקנים לא ניצלו את זה. החמיצו פשוט.
2: מסכים איתך לגמרי רובן. אולי עכשיו נרבל עוד מצב אחד. אירן חזן מעביר את זה. דזנט עם הביתה מזווית קשה. במקום להעביר רוחב, אולי החלטה לא כל כך נכונה של המגן הימני הצעיר. אבל מכבי פתח תקווה עם הזדמנות נוספת. ושוב עידו שרון עמד בזה.
3: בקלות הם מגיעים למצבים, פשוט בפעולה האחרונה לא מספיק חדים.
2: נכון. אולי עוד הזדמנות אחת עכשיו, ניסיון לביטה מרחוק, רחוק מאוד, שם כדור הזה נבלם, אביב סלם הוא זה שהיה עם הניסיון, נבלם לחוץ, מצד שמאל. לזכותה של מכבי פתח תקווה בחלק המגרש של טבריה. עכשיו כדור חוץ ארוך לתוך הרחבה לקורטס עם הגב לשער. יש לו את בצ'ו על הגב שלו.
6: קיידר תישאר איתנו. יש לנו כדור חופשי מסוכן לזכותה של הפועל ירושלים ברחובות. אור שירזי, שידור שלך.
1: דקה 87 כאן ברחובות, הפועל ירושלים 4, קריית 8, 2. נאיל עודה מסמן לכדור חופשי אחרי נגיעת יד של אחד משחקני ההגנה של קריית 8. דמשקן לוקח את הביתה סנטימטרי מהמשקוף של קריית 8, וזה עדיין 4-2.
3: פגע במשקוף.
1: אז אני ראיתי שפשוף קל כזה ממש למשקוף, לא הייתי בטוח. אז הייתה אפילו פגיעה במשקוף, ועכשיו יש שם עוד ניסיון לצאת קדימה. אבל חטיפה של קריית שמונה שיוצאת בצד שמאל אל ההתקפה עכשיו עם סניה מהיר. סניה חודר לרחבה, מנסה להוציא רוחב, נבלם, הכדור חוזר אליו, יוצא שם לקרן לפינה אל עודה, קרן לקריית שמונה. הקהל של הפועל ירושלים לא אוהב את ההחלטה הזו, מביע את זעמו עם שריקות בוז, אבל נזכיר לקהל שהקבוצה שלו ביתרון בטוח ששני שערים, 4-2, ואנחנו עם קרן לקריית שמונה בניסיון לחזור איכשהו למשחק. נזכיר לי בעשרה שחקנים, ההגבהה לרחבה עוברת קו הרוחב, מסמן האל עודה, הכדור יהיה של הפועל ירושלים. אמרתי קודם, קריית שמונה בעשרה שחקנים בעקבות הרחקה של מור סימנטוב, שני צהובים הוא קיבל אדום, השאיר את הקבוצה שלו בעשרה שחקנים, ועכשיו הספירה של עודה לכדור של השוער זמיר, מוציא את הכדור הזה, אבל הכדור מגיע לקריית שמונה, סניה משתלט על המחזיר אחורנית, שולמייסטר המחליף, עכשיו נמניה, בחלק ההגנתי מנסה למצוא את אסף המחליף, מספר 30 על הגב, הולך ימין על ההצטרפות עכשיו של וייר. וייר מוצא את בנבנישתי, קריית שמונה מתמסרת בחלק של הפועל ירושלים, שוב זה בנבנישתי. הולך לאספה, עדיין אספה, מנסה ביתה אל השער, זה הולך סמוך לפינה השמאלית של נדב זמיר. עוד ניסיון של קריית שמונה לחזור למשחק, לא צולח. וראובן, דיברת על זה, היו לה את ההזדמנויות בעיקר במחצית הראשונה לרדת ביתרון כפול, אבל היא לא הצליחה לממש אותם. היה זה ניב גבאי שלא נתן לה את השערים.
3: מחצית טובה מאוד שלהם, הם קצת, אתה יודע, עם מצבי הפקעה של אחד על אחד הם החמיצו. מחצית שנייה פה לירושלים הגיעה אחרת ועשו מהפך יוצא מן הכלל.
6: מכל מה שהיא הייתה עד עכשיו בעונה הזאת.
3: כן.
1: אני לא הייתי בחדר ההלבשה של ליאור זאדה, ראיתי אותו אבל עולה מאוד מאוד מוקדם, יכול להיות שהוא שטף את השחקנים שלו, והוא ביצע את החילוף המשולש עם פתיחת המחצית השנייה, וקיבלנו הפועל ירושלים אחרת ממה שראינו במחצית הראשונה. אנחנו נכנסים כבר לדקה ה-90, עוד רגע נראה כמה תוספת ייתן לנו כאן השופט הרביעי שניר לוי.
6: אז רק תגיד לנו, נשאר איתך עד שהשלט לתוספת יעלה, ואז ננסה להבין מה קורה אצל גיא דר במושבה, כי אצלך כבר התוצאה די סגור מי תהיה הקבוצה המנצחת, אצל גיא דר הכל פתוח.
1: כן, אז אנחנו מסתכלים על שניר לוי, ונראה לי שהוא מסמן 3 דקות, אבל הוא עדיין לא הניף כאן את השלט. בינתיים הפועל ירושלים עם חטיפת כדור מנסה לצאת קדימה. כדור הולך אל המחליף סני, אבל זה לא מדויק. עכשיו קריית שמונה עם הכדור, מנסה לצאת בדרך אגף שמאל, נמצא שם שולמייסטר המחליף, מחזיר אחורנית, עכשיו נמניה, והקהל של הפועל ירושלים מעודד בטירוף כאן. רק נגיד לכם את המספר הצופי המדויק, קיבלתי אותו ממש לפני רגע, 1,148 צופים כאן ברחובות, מתוכם 1,110 של הפועל ירושלים.
3: רציתי להגיד לך,
1: 38
3: אני קצת רציתי לפרגן יותר ל-48 לקריית שמונה.
6: אנחנו רוצים לתפוס את דקות הסיום במשחק במושבה, אז תודה לך אור שירזי. בינתיים כמובן שאם ישר אצלך אנחנו מיד קופצים ומוכנים. גיידר, הכל צמוד, הכל פתוח, מכבי פתח תקווה 1 עירונית טבריה 2, אבל בעשרה שחקנים, שידור שלך.
2: דקה 89 אצלנו, כמובן, מכבי פתח תקווה עם הלחץ, הרמה של דזנט עכשיו, מחפש את רקון, יצא, עובר לו מעל הראש, כדור זה עדיין בתוך תחומי המגרש, עכשיו הוא יוצא, יהיה כדור שוער של טבריה, שנאחזת באמת בכל מה שהיא יכולה. השחקנים פה באמת שטבריה נותנים הכל, היה עוד חילוף התקפי של זיו אריה עם אור דדיה שיוצא, וקייל ספנס שנכנס, אולי קצת מאוחר מדי, קייל ספנס היה טוב במחזורים הראשונים. מתיים יש פה שחקן של טבריה שמותח שריר ואומר, מבקש מהשופט שימתח לו את השריר חזרה, אומר לו השופט, בוא, אני לא מותח לך שום שריר, אתה רוצה תקבל טיפול ותצא החוצה. אז הוא מהר קם, בקושי הולך, אבל זה זיו מורגן, בקושי הולך.
3: מקווה שהשופט יוסיף על כל 20 שניות או חצי דקה של בזבוז זמן, שיוסיף דקה וחצי.
2: לגמרי, אני חייב להגיד, לא מתאפשר פה בזבוז זמן ארוך מדי, השופט מחזיק את זה קצר בצורה בעיניי יפה מאוד, גם החוקים החדשים כמובן עוזרים, אבל הנה עכשיו טבריה יוצאת קדימה, זה אין שוער בשער, הרמה הזאת של גנם למשקוף! טבריה כמעט עושה את השלישי, יציאה גבוהה של מאור ארליך, מצליח להרחיק לא טוב את הכדור, וקייס גנם מקפיץ מעליו, אבל המשקוף מציל כאן את פתח תקווה ששומרת על
3: יציאה, כן, יציאה מסוכנת של השוער. אמנם הוא הגיע לפני החלוץ, אבל הכדור הלך לגנם, שאם הוא היה מדייק, אז התוצאה הייתה כבר 3-1, אבל
2: רקון יצא עכשיו בועט, האם הייתה פה נגיעת יד בתוך הרחבה? מעיניי זה היה בבטן ולא ביד, אבל כל הספסל של מכבי פתח תקווה חושב
3: בבטן,
2: אחרת.
3: בבטן,
2: 4
3: בבטן.
2: 4 דקות תוספת זמן.
3: בבטן, ו- לא הייתה פה יד.
2: כן, גם כך כך היה נראה מעמדת השידור. 4 דקות תוספת זמן, וזיו אריה, ואנחנו רואים את דן איימבינדר, העוזר שלו מאחוריו. לא מאמינים שזה רק 4. האמת, אני חושב ש-4-5 היה פה בהחלט סביר, זאת אומרת, זה לא איזה דרישה מוגזמת. והנה, עוד חילוף. אחרון, ביטבריה. קריס קואקו, הוא זה שככל הנראה הולך לצאת. לוקחים גם פה את הזמן, והוא ייקח יותר מדי זמן. הוא יאלץ, תוך 10 שניות הוא צריך, שאלה אם השופט פה סופר, הנה הוא יוצא החוצה, אז בהחלט
3: אסלן, אפשר להגיד שזה היה בסדר. שני משחקים, 9 שערים.
2: חני יוסף נכנס.
6: אנחנו מרוצים, אין לנו תלונות.
3: 9 שערים בשני
6: אדומים,
3: משחקים.
6: שני אדומים, 9 כן. שערים, דרמה, אין לנו תלונות. בוא באמת נעבור אל המשחק ברחובות, שם פה לירושלים בדרך לנקודות ראשונות העונה, אור שירזי.
7: שריקת סיום כאן ברחובות, תגידו מברוק, מזל טוב להפועל ירושלים.
3: מזל טוב.
7: עם ניצחון
3: מזל
7: ראשון בעונת 26-27. ואם תרצו חברים, השמחה היא גם כפולה, כי היא מורידה את היריבה העירונית שלה ביתר למקום האחרון בטבלה. אומנם היא משחק חסר, היא תשלים אותו בדוחה ביום שני. אבל החגיגה שלהם כאן היא ודאי כפולה, בטח של האוהדים.
6: זה גם הרבה יותר מהר מאשר בשנים האחרונות. סיכום מהר שלך.
7: כן, אז קיבלנו כאן משחק רב שערים. הייתה מחצית נהדרת ראשונה, דווקא של קריית שמונה, אבל ירדה רק ביתרון של 1-0. ולאחר מכן, עם המחצית השנייה, קיבלנו גשם של שערים. במחצית הראשונה ניב גבאי קבע 1-0. מחצית שנייה, הפועל ירושלים עם חילוף משולש, אנרגיות שהביא המאמן ליאור זאדה, קריסטי טאי עושה את השוויון, שרצקי בקריית שמונה, דקתיים לאחר מכן בדקה 56, מחזיר את היתרון לקבוצה הצפונית, ומאז קיבלנו רק את הפועל ירושלים, ידוקו בדקה 58, עושה את ה-2-2, סני אבדול סלם עם שער בכורה, עושה את ה-3-2, ואת השער הרביעי נועץ שוב ידוקו שמשלים צמד, וכאן החגיגה היא אדומה של הפועל ירושלים, כאשר כל השחקנים אל מול היציע ממול, והקהל באדום מודה להם. אז חברים,
6: רבה.
7: אני אחל לכם
6: גם
7: לך, מכאן.
6: אנחנו מודים לך, אור שירזי, אנחנו פשוט רוצים להספיק לתפוס את הדקה
7: ושנה
6: האחרונה.
7: ושנה טובה ומתוקה לכולם.
6: שבוע טוב, שנה טובה
3: שנה
6: ומתוקה.
3: שנה טובה, שבוע טוב.
6: הופעה גדולה נתת היום, ואנחנו מהר מהר למושבה, שמה ממש דקה אחרונה של תוספת זמן, מכבי פתח תקווה עירונית וריה גיידר.
2: עוד הרמה של מכבי פתח תקווה לתוך הרחבה, הכדור הזה הולך לקרן, הרמה הלכה לעבר אינברום, אבל זיו מורגן היה איתו שם, נוגח לקרן, ועכשיו גם השוער מאור ארליך עולה ונכנס לתוך הרחבה. כל שחקני מכבי פתח תקווה בחלק הקדמי, קרן אולי אחרונה, לפי שעוני עוד 45 שניות לסיום תוספת הזמן. כאמור, גם השוער, שני השוערים שם במפגש ישיר, בדחיפות ביניהם.
3: שלא יקפוץ עם הידיים.
2: ועולה עידו שרון מעל מאור ארליך. ארליך גם עושה עבירה כדי לוודא שהוא יוכל לחזור חזרה. לא בטוח שזו הייתה ההחלטה הכי חכמה, כי עכשיו עידו שרון ישחק את זה עד הסוף. וכשהשוער נפצע, אז הוא לא יוצא החוצה, היא מקבל טיפול. כן. יש לנו עוד 20 שניות על השעון. מכבי פתח תקווה בדרך לאיבוד נקודות ראשון, וטבריה אולי בדרך לאפס המוחלט, לאפס המיוחל. קבוצות בדרך כלל מתחילות את העונה עם אפס, היא רוצה להגיע אליו אחרי שלושה מחזורים, האמת, זה יותר מהר מהשני.
3: בשלושה מחזורים זה הישג.
2: בהחלט. אבל זה עדיין לא נגמר. עכשיו השעון כבר מורה, 4 דקות תוספת זמן שחלפו. האם על בזבוז הזמן האחרון הזה של השוער ייתן השופט עוד הזדמנות אחרונה? מה עורר לי? השוער של מכבי פתח תקווה עם הכדור. הסימון הוא לשלוח את הכדור קדימה כמה שיותר מהר. הזמן כאמור תם, דזנט. לקייל ספנס בצד ימין בחלק המגרש של טבריה.
3: התקפה האחרונה ללא ספק.
2: אוי, זו טעות שם של דזנט, מאבד את הכדור. יש כדור חוץ, בכל זאת, למכבי פתח תקווה. חזן. חזן עובר בין שניים. יכול לבעוט כאן ברגל שמאל, עדיין לירן חזן. עם הכדור, 16 מטרים מהשער. מאבד את זה. והכדור הזה ליד דגל הקרן, עם קייל ספנס. השופט עדיין לא שורק. ספנס צריך להרים את זה להרחבה. מצליח לעבור ספנס בצד ימין. מרים את זה, נגיחה! מעל המשקוף! חוסה קורטס משישה מטרים, החמצת ענק, והנה שריקת הסיום. טבריה מגיעה לאפס נקודות, מנצחת 2-1 במושבה, אצטדיון שלמה ביטוח, את מכבי פתח תקווה, שכבר לא מושלמת יותר, דווקא במשחק הזה, שהיא הייתה כל כך יותר עדיפה, כל כך יותר טובה מטבריה, היא לא מצליחה, לא מצליחה לנצח.
3: שפו ענק לטבריה, שני ניצחונות בשלושה מחזורים, כל הכבוד.
2: ונזכיר, כאן עשתה את זה בעשרה שחקנים, והיא הייתה בעשרה שחקנים.
3: עם כל הבעיות שהם עוברים, המשחק. הם הצליחו לנצח שני משחקים.
6: להוריד את הכובע בפני אלון, זה אין, באמת. נכנס לסיטואציה כן. מטורפת.
2: ואני חייב להגיד שהיום השער המנצח הוא כולו על המאמן של טבריה, הוא כולו על אלון זיו, עם סדרת חילופים שהכריע את המשחק, תפסה את זיו אריה לא מוכן, כך הייתה המתפרצת וכך היה שער הניצחון. נזכיר, דקה 14, נהנה, מעלה טבריה ליתרון, אחרי דקות פתיחה מצוינות של הטבריאנים. דקה 27, בר כהן, התערבות של עבר, מקבל כרטיס אדום על עבירה מסוכנת ומכוערת. השוויון הגיע בדקה 61 עם חוסה קורטס, שדוחק מקרוב אחרי עבודת הכנה של האוסו, לא יירשם לו בישול על זה, אבל אנחנו זוכרים את העבודה שלו. וארי כהן, דקה 72, עם שער הניצחון לטבריה, שמשיגה שני ניצחונות, ועולה בעצם מהמקום האחרון, 0 נקודות.
3: כן.
6: גיידר, תודה רבה לך על עוד שידור נהדר, שערים, דרמה, אנחנו מאחלים לך, למשפחה, שנה טובה, מתוקה ובריאה.
3: שנה טובה.
2: שנה טובה לכולם.
6: ובעצם נשאר לנו מגרש אחד באוויר, אחרי שהפועל ירושלים מנצחת 4-2 את קריית שמונה, שמסיימת את המשחק הזה גם בעשרה שחקנים. מכבי פתח תקווה כבר לא מושלמת, מפסידה 1-2 לעירונית טבריה, שיוצאת מהמינוס ומגיעה ל-0 נקודות. ועכשיו אנחנו, חסר לנו רק שער בסמי אופר, מכבי חיפה, הפועל פתח תקווה, נדב מעוז, לא נעזוב אותך עד שיהיה שער.
8: 52 דקות של כדורגל, 0-0, בין מכבי חיפה להפועל פתח תקווה. תשמעו, אני מקווה, אתם מבקשים שערים, אני מבקש כדורגל. בואו נראה את הלחץ הגבוה הזה של הפועל פתח תקווה. מכבי חיפה צריכה לנקות את זה עם קני סייף, משאיר את זה לחלילי, חלילי יתחיל מחדש עם לונווייק. צריך להגיד שהקהל פה של מכבי חיפה חסר סבלנות, ואפשר להבין אותו, חברים.
3: כן, הם לא רואים כדורגל, לא רק ש... אתה יודע, אפשר להיות ב-0-0, שאתה מייצר מצבים, שאתה מחמיץ, אבל איך שזה נראה כרגע, פועל פתח תקווה קבוצה יותר מאורגנת, יותר מסודרת ממכבי חיפה.
6: אני חושב שמה שהם לא רואים בעיקר זה תקווה. הם מרגישים כל הזמן,
3: היחיד שפה...
6: זה הולך יותר גרוע.
3: כן, אסלן, היחיד שכשהכדור מגיע אליו יש איזושהי תקווה, זה ברוניניו.
6: וגם הוא בסוף לא יכול לנצח לבד.
8: הוא לא נוגע מספיק, והיחיד שאפשר להגיד שהוא נקודת אור זה עלי מוחמד. אגב, הנה עכשיו אנחנו רואים לפי החוקים החדשים, חוץ עובר, יזן אסר לא משחרר את הכדור, ואחרי 10 שניות אנחנו רואים את אביעד שילוח אומר לו, כדור עובר לזכותה של מכבי חיפה, כדור אצל גלאזר. גלאזר עד פדראו, 53 דקות של כדורגל בסמי עופר, עדיין 0-0.
3: אני רואה שיש שחקנים שמתחממים במכבי חיפה, מורדכי ורטנר.
8: מרדכי רטנר וגיא מלמד.
3: וגיא מלמד.
8: אגב, כשגיא מלמד נקרא לעשות את החימום, אז הצוות שהיה לידו התחיל לחייך. הרבה מאוד אנשים חושבים שזה עשוי להיות משחקו האחרון של גיא מלמד במכבי חיפה, אבל ניתן לכותרות לעשות את שלהן. בינתיים זה נובקוביץ' נכנס עם הכדור לרחבה, מופל, אין שריקה. מכבי חיפה כבר טענה לכדור עונשין עם 11 מטרים לפני מספר דקות בטענה לנגיעת יד, אבל שילוח לא קיבל איתות מעבר, וגם במקרה הזה בינתיים אין איזשהו סימון. הנה עכשיו מראה לנו שילוח לכולם, אין כלום, לא היה כלום. מכבי חיפה תחפש התקפה ושער אולי בצד השמאלי עכשיו עם סדריק דון. הכדור שלו נע אחורנית אל פדראו. פדראו צריך להסתכל ימינה, יש לו את לונווייק. כדור נע ימינה אל חלילי. יציאה טובה של יזן אסר. הכדור אל אזולאי. אזולאי ימינה אל קני סייף. סייף אל אזולאי. שוב הפועל פתח תקווה נותנת למכבי חיפה להניע את הכדור. זה אצל פדראו. צריך למסור שמאלה וגם אוסר. עד צונמי. צונמי, עוד כדור שמאלה. בוא נראה את ההתקפה הזו עכשיו, זה ברוניניו, מקבל מולו שני שחקנים, עושה פעולה ראשונה טובה, פעולה שנייה טובה, נגיחה של נובקוביץ', הכדור ברשת! חמסה, חמסה, דקה היה 55, מכבי חיפה אחת, הפועל פתח תקווה אפס.
3: ברוניניו.
8: מי אם לא ברוניניו מבשל? תגידו שלום לנובקוביץ', הופעת בכורה בהרכב, שער בכורה, כדור ארוך גבוה, ונובקוביץ' לא מתבלבל, לפינה ימנית, חצי גובה ופנימה, 1-0 מכבי חיפה.
3: כן, הכל התחיל, לפני כמה דקות דיברתי על זה שהיחיד שמעמבית נותן תקווה במכבי חיפה זה ברוניניו, שהוא עם הכדור, אז הוא מקבל את הכדור, עובר שני שחקנים ונותן הגבעה הכי מדויקת שיש, ישר לראש של נובקוביץ'.
8: יופי של פעולה.
3: כן, והוא נוגח את הכדור למטה, שהשוער לא יכול לעשות שום דבר עם זה.
8: יופי של פעולה, שער בכורה לנובקוביץ' במכבי חיפה. בישול ראשון לברוניניו, תוסיפו לו גם שני שערים, ובשלושה משחקי ליגה, זה עדיין לא נגמר. יש לו כבר אחריות על שלושה שערים במכבי חיפה, בשלושה משחקים. ואני חושב שעכשיו אנחנו נראה כאן משחק אחר לגמרי. הנה הפועל פתח תקווה כבר עם עיבוד כדור שני ברציפות מאז השער של נובקוביץ', ומכבי חיפה עם השער הזה אפשר להגיד קצת נושמת לרווחה, הצבע חוזר לפנים. והשאלה היא עכשיו, רובן, האם מכבי חיפה צריכה להמשיך במסירות של הבלמים, שלושה בלמים עם עוד מסירה, לונווק ופדראו וצונמי, או להתחיל לשלוח את הכדורים קדימה ולהתחיל להראות שיודעת לשחק כדורגל.
3: זהו, שמעניין אותי לראות, אתה יודע, נגד הפועל רמת גן, כשמכבי חיפה הובילה, פתאום הם התחילו לשמור על התוצאה והפסיקו לצאת קדימה עם הרבה שחקנים, והם נכנסו לבלקאוט כזה, אתה יודע, זה חוסר ביטחון, שזה כמעט, והם הפסידו את היתרון שהיה להם.
8: רגע, בוא נראה את הפסח של חלילי.
3: היום מה הם יעשו? מעניין מאוד לראות.
8: בינתיים אנחנו רואים אותם לוחצים גבוה עדיין, נגיד שעדיין יש את המומנטום והאווירה של האדרנלין לאחר השער. השאלה היא באמת בדקות הקרובות, האם מכבי חיפה תצליח להכפיל את התוצאה או שמא תתחיל לנוע לאחור. בינתיים הקהל נדלק, היציע הצפוני מצליח להעיר את כל האצטדיון. ההתקפה הזו של הפועל פתח תקווה עם מוסונדה, מעבר את הכדור ימינה, מאבד את הכדור, לחץ של מכבי חיפה, נובקוביץ' מנסה לתת איזה מיני דאבל פאס עם סדריק דון, אבל היה יכול לעשות את הסיבוב ואולי לבעוט לשער. הרבה מאוד שחקנים של מכבי חיפה, 20 מטרים מהשער של עומר כץ, שעכשיו בועט את הכדור הכי רחוק שאפשר, שניים על שניים. יש פה את ריבוליה וקליי, קליי מצליח להשתלט מהנגיחה הזו של ריבוליה, נע אחורה עד לעיגול האמצע. הכדור נשאר של הפועל פתח תקווה, חטיפת כדור של איתן אזולאי, אבל לשום מקום. שוב זהו תומר אלטמן שקיבל צהוב עם תחילת המחצית השנייה, עכשיו מופל על ידי נובקוביץ', הכדור יישאר של הפועל פתח תקווה. אני רואה את עומר פרץ עכשיו מסמל לשחקנים שלו מה לעשות, נראה קצת כועס ומוטרד לאחר השער של הפועל פתח תקווה ספגה, אבל צריך להגיד רובן, זה לא שהפועל פתח תקווה שלו לא נראה טוב, השער הזה בסופו של דבר לפה ציפינו שהוא יהיה.
3: כן, אבל הוא, מישהו כועז על הבלמים שלא ידעו לשמור בהגבה, שזה הגבה שקופה. זאת אומרת, ברוניניו, התנועה שלו שהוא הולך לעבור כדי להגביה, זה היה מהלך שקוף, שברגעים כאלה אתה מצפה מהבלמים שלך שיעמדו נכון מול החלוץ ויגיבו טוב לכדור, מה שלא קרה במקרה הזה.
8: אני רואה עכשיו את נובקוביץ' ליד גני, הוא גבוה ממנו בחצי ראש, אז קצת קשה להאשים אותו.
3: לא, לא, אבל אם אתה עומד נכון, אז אתה מצליח להתגבר על ההבדלי גובה.
8: רגע, בינתיים, יזן נסר מעביר את זה שמאלה, אלקים וויידי, הגבה לתוך הרחבה, ריב אוליה נוגח את זה, קליי לא מצליח להגיע, מי שמשתלט זה אוהלי מוחמד, ומכבי חיפה יכולה לנצל את הדלילות של הפועל פתח תקווה, מצליח לנער מעליו את בוני אמיאן, הכדור שמאלה לסדריק דון, שנתפס שם על ידי בוני אמיאן, אולי
3: כן,
8: גם מגיע לו חצי
3: קיצור. אם תשים לב, שחקנים כבר לא מספיק שחקנים יוצאים קדימה עם ההתקפה של מכבי חיפה.
8: זה מה שקרה עכשיו מבחינה של הצטרפות של שחקני ההגנה והכישור, אבל נראה, כי צריך להגיד
3: נדב, שהייתה... כן, במשחק נגד הפועל רמת גן, מה שבלט במחצית השנייה, שאלי מוחמד היה חוטף כדור, מחפש למי למס...

0: של מכבי חיפה פעם על עבירה שנעשתה על נובקוביץ', אין שריקה, ולאחר מכן אביעד שילוח כן רואה עבירה על ריבוליה שבינתיים שרוע על קר הדשא. נזכיר שריבוליה יש לו כבר בישול אחד בעונה הזו בניצחון של הפועל פתח תקווה לפועל ירושלים, גם הצוות הרפואי נכנס אל קר הדשא. איתן אזולאי, אמרנו מקודם שמזכיר מאוד את דולב חזיזה בנמרצות שלו, אולי גם קצת בשוויץ, אולי גם קצת בשיח עם השופטים, והוא הראשון, הוא הראשון לבוא בתלונות, הוא הראשון לבוא בטענות, ואתה יודע מה, אין במכבי חיפה מישהו אחד כזה שאתה תראה אותו עושה את זה, ואני יכול להגיד לך שלא מעט אוהדים אוהבים את זה ואומרים, צריך אחד כזה.
1: כן, אבל יש כאלה שפחות אוהבים, כי לפעמים הוא מקצין והוא עושה את זה יותר מדי.
0: זה אצל הקבוצה היריבה.
1: לא, אני אומר גם מכבי חיפה, לפעמים הוא, אתה יודע, במקום שהמשחק יזרום, הוא מתעסק בדברים אחרים ולא במה שהוא צריך לעשות.
0: בינתיים הפסקת מים עד שריבוליה יקבל את הטיפול.
1: כן, הייתה פה, הייתה פה הרמת רגל גבוהה של לונוויק לכיוון הירך של, של השחקן, וזו הסיבה שהוא שוכב והוא פצוע.
0: עושה רושם שגם שביט מזל שמקבל את ההוראות האחרונות, אוטוטו ייכנס לקר הדשא, ייתכן שזהו במקומו של ריבוליה. נגיד שביט מזל, שחקנה של הפועל פתח תקווה, בעונה שעברה 5 שערים, בעונה הזו לא מקבל את ההזדמנות בינתיים בהרכב, יקבל אולי עכשיו את הדקות.
1: היה השחקן הכי בטוח בעונה שעברה.
0: כי, אגב, אמרת לי
1: את זה במחור שעברה, הראשון שהוא... תגיד, לגבי העבר, לא מתערב בעבירה הזו?
0: לא, אין לנו, על המסך שלנו אין שום סימון.
1: שמע, הייתה פה הרמת הרגל גבוהה ודריכה על, על הירך של, של השחקן.
0: צריך להגיד שריבוליה לא דורך על הרגל, פשוט רגל ימין באוויר, נעזר בשניים.
1: הייתה פה עבירה קשוחה. עבירה קשוחה, אתה יודע מה, אפילו צהוב הוא לא נתן.
0: כלום.
1: ולא בודקים עבר.
0: לא, גם על המסך אצלנו אנחנו לא רואים. אבל מה שבטוח זה שריבוליה סיים את המשחק, זהו לונווייק שעשה את העבירה הזו. בינתיים מבקש אביעד שילוח משחקני שתי הקבוצות, תיכנסו, זהו, הפסקת המים המאולתרת הסתיימה, ושביט מזל ייכנס במקומו של ריבוליה. לא נותן את החילוף, אני לא מצליח להבין, יש עכשיו את כל העניין הזה אסלן, אולי אתה תוכל לעזור לנו עם כל השינויים מבחינת החילופים, מה מותר, מה אסור, עוד רגע אחרי ההתקפה.
2: יש הרבה דברים שמותר והרבה דברים שאסור, למשל אתה צריך לצאת תוך 10 שניות, נקודה.
0: אבל השחקן לא עמד על הרגל, איך רצו שהוא יצא תוך 10 שניות?
2: זה צריך להוציא אותו הצוות הרפואי.
0: אז תוך 10 שניות הם צריכים להוציא אותו החוצה?
2: אני לא יודע,
0: יש פה, יש כל מיני שינויים בעניין של, אני מבין שרוצים...
1: והייתה את ההפסקת מים, זאת אומרת, היה מספיק זמן.
0: והייתה הפסקת מים, היו יכולים, אבל עד שהוציאו אותו החוצה, לא יודע, יש כל מיני דברים שרצו לעשות על מנת לקצר את בזבוזי הזמן, אבל לפעמים שחקנים נפצעים, וצריך לתת להם את הזמן לצאת כמו שצריך. אני חושב שצריך קצת לדייק את החוקה בעניין הזה. נגיד ששחקן נוסף שאוטוטו ייכנס יחד עם שביט מזל,
1: רועי דוד.
0: זהו רועי דוד. חילוף כפול
1: בשעות הפרקטיבה. רועי דוד ומזל אלה שני שחקנים שהיו מאוד מאוד דומיננטיים בעונה שעברה והיו אחראים גדולים על ההצלחה של הפועל פתח תקווה בעונה שעברה, ועומר פרץ לא נותן להם העונה הזו.
0: רגע, בינתיים הכדור לתוך הרחבה, בונה את ההוצאה הזו, ניסיון של צונאמי לייצר משהו, אבל הוא לא מצליח. אגב, בעונה שעברה רועי דוד 8 שערים, 2 בישולים, ריבוליה כאמור בחוץ, שביט מזל בפנים, ורועי דוד ייכנס במקומו של תומר אלטמן המוצב, כפי שציינו, ממהר לצאת כדי שהחילוף הזה לא יתבטל. אצלנו 64 דקות של כדורגל, מכבי חיפה 1, הפועל פתח תקווה 0, כאמור החילוף הכפול הזה של עומר פרץ. אגב, במשחק נגד טבריה נתת לי שיעורי בית לבדוק את כמות הדקות של כן. שביט מזל הוא השחקן השלישי בכמות הדקות בעונה שעברה של הפועל פתח תקווה,
1: והיום הוא בשלושה משחקים ספסל. כן, הוא לא פתח באף אחד מהמשחקים.
0: לא, עדיין לא פתח.
1: גם רועי דוד היה מאוד...
0: רועי דוד פתח בשני המשחקים הראשונים, במשחק הזה פתח על הספסל. כדור אוקיי. אצל אלי מוחמד עם החיצון, מסירה קצת מסוכנת אל צונאמי, צונאמי בחזרה אל אלי מוחמד, לחץ של בוני אמיאן, ניסיון של סדריק דון להקשית מעל אבישי כהן, אבל התערבות טובה של מוסונדה. אוטוטו נראה חילוף גם במכבי חיפה, רטנר ייכנס אל קר הדשא, אבל ההתקפה הזו

0: המסוכנת של הפועל פתח תקווה עם קליי בתוך הרחבה מצד ימין. זה יכול להיות אחת אחת, אבל הנגיעה הראשונה של שביט מזל, הפעם היה לו מזל רע, נגיעה ראשונה של שביט מזל היה יכול לקנות את עולמו, כמו שאנחנו נוהגים לומר, אבל כן. הכדור שלו החוצה עדיין, הרגל לא התחממה כמו שצריך, מקבל יופי של כדור בתוך
1: הכדור,
0: הרחבה
1: כן, הכדור הגיע לו קצת לאחור, הוא היה צריך פשוט לעצור כי זה לא בא לו נוח,
0: והכדור
1: עולה מעל כן, בעבד לשמיים.
0: נגיד שנבות רטנר נכנס במקומו של קני סייף, וגם סילבה קני במקומו של נובקוביץ'. הקהל לא אוהב את החילוף הזה, שריקות בוז, אתם בוודאי שומעים את זה לעבר החילוף הזה, לעבר הספסל. סילבה קני בפנים, נובקוביץ' בחוץ.
1: אתה יודע, הקהל לא מבין את המשמעות של מה שהם עושים עכשיו. זה יכול להביא לכך שכל הקבוצה יכולה הביטחון יכול להשפיע עליהם. טעות מאוד גדולה.
0: השאלה היא
1: רגע, מלמד.
0: הנה מלמד. הדרישה היא להכניס את מלמד במקומו של סילבה קני.
1: זאת אומרת, השריקות בוז הם להחלטה של ברק בחר.
0: אני חשבתי
1: ורואים את מלמד מחייך ומודה לקהל.
0: אני חשבתי שהחילוף של בחר, שהמשמעות שריקות הבוז, זה בגלל שנובקוביץ' כבש והם מוציאים אותו ומכניסים את סילבה קני, אבל כאמור, כמו שאתה אומר, רוצים לראות את מלמד בפנים. אגב, נזכיר, לפחות על פי הפרסומים בתקשורת, מועמד לעבור למכבי תל אביב, אולי לקבוצה אחרת. שבוע מעניין יהיה לפנה ולפני מכבי חיפה, בינתיים בונה עם הכדור החופשי הזה של הפועל פתח תקווה. 67 דקות של כדורגל, 1-0 מכבי חיפה, ביתה חופשית, 33 מטרים, זהו אבישי כהן, יגבה את הכדור ברגל ימין, או יזן נסר ברגל שמאל, נסר מסמן את התרגיל, הוא זה שמגביע, נגיחה ראשונה, אין הרחקה, לא מצליחה מכבי חיפה להרחיק, עכשיו התערבות של סילבה קני, ובוא נראה כמה סדריק דון מהיר, מהיר גם מהיר, אבל הרגל הזו של יזן נסר מוציאה את הכדור לחוץ, והוא לוקח איתו את הכדור פנימה וטענות לכרטיס צהוב שאמור להישרק לחובתו של יזן נסר על המשיכה הזו של הכדור פנימה, אבל אביעד שילוח אומר לו הולך למקומך, ומכבי חיפה תתחיל מחדש ברגליים של צונמי. עוד כדור נע שמאלה אל אלי מוחמד, מוחמד אל צונמי, מכבי חיפה לאט לאט עם פדראו, צריך להסתכל בצד ימין, מקבל שם את הכדור חלילי, חלילי מנסה לעבור שני שחקנים, מופל על ידי יזן נסר, ומכבי חיפה מתחילה מחדש. אגב, רטנר היום, רובן, מקבל דקות בשלב יחסית מוקדם,
1: דקות ראשונות בליגה,
0: ואני לא מבין איך שחקן
1: דקות
0: כזה
1: דקות ראשונות, כשיש כן? את יריד לוי בספסל.
0: אוי, איזה מסירה לא טובה של רטנר, ופדראו מצליח בשנייה האחרונה להרחיק. התערבות בהגנה. אגב, רטנר שנה שעברה, אני לא אגיד שהוא היה אהוב הקהל, אבל מהר מאוד כבש את הלבבות ביציעים.
1: כן.
0: וציפו ממנו שבשנה הזו הוא יהיה אחד מהשחקני המפתח של מכבי חיפה.
1: ומההתחלה ברק לא נתן לו, פשוט.
0: לא, לחלוטין לא נתן לו. והנה עכשיו ינסה להוכיח את זה עוד לפני שירין לוי מקבל את הדקות שלו. עוד התקפה של מכבי חיפה, עכשיו אנחנו רואים את השחקנים של הפועל פתח תקווה יוצאים יותר קדימה, מסירה לא טובה, קים וידי לא מצליח להשתלט על הכדור, זה חוזר למכבי חיפה עם חלילי, חלילי לונבי.
1: צונמי, איזה החלטות יש לו עם הכדור, שהכדור אצלו ברגל, מבחינה טכנית הוא לוקה.
0: לוקה, לוקה מאוד.
1: כן,
0: ובגלל
1: כן.
0: זה גם
1: רטנר שני עיבוד שני רצוף.
0: איבוד כדור שני תוך 3 דקות, רטנר יצטרך להיות יותר מדויק. אתה יודע, אני מתאר לעצמי שעכשיו זה גם המשחק הפסיכולוגי בראש, אני רוצה להוכיח לכולם את המקום שלי.
1: כן, שיתמודד.
0: לפעמים זה בא בהוכחה.
1: כל עוד כשאתה משחק, תתמודד.
0: מסכים. כדור של הפועל פתח תקווה עם מוסונדה. מוסונדה מעביר את הכדור ימינה אל בוני אמיאן. אמיאן מקבל מולו את ברוניניו. מכבי חיפה נותנת עכשיו להפועל פתח תקווה להיות זו שמניעה את הכדור במחצית המגרש שלה. עוד כדור, טעות של קים וידי, חטיפה של אלי מוחמד, אבל הכדור הזה בורח לו, והפועל פתח תקווה תתחיל מחדש בצד שמאל עם יזן נסר, מחפש על הקו, הוא תפיסה של רטנר, יקבל גם כרטיס צהוב, שני עיבודים וכרטיס צהוב, תוך 4 דקות מהרגע שרטנר נכנס, לא פתיחה לה, הוא פילל, טעות קשה של רטנר, עבירה לא כן, מחויבת, כן. והכרטיס הצהוב הזה עלול לעלות לו בהמשך ביוקר.
1: רואים על התנועה שלו כזה שהוא מפוזר, שהוא לא, הוא מתרוצץ כזה על המגרש.
0: זה, אתה יודע, אנחנו רגילים לראות שחקנים מהנוער שבפעם הראשונה שעולים על קר הדשא הם מפוזרים. אבל אחרי שראינו את היכולת המצוינת שלו בעונה שעברה, הוא כבר אמור להכיר היטב את קר הדשא.
1: נכון, ואם אתה מחבר את החוסר ביטחון שיש לו,
0: אז זה מתחבר היטב.
1: בדיוק, זה מה שאתה מקבל. שם לב שמכבי חיפה שוב פעם לא יוצאים עם שחקנים קדימה.
0: לא יוצאים עם שחקנים קדימה, אמרנו, נותנת להפועל פתח תקווה לנהל את הקצב.
1: כן, להפועל פתח תקווה יש יותר, יש 20 דקות לפחות.
0: ואגב, צריך להגיד שלהפועל פתח תקווה יש שחקנים מאוד יצירתיים בחלק הקדמי, גם קים וודי, גם שביט מזל, גם קליי, גם רוי דוד שנכנס, ומכבי חיפה מזמינה את ההתקפות, גם במקרה הזה עם בוני עמיאן, ששולח את הכדור ימינה לאבישי כהן, אחד השחקנים הוותיקים בקבוצה שמצטרף בעונה הזו, מקבל כדור בין שניים, יופי של הגנה של סדריק דון, מצליח להתערב, עכשיו מכבי חיפה תנסה אולי לצאת להתקפה, עם רטנר, הכדור אל עלי מוחמד, מוחמד שמאלה אל סדריק דון, בחזרה אל עלי מוחמד, הפועל פתח תקווה משאירה הרבה מאוד כלים מקדימה ומפקירה את ההגנה, ינסה אולי עכשיו ברוניניו לעשות משהו מצד שמאל, עושה קרוס אובר, מקבל מולו את מוסונדה, כדור אחורנית אל סדריק דון, עלי מוחמד, נותנים בינתיים להגנה של הפועל פתח תקווה להסתדר, מסירה לא טובה, חלילי מצליח להדביק את הכדור, משאיר את זה עד לונווייק. לונווייק, אל רטנר, מבקש, מקבל ומחזיר. כדור נא ימינה אל חלילי, 35 מטרים מהשאר, מצד ימין, הכדור אחורנית עד לונווייק. לונווייק, אל עלי מוחמד, יופי של כדור בין שניים, חלילי יש לו שטח להתקדם על צד ימין. ינסה לעבור את קים וודי, ינסה לעבור גם את יזן אסר, זה יותר מדי, לא מוסר, ועכשיו יזן אסר שולח את הכדור הזה קדימה עד שביט מזל. מי יותר מהיר, מי יותר מהיר? פדראו יותר מהיר, מקבל גם את מחיאות הכפיים. ונותן את זה לגלאזר, שגם הוא מוחא כפיים לפדראו, עבודה הגנתית לא רעה בינתיים כן, של פדראו במחצית הזו.
1: והוא מושך כבר 70 דקות, בדרך כלל הוא תמיד, אתה יודע, במשחקים הקודמים החליפו אותו לקראת הדקה 60-70.
0: שטייפמן בטח יקבל את הדקות בהמשך.
1: כן.
0: אגב, נגיד ששון גולדברג לא בספסל, שזה סוגיה מעניינת בפני עצמה,
1: אני חושב שהסבירו לו את זה כבר מהרגע שהחתימו אותו לעונה נוספת, שהוא כאופציה יהיה כבלם רביעי.
0: זה, אתה יודע, השחקן שמבלה במועדון הזה במשך כל כך הרבה שנים, זו עונה חמישית כן. של שון גולדברג. אני לא חושב שראוי לתת לו להיות על הספסל, אבל זו הדעה האישית שלי. בינתיים הכדור הזה של מכבי חיפה הולך לאיבוד, ואנחנו מקבלים את הסימון הזה מאביעד שילוח ליאזן אסר, תשחרר את הכדור, יזן אסר שם מצליח בין שלושה שחקנים להניע את זה יפה מאוד אל רוי דוד אל מוסונדה, צריך לראות בצד ימין את אבישי כהן, מעדיף להביט אחורנית, מקבל לידו את בוני עמיאן. שחקני מכבי חיפה, כמו שאמרת רובן, לא עושים לחץ קדימה, נותנים
1: לא, הם מחפשים להעביר את הזמן, כן, וזה יכול לעלות להם ביוקר, תשים לב, הם גם כשהכדור אצלם הם לא מתואם, לא יוצאים עם הרבה שחקנים קדימה.
0: עוד התקפה
1: זה בולט שמכבי חיפה מובילה באיך שהם כן? משחקים כן.
0: אבל אתה יודע, אני זוכר את מכבי חיפה בשנים קצת יותר טובות, ב-1-0 מחפשת את ה-2 וה-3-0 נכון. ובמקרה הזה השאלה היא עוד פעם, השאלה היא עד כמה זה מנטלי, השאלה היא עד כמה זה הוראות מהספסל, לא לייצר התקפות, לא לעשות את הלחץ הגבוה, כפי שהם ניסו לפחות לעשות ב-0-0. וזה, אתה יודע, זה גם משדר איזשהו מסר לקהל. אני חושב שזה משהו שבסופו של דבר יוצר אחד ועוד אחד, וזה לחץ שמגיע בסופו של דבר מאצטדיון שלם. נזכיר שמכבי חיפה בשבועות הקרובים מקבלת הגרלה יחסית נוחה, וצריכה לקחת לא מעט נקודות אם היא רוצה להוות פקטור בעונה הזו. גם קריית שמונה בחוץ, טבריה, הפועל ירושלים, מכבי פתח תקווה, זה נקודות שמכבי חיפה על הנייר צריכה לקחת, בינתיים כרטיס צהוב נוסף.
1: ואתה יודע כמה כמה שזה נזיל כדורגל, כי אם חלילה מכבי חיפה לא תנצח היום, אני לא אתפלא אם יהיו שינויים במכבי חיפה.
0: שינויים בעמדת המאמן, שינויים בעמדת המנהל המקצועי.
1: יהיו שינויים. תראה כמה זה נזיל, אנחנו 20 דקות לסוף המשחק, ששער אחד יכול לשנות את מה שקורה בקבוצה.
0: זה מה שנקרא שער אחד מפריד בין לעשות את החגים בסמי אופר למקום אחר.
1: כן.
0: כרטיס צהוב לחובתו של איתן אזולאי, אוטוטו נראה חילוף כפול נוסף בשורותיה של הפועל פתח תקווה, הראל שלום והסנטה. זהו הסנטה אחר, לא הסנטה של מכבי תל אביב, זהו הסנטה הכנף, עוד מעט נספר לכם ונרחיב אודותיו. הכדור של קים וויידי, שמאלה, אלי אזן אסר, צריך להגביה להרחבה. כדור טוב, זה מסוכן! אבל הכדור מורחק כבר, שמכבי חיפה יכולה לצאת להתקפה עם אלי מוחמד. מנסה להריץ את סדריק דון, אבל אבישי כהן מגיע לפניו, הרבה יותר מהיר גם, היה בתנועה הרבה יותר נכונה לכיוון הכדור, וזה ברגליים של עומר כץ. כץ מעביר את הכדור שמאלה, יפה מאוד, יופי של פעולה במקרה הזה של ארויו. כדור נע שמאלה, יופי של מסירה. בוא נראה עכשיו את הביתה הזאת של קליי, אבל כמובן שאומרי גלאזר אחד מעל כולם מצליח לקחת את הכדור הזה בקצות האצבעות.
1: קרן,
0: יופי של הצלה. כדור,
1: הכדור,
0: קרן,
1: הכדור לא היה למסגרת נדב,
0: אבל אומרי
1: קרוב...
0: גלאזר לא לקח,
1: לא, הוא לא לקח סיכון. סיכון, הוא ירד מהר ונכון. אומרי גלאזר, הפנדל שהוא לקח נותן לו ביטחון וייתן לו גם בהמשך, הוא היה צריך את זה.
0: אני חושב שאומרי גלאזר לפחות בעונה הזו אחד מעל כולם, לפחות מבחינת היציבות והביטחון שהוא משרה. בוא נהיה עם כדור הקרן של הפועל פתח תקווה מצד שמאל, החילוף הכפול בינתיים נדחה. מסמן את התרגיל שם מצד שמאל, שישה שחקנים עם חולצות שחורות כחולות בתוך הרחבה של גלאזר. הרחקה ראשונה של לונבייק, רטנר צריך להרחיק, מרחיק, אין אף אחד. יזן אסר משאיר את הכדור הזה לקץ, קץ מעביר את הכדור שמאלה אל רועי דוד, לחץ של סילבה קני מנסה להגיע לכדור אבל מפיל את רועי דוד, ניצל גם מכרטיס צהוב. ברק בחר אומר איפה הכדור, איפה הכדור, הנה הכדור אצל קים וויידי.
1: תראה כמה שחקנים של מכבי חיפה לא יוצאים קדימה בכלל,
0: אף אחד לא עובר את קו מחצית המגרש, כולם מאחורי קו מחצית המגרש.
1: לחץ, במגננה... לחץ, לחץ, פאניקה.
0: ואני חושב שברק בחר צריך להסתכל מה יש לו בספסל.
1: אני כבר לא יודע אם זה עניין של ספסל, זה עניין של ביטחון כקבוצה.
0: עוד כדור של דוד, צריך למסור את הכדור הזה לקים וויידי. קים וויידי רואה שמאלה את קליי, קליי מקבל מולו את חלילי, מנסה לנער אותו מעליו, כדור נע שמאלה אל יזן אסר, איזה כדור לקליי בתוך הרחבה, צריך להרים את הרגל, מנער אחד, מנער את השני, נותן לבוני ימיין, 18 מטרים, ברשת!
1: וואו, לחיבור.
0: כמה שהכדורגל נזיל, 78 דקות של כדורגל, 1-1 בסמי אופר, כמה מסירות, כמה שמכבי חיפה הזמין את השער הזה, ובוני ימיין משחרר כדור, בלתי ניתן להצירה, והפועל פתח תקווה מאזנת את התוצאה ל1-1. הכתובת הייתה על הקיר.
1: הכתובת הייתה על הקיר, וכשזה היה דקה 70 אמרתי זה מוקדם מדי, והדגשתי כל התקפה שהם כן יצליחו לייצר מכבי חיפה, הם יצאו רק עם שחקן או שניים, המון פאניקה, חוסר ביטחון, מבועלים, ניסו לשמור על התוצאה כבר מדקה 70. ככה זה היה נראה וזה לא הפתיע, הרי הפועל פתח תקווה, הרי זה היה ברור שהם הגיעו למצבים. פה בביתה הזאת גלאזר לא יכול לעשות שום דבר.
2: אגב, אמרת בגול כמה שהכדורגל נזיל, ולפעמים, לא תמיד, אבל לפעמים כמה שהכדורגל צפוי.
1: אתה יודע, כן,
2: כמה ואמר... שזה באוויר,
1: נכון,
2: כמה
1: שאתה מרגיש את זה. אתה יודע מתי אמרתי את זה? כשנדב דיבר על, על ההגרלה הקלה שיש למכבי חיפה, ואני ישר אמרתי לעצמי איזה הגרלה קלה, אם הם לא מנצחים פה, לך תדע מה קורה במועדון. כי
2: זה, הרי איך הם יוצאים שבוע אחרי שהם הוציאו, מה זה שבוע? באמצע שבוע הם הוציאו, אין כוונה, אין מחשבה על ברק בחר או שינוי בצוות המקצועי, ואתה מרגיש את הקהל בכל שריקה, בכל חילוף, בכל מחצית. סמי אופר לא על נכון. קוצים, על הקוצים של הקוצים.
1: אני לא זוכר מתי, באמת, אני לא זוכר מתי הקהל של מכבי חיפה שרק בוז ששחקן נכנס. כאילו זה אני... קרה, אני זוכר בתקופה עם דיה סבא, וגם זו הייתה תקופה רעה של מכבי חיפה, אבל מסיבות אחרות, לא מסיבה מקצועית. מסיבה מקצועית זה מוריד את הביטחון, זה מוריד לכל הקבוצה.
0: ואתה בטח שומע, אתם בטח שומעים עכשיו את שריקות הבוז בסמי
1: כן,
0: אופר.
1: כן. עכשיו הם ישירו רפאלו ועל ינקלה.
0: אני חושב שהלחץ גם ביצים וגם בתוך המועדון
1: עכשיו מה הוא יעשה? הוא יכניס את מלמד?
0: בוא נגיד
1: הוא לא יכול להכניס את מלמד, אתה יודע, כי קני חלוץ, אז מה הוא יעשה עם קני?
0: יוציא בלם, יכניס חלוץ.
1: לא, הוא ישחק עם שני חלוצים, כאילו הוא פתאום ישנה גם את התפיסת עולם שלו, פתאום הוא כן ישחק עם שני חלוצים.
0: תשמע, אני רואה גם את מרדכי, גם את מלמד, גם את קנג'י חורה. אגב, לא אמרנו קנג'י חורה במשחקים האחרונים, קפטן מכבי חיפה, שגם על זה יש הרבה מה לומר.
1: זה המצאה שלהם, הקפטן הזה, ושבכלל גם שהוא משחק. מרדכי לדעתי בשתי דרגות יותר טוב ממנו. באמת, מרדכי, יש לו שחקן קישור שכובש כמה 14 שערים בעונה שעברה, משהו כזה.
0: יאיר מרדכי בעונה שעברה בעירוני קריית שמונה. רגע, בוא נעים התקפה הזו עכשיו. קליי לא מצליח להגיע לפני גלאזר, שבינתיים גם מסמן שאולי הוא מתח שריר, ואם גם גלאזר נפצע במכבי חיפה, אז זה כבר סיפור אחר
1: מתח,
0: לגמרי.
1: מתח שריר, לא אולי. מתח.
2: נגיד שבעונה הקודמת... הרבה זמן לא היה פצוע במכבי חיפה.
1: מתח את שריר התאומים.
0: משהו כמו 50 דקות.
1: יכול להיות שזה לא... גם התכווצות רק. אבל שריר התאומים, הוא מחזיק את שריר התאומים.
0: יאיר מרדכי בעונה שעברה 10 שערים, 6 בישולים בשורות קריית שמונה.
1: יותר מ10 אני חושב, נדמה.
0: לא, 10. 10 שערי ליגה.
1: אולי בליגה, כן, אולי הוא כבש גם ב... אבל זה שחקן של מספרים.
0: וזה שחקן, נו, יש לך גם שחקן עם 15 שערי ליגה, שזהו גיא מלמד שלו, מקבל את ההזדמנות. הנה יאיר מרדכי נכנס. יאיר מרדכי מקבל את הסימון להיכנס, לדעתי גם גיא מלמד. לפי מחיאות הכפיים,
1: זה חינוך של קהל, אתה מבין את הלחץ שיש על ברק בחר? הוא לא תכנן בשום מצב בכלל לשתף את מלמד ברגע שהוא הכניס את סילבא קני.
0: אגב, גיא מלמד מסתכל אל הספסל, ובמין, אם אני מצליח לקרוא את השפתיים וככה את שפת הגוף בסימון לספסל, אני, אז אתה, ואוטוטו נראה גם כן. את יאיר מרדכי וגם את גיא מלמד נכנסים לקהל הדשא.
1: יאיר מרדכי לא נראה לי שהולך להיכנס. הוא התיישב, שטייפמן נראה... שטייפמן נכנס יחד עם מלמד לדעתי.
0: זה על הספסל אנחנו לא יכולים לראות.
1: כן, אני חושב שראיתי את יאיר מרדכי הולך ומתיישב בכיסא האחורי שם של הספסל. מי שכן ראיתי
0: מתכונן, שטייפמן
1: ומלמד, כן.
0: רגע, בוא נהיה מהתקפה הזו של מכבי חיפה עם רטנר. עכשיו מכבי חיפה מן הסתם משחקת קצת יותר מהר, נזכיר, 82 דקות של כדורגל, מכבי חיפה
1: פעם,
0: אחת.
1: שוב פעם, רק ברוניניו יכול להציל אותם, אף אחד מהשחק... האמת גם נובקוביץ, גם בחוץ נובקוביץ,
2: בחוץ,
1: סליחה.
2: בחוץ, בדקתי לך, יאיר מרדכי בשנה שעברה, 10 שערי ליגה ו6 בישולים.
1: אוקיי, לא. עכשיו, היחיד שיכול פה לעשות
0: סדריק
1: משהו...
0: סדריק דון נותן כדור לאזולאי שבועט! הכדור מתגלגל החוצה! 16 מטרים... ואזולאי בועט כדור עם החיצון, מתגלגל לאט לאט לאט, וקץ רואה שהכדור מסתובב החוצה, ומכבי חיפה כמעט כמעט מצליחה לחזור ליתרון. כן. עכשיו אנחנו רואים גם את מלמד וגם את שטייפמן ליד בחר.
1: פעולה אחרונה של אזולאי לדעתי.
0: פעולה אחרונה, תכף נראה מה מתכנן לנו ברק בחר. בינתיים הכדור הזה של קץ עד לונווייק, הכדור הזה מגיע עד אזולאי, שולח את זה לקני בתוך הרחבה עם הגב אל אזולאי, אזולאי נכנס עם זה, נותן ימינה, לא, מסתובב, לא מצליח למסור טוב, רטנר לאלי מוחמד, שולח את הכדור הזה שמאלה לסדריק דון, כדור חזק, אבל סדריק דון מצליח להגיע, לידו יש את ברוניניו, מקבל הגנה ממוסונדה, צריך למסור אחורנות, זה מה שהוא עושה, הכדור אצל ברוניניו בועט, הכדור נבלם ויוצא לקרן, יש לנו כאן סימון לקרן.
2: לא, אוהבי כדורגל לנוער, רק נדווח, מכבי תל אביב מביסה בדרבי הנוער 6-2 את הפועל תל אביב, כבר עם 23 שערים בחמישה מחזורים, יחס של יותר מ4.5 שערי זכות למשחק.
1: מה זה? כבשו 11 שערים במשחק הקודם, נדמה לי, ועכשיו 6?
2: כן, האלופה בנוער פתחה חזק.
1: מה עשו הנוער של מכבי חיפה? גם שיחקו היום.
2: מיד אני נכנס לבדוק לך, ראובן.
0: נגיד שבינתיים חילוף כפול בשורות מכבי חיפה, מי
1: שמפנים
0: את...
1: הנה נגיעה ראשונה של מלמד, הוא כובש, ואז הוא לא הולך לשום מקום.
0: כדור מסתובב פנימה, זה כמעט... מצליח להגיע לתוך תיבת החמש, עכשיו הרחקה, מי שמפנים את מקומם, פדראו, ו... רגע, בוא נהיה, מצב מסוכן, כמעט מסתבך שם חלילי, ועכשיו מסתבך, אבל עוד פעם איכשהו מצליח לחלץ את עצמו מהצרה הזו, אלי מוחמד ופדראו בחוץ, מי שנכנסו זה שטייפמן ומלמד, מבט אל השעון, 85 דקות של כדורגל. אחת אחת כאן בסמי אופר, האם נראה כאן שער מכריע? זהו ברוניניו, מקבל את הכדור, בועט! איזה שער!
1: אין דברים כאלה, רק ברוניניו.
0: יש כוכב כדורגל אחד במכבי חיפה וקוראים לו ברוניניו. איזה כדור, 22 מטרים, לוקח את הכדור מכל הלב לעומר קרטן, שום סיכוי, והכדור הזה ברשת.
1: איך אני אומר לך לפני כמה דקות, רק ברוניניו יכול להחזיר אותם.
0: תשמע, אני לא יודע איזה תלושים נותנים במכבי חיפה בחג, אבל ברוניניו צריך לקבל כפול. 85 דקות של כדורגל, 2-1 למכבי חיפה, אני
1: דאבל,
0: רואה...
1: כן, דאבל עם סילבה כאן.
0: אני רואה את שחקני הפועל פתח תקווה מגיעים אל אביעד שילוח השופט, הוא בינתיים עם היד על האוזן, אני לא יודע מה הטענה שלהם, אבל הם טוענים שהשער הזה לא חוקי, תנסו לעזור לנו מהאולפן.
1: לא במהלך האחרון של הדאבל, אולי משהו לפני כן שלא ראינו. המהלך עצמו... היה חוקי לגמרי. סילבה קני הוריד לו דאבל, הוריד לו עם הקיר את הכדור והוא בעט. אני לא יודע אם קני... היה משהו לפני כן.
0: אגב, צריך להגיד שסילבה קני כבר עם בישול שני העונה. אגב, בצד השני של המגרש מקבל טיפול עומרי גלאזר, וניגש אליו עכשיו אביעד שילוח כדי לראות יחד עם הצוות הרפואי מה מצבו. לדעתי השער הוא שער, זהו 2-1, זה 2-1 למכבי חיפה על הפועל פתח תקווה, וצריך לראות מה קורה עם גלאזר, כי בינתיים ממשיך לקבל את הטיפול הרפואי, למרות הפציעה האומין הסתם לא יצטרך לפנות את מקומו.
1: שריר התאומים, כן, הוא החזיק מחזיק את שריר התאומים.
0: ובינתיים אוהדי מכבי חיפה כמובן מריעים לברוניניו, עוד רגע נראה גם מה הפועל פתח תקווה מתכננת, כנראה שהסנטה שלא נכנס אחרי השער של הפועל פתח תקווה ייכנס דווקא בשער הזה של מכבי חיפה. תשמעו איזה אווירה פתאום, מי שנכנס אל קר הדשא גם בשורות הפועל פתח תקווה זהו איתי יהוד שמגיע בהשאלה ממכבי חיפה, שחקן מאוד מוכשר, בעונה שעברה שיחק בשורות הפועל כפר סבא.
1: איזה שער של ברוניניו, איזה עם הפלש נותן דאבל, מקבל ונותן עם הפלש, הכדור יוצא ונכנס ליד הפינה, ליד הקורה.
0: רובן, אחרי שני מחזורים, ברוניניו, מקום ראשון בביתות לשער בליגת העל, אגב, יחד עם איתן אזולאי, ויש לו ביתות יוצאות מן הכלל, וגם שחקן שמנסה.
1: שער ובישול היום.
0: שער ובישול לברוניניו, ועכשיו סמי אופר רועש גועש, שוב אנחנו מדברים על הכדורגל הנזיל, אבל נזכיר, כדורגל משחקים 90 דקות,
1: כן.
0: ותוסיפו גם את תוספת הזמן שתהיה פה ארוכה, לדעתי לפחות 6-7 דקות, ויהיה פה שמח עד לסיום בסמי אופר. כדור חוץ של הפועל פתח תקווה אצל הראל שלום. שלום, נותן את הכדור הזה קדימה, בואו נראה מה תעשה הפועל פתח תקווה עם הסנטה, סימון לנבדל. מעשה לכם קירות עם הסנטה, שחקנה החדש של הפועל פתח תקווה. אין ספק שיוסיף לה הרבה מאוד כוח. נראה כיצד הוא יעזור להם. בן 19, גנאים, הגיע בהשאלה ממועדון ספורט אשדוד. בינתיים גלאזר לוקח את הזמן עד שהוא יציא את הכדור הנייח הזה. כל שחקני מכבי חיפה לא עושים תנועה, מחכים לראות את הכדור הזה בגובה, הנה הוא מגיע. לכיוונו של סילבה קני, הכדור הזה ננגח עד לגיא מלמד, כדור מנגיעה אל סילבה קני, קצת מסתבך, מאבד את זה שוב.
2: אגב,
0: סילבה קני,
2: אגב, הייתי חייב לך עדכון, אז מכבי חיפה ניצחה בנוער 3-1 את הפועל חדרה.
0: יפה, אז הנוער מנצח 3-1 את הפועל חדרה, בוא נראה מה הקבוצה הבוגרת מסוגלת לעשות. בינתיים חסר לשער אחד כדי להגיע לתוצאה הזו. כדור אצל חלילי, חוץ מצד ימין, הסימון של שילוח מטרה בו, והכדור אצל סילבה קני ליד דגל הקרן, מנסה לשחות כדור קרן, מאבק גוף חזק מאוד, מכבי חיפה מצליחה לשחות כדור קרן, חלילי נותן שם חצי נשיקה לסילבה קני, ואז אולי בעצלתיים בצעדים מאוד מאוד איטיים אומר, אני צריך לקחת את כדור הקרן? כן, אתה זה שיקח את כדור הקרן, והוא עושה את זה לאט לאט. הנה עכשיו גם הכדור נע לכיוון היציע, אז הוא עושה צעדים עוד יותר עתים, בינתיים היד על האוזניה של שילוח, אני לא יודע מה אומרים לו שם, לא עושה רושם שיש כאן משהו חריג או מיוחד. כדור קרן של מכבי חיפה, אוטוטו סוגרים 90 דקות של כדורגל, אז אולי מסמן את התרגיל. חמישה שחקנים עם חולצות ירוקות בתוך הרחבה של קץ, נגיחה של שטייפמן, אבל הכדור הזה יוצא החוצה שטייפמן, שחקן מאוד גבוה, כן. אבל במקרה הזה הכדור שלו יוצא החוצה.
1: קפץ על שלושה שחקנים.
0: תשמע, הוא גם גבוה, גם חזק, יש לו עדו גם את לונווייק.
1: כן.
0: אבל במקרה הזה הכדור יוצא החוצה לביתת שוער. אסנטה ינסה לקחת לטיול שם שני שחקנים, גם את אזולאי וגם את חלילה. דחיפה מיותרת של אזולאי, כדור חופשי. לזכותה של הפועל פתח תקווה, עוד רגע נראה מה שופט הרביעי הרד ניב מכין לנו בשלט, כמה תוספת זמן יש לנו.
1: חמש
0: כאן
1: דקות.
0: כאן בסמי אופר, ארבע דקות. וואה, מישהו ממהר הביתה, ארבע דקות לדעתי, כן. מעט מדי.
1: מעט, מעט, עם כל החילופים והפציעות שהיו.
0: והפציעות,
1: רק גלאזר לבד זה שתיים, שלוש דקות.
0: קים וויידי, כדור לתוך הרחבה, גלאזר צריך לקחת, לוקח. אין לו יותר מדי זמן לבזבז, יש לו 10 שניות בסך הכל, ויש הרבה מאוד שחקנים של מכבי חיפה שמחכים קדימה. אבל גלאזר לוקח את הזמן. כדור לא מספיק טוב, כדור גבוה, ננגח על ידי רוי דוד. עד חלילי, שם שם גוף סדריק דון, עובר את הראשון, עובר גם את השני, יכול למסור כדור למלמד, מלמד מקבל 20 מטרים מהשאר, עושה את הסיבוב, עכשיו הוא מתקדם, מוסר, מנסה לשלוח את הכדור שמאל אל ברוניניו, אבל הכדור הזה לא מספיק טוב, וקאץ ממהר. מבט על השעון, תוספת זמן של 4 דקות 50 שניות מאחורינו. הכדור אצל הראל שלום. אנחנו רואים את הצוות של הפועל פתח תקווה ממש עושה סימונים איפה כל שחקן צריך לעמוד כמו בכדור סל. הכדור אצל הסנטה, עובר שלושה שחקנים, עכשיו גם את הרביעי, מוסר כדור שמאלה, חלש מדי, מצליח להגיע שם רוי דוד. רוי דוד, יותר מדי נגיעות, מוסר את הכדור אחורנית, בעיגול האמצע. הכדור אצל קים וויידי. קים וויידי מניע ימינה אל כובש השער, זהו בוני אמיאן. מעביר את זה לרגל שמאל, עם מעקב לקים וויידי. צריך לשלוח על הקו, לא מצליח. כדור נכנס לתוך הרחבה, איזה בלגן ברחבה. בוני אמיאן צריך להוציא כדור רוחב, הכדור שלו לא מספיק טוב. הראל שלום נוגח פעם ראשונה, ועכשיו יש לנו סימון לנבדל. סימון לנבדל. יש שחקן של הפועל פתח תקווה ששרוע בתוך הרחבה של גלאזר, טוען שהוא נפגע שם. לא יודע אם היה מגע והאם הוא היה לפני הסימון לנבדל, אבל מבחינתה של מכבי חיפה עכשיו הזמן משחק לטובתה. מה באת אל השעון? דקה ועוד 55 שניות מאחורינו מתוך תוספת זמן של 4 דקות. האם הייתה שם נפילה מוצדקת ברחבה, רובן?
1: לא רואה את המגע. לא הספקתי לראות את המגע. נבדל לא היה, לדעתי, כי זה בא משטייפמן. שטייפמן זה שהכדור עבר אליו.
0: בינתיים אנחנו לא רואים איזה סימון חריג, לא מצוות עבר ולא מצדו של שילוח. הנה שילוח עכשיו מראה. אמרו לי באוזניה, אין כלום. לא הייתה פה עבירה, ומכבי חיפה, עם עומרי גלאזר, היוות את הכדור הזה כמה שיותר רחוק. שתי דקות וחצי מאחורינו. מתוך תוספת זמן בת 4 דקות, הכדור של גלאזר רחוק רחוק, עד מלמד מנסה להגיע, לא מצליח. זהו רטנר, שם גוף מול קים וויידי. אוי, כדור לא טוב של גלאזר, שטייפמן צריך להיזהר, נותן נגיעה עד צונמי. צונמי שולח על הקו אל סדריק דון, לא מסירה טובה. רוי דוד עובר את הראשון, עובר את השני, זה קצת יותר מדי, וצונמי לוקח את הזמן, מעביר את הכדור הזה ימינה לכיוונו של סילבה קני, משתלט בנגיעה. כדור אחורנית אל חלילי, חלילי נוגע בכדור יותר מדי, צריך להרים את הראש, מרחיק את זה עד החצי, שם ממתין מלמד, לא מצליח להשתלט. מכבי חיפה מזמינה גול, אולי עם קים וויידי, 20 מטרים מהשאר, סיבוב בין שני שחקנים. הכדור ימינה אצל אבישי כהן, יכול להגביע, הוא חופשי, כדור טוב, נגיחה ראשונה, זה עד צונמי, נוגח לכיוונו של סדריק דון, לא מצליח להשתלט, ומוסונדה יקבל את ההתקפה האחרונה לזכותה של הפועל פתח תקווה ככל הנראה במשחק הזה. עוד התקפה האחרונה להפועל פתח תקווה, 20 שניות, זה מה שנשאר בתוספת הזמן. הכדור אל בוני אמיאן. מנסים הפועל פתח תקווה להתמסר יותר מדי, עכשיו הכדור בעיגול לאמצע אצל הראל שלום. עכשיו הכדור גבוה, שמאלה, לשום מקום ימינה. ועכשיו מסמן סדריק דון לכוון ולשופט, תשרוק, תשרוק, הזמן נגמר. אין בינתיים שריקה, יש בינתיים ספירה לסדריק דון, תוציא את החוץ לפני שיהיה פה חוץ עובר. זה צונמי, בועט את זה הכי רחוק שהוא רק יכול, זה לא מספיק רחוק. עוד התקפה של הפועל פתח תקווה, ברוניניו חוטף, מופל, מקבל את העבירה. מכבי חיפה ככל הנראה תנצח את המשחק. ממתינה לשריקה של אביעד שילוח. אביעד שילוח מדבר עם רטנר, שריקת הסיום מגיעה, אכן מגיעה. מכבי חיפה 2, הפועל פתח תקווה 1, שריקת סיום, כמה שזה היה קשה למכבי חיפה.
1: כמה קשה, כמה ברוניניו. זה היה למכבי חיפה, זה בינתיים רק הוא מגלה את היכולת מעל כולם. הרבה פאניקה אחרי היתרון של ה-1-0, זה חוזר על עצמו, כך זה היה נגד הפועל רמת גן, גם במשחק ההוא זה נגמר 2-1, וגם היום מכבי חיפה לא יכולה...
0: אותה תוצאה, כן. אותה יכולת.
1: אותה יכולת, הם לא יכולים להיות מרוצים מאיך שהקבוצה שיחקה, והנקודת אור היחידה, כמו שאמרתי, זה ברוניניו.
0: תשמע, אני חושב שמכבי חיפה אמנם מחתימה בשבוע הזה את השחקן הכנף הפורטוגלי פדרו ברזאו. אני לא יודע, כושר משחק אגב יש לו, הוא מגיע מהליגה הטורקית אחרי ששיחק כבר 3 משחקים, ובעונה שעברה גם נתן מספרים יפים. השאלה היא האם מכבי חיפה מבחינת סגנון המשחק שלה, איך היא תתאים את עצמה לברזאו. אני רואה אגב את ברוניניו עכשיו מסמן לצוות הרפואי שיבואו לטפל לו בשריר הירך האחורי. אני מקווה מאוד בשביל מכבי חיפה שזה לא משהו רציני, אבל עם היכולת הזו, אתה יודע, בדרך כלל רובן, מי כמוך שחווה ניצחונות, יש אווירה טובה ביציעים, יש אווירה טובה בקהל, אתה לא מרגיש שמכבי חיפה ניצחה היום?
1: לא, לא. האווירה היא לא טובה, קבוצה לא נראית טוב. אל תשכח גם שהפועל פתח תקווה החמיצו פנדל. ב-0-0, יכול להיות אחרת, ו... אין אנרגיות טובות, לא בקבוצה ולא סביב הקבוצה, וזה בולט. אבל אתה יודע, יעברו יומיים שלושה, נזכרו, יש לנו 6 מ-9. כמו שאמרת, הגרלה יחסית נוחה, שמכבי חיפה צריכה, יכולה לקחת יותר נקודות במשחקים הקרובים, ולאט לאט, אתה יודע, אולי תוך כדי להשתפר, כי עד עכשיו זה לא נראה טוב.
0: נזכיר שמכבי חיפה במשחק הבא תפגוש בחוץ בנתניה את עירוני קריית שמונה. מבחינתה של הפועל פתח תקווה, איזה רצף משחקים קשה אחרי מכבי חיפה בסמי עופר, מחכה להפועל באר שבע במושבה, לאחר מכן הפועל תל אביב בחוץ בבלומפילד, ואז מכבי נתניה בבית. תשמע, 3 משחקים קשים, הפועל פתח תקווה צריכה לשרוד את המשחקים האלה כדי לעשות משהו ולהגיד שהם יכולים להיות עם הראש מעל פני המים אחרי ההפסד היום, וצריך לומר, לא הגיע לה לצאת מכאן עם הפסד, אם היא הייתה מסיימת עם נקודה אחת, אף אחד לא היה בא אליה בטענות, ועכשיו כן. הראש כמובן
1: וזה הרבה גם הבאים. בגלל היכולת הלא טובה של מכבי חיפה.
0: נכון, נכון, כן. וצריך להגיד, הפועל פתח תקווה שנה שעברה נראתה טוב יותר, נכון, כן. איבדו את קוסטה, איבדו את סונגה צ'פיוקה, אבל עדיין אנחנו מצפים מעומר פרץ, ואנחנו יודעים, מאמן כדורגל שדורש מהשחקנים שלו הרבה יותר, קצת קבועים, יכלו להשיג יותר, אבל בשורה התחתונה, מכבי חיפה מצליחה מבחינתה לנצל זאת, לקחת
1: כן,
0: את הנקודות.
1: כן, והם עולים אגב... למעלה, עכשיו הם נמצאים במקומות הראשונים, למרות שחסרים משחקים, הם 6 נקודות, כמו מכבי תל אביב שמובילה את הטבלה, וכמו מכבי פתח תקווה שנמצאת במקום השני.
2: כן, צריך, בסופו של דבר צריך לקחת את העניינים טיפה יותר בפרופורציות. נכון, מכבי חיפה לא נראית טוב. נכון, יש לה 2 ניצחונות ביתיים מול קבוצות שהיא פייבוריטית מולם, שהיא הזיעה מאוד כדי לקחת אותה. אבל מגיע עוד שחקן זר, דברים עדיין יכולים להתהפך בשביל מכבי חיפה.
0: כן,
2: הם יתחילו להתנהל בצורה קבוצה... קצת יותר שפויה.
0: אבל קבוצה כמו מכבי חיפה לא יכולה להרשות לעצמה להגיע למחזור השלישי בלי מגן שמאלי, בלי שחקנים שכן צריכים להיות, לא צריכים להיות. שחקן חלוץ שהיה שנה שעברה מלך שערים ומסמנים אותו אולי עובר לקבוצה היריבה של המועדון. הרבה מאוד סימני שאלה שמכבי חיפה לא הייתה יכולה להרשות לעצמה.
1: עד לפני שבוע, גורה, קפטן, שחקן קו, ירין לוי, השחקן שהכל יבנה סביבו, שניהם בכלל לא משחקים היום. אז זה מראה על החוסר, אתה יודע, איזון שיש בקבוצה.
2: בסופו של דבר הקהל מכיר הכי טוב את הקבוצה שלו. ואם הקהל של מכבי חיפה ככה שורק בוז בכל הזדמנות, גם במשחק שמנצחים, אז אנחנו מבינים היטב שמשהו לא עובד שם במכבי חיפה. אני רק אומר, יש עדיין זמן, וההגרלה, אתה יודע, מכבי תל אביב והפועל באר שבע נפגשות ביום שני, זאת אומרת, הליגה לא מתחילה לברוח עדיין.
0: ואז אם אני לא טועה, יש דרבי תל אביבי.
2: ك כן, דרבי תל אביב, מיד אחרי זה דיברת על הרצף שהפועל פתח תקווה נמצאת בו, בעצם כל אחת מהקבוצות תגיע מתישהו לרצף הזה.
0: אני רק אגיד עכשיו שהיציע הצפוני, אוהדי היציע הצפוני, אחרי ששחקני מכבי חיפה הולכים להודות ליתר האוהדים, קוראים לגיא מלמד לבוא ועדיין שרים לו שירי אהבה, ואני חושב שזה אומר הרבה מאוד דברים על מה הקהל מרגיש, לעומת הנה גם נבות רטנר שלא מקבל את ההזדמנות, גם הוא מקבל את נחיות הכפיים.
1: כן, אבל אי אפשר שלא לציין את נובקוביץ' שעשה משחק טוב היום. שהוא מראה כן, סימנים טובים, גם כבש שער יפה, והיה מעורב, אמנם
0: היה קצת... מאוד היה... היה מאוד נייד.
1: בדיוק, היה, הכדור עבר דרכו, כשהוא שיחק הוא היה בסדר, הוא נקודת אור טובה במשחק של היום.
2: נדב מאוז, אני רוצה לאחל לך שנה טובה. חג שמח
1: גם ממני, שנה טובה,
2: שנה של בריאות ואור, ותודה רבה לך על השידור הנהדר הזה.
0: תודה רבה חברים, שנה טובה לכם באולפן, למאזינים בבית,
1: תודה, שנה טובה,
0: שנה עברית מדהימה מצוינת שהתגשמו החלומות של כולם, אבל מעל הכל בריאות.
2: תודה רבה נדב. ואנחנו מסכמים רובן ערב שאנחנו לא יכולים להתלונן עליו, 3 משחקים, 12 שערים, כרטיסים אדומים, פנדלים, הכל היה נהדר, דרמות עד הרגע האחרון, נהננו מאוד בשידור הזה. אז רק נסכם בקצרה, מכבי פתח תקווה כבר לא מושלמת, מפסידה 1-2 לעירונית טבריה, למרות שהיא מוליכה מבחינת כמות השחקנים על המגרש, משחקת טבריה מ10 שחקנים ממש מהדקות הראשונות, ומחזיקה מעמד ומצליחה לנצח. אלון זיו מוציא את הקבוצה שלו מהמינוס, כרגע היא על 0 נקודות, ומה זה אומר? זה אומר שביתר ירושלים יורדת בגלל יחס השערים אין לי דרך נעימה להגיד את זה, המחפיר שלה למקום האחרון בטבלה. הפועל ירושלים אחרי מהפך גדול מנצחת 4-2 את עירוני קריית שמונה, נקודות ראשונות לליאור זאדה ולשחקנים שלו בליגה העונה. עושה את זה, צריך להגיד, הרבה הרבה יותר מהר משיגת הניצחון הראשון שלה מאשר בשנה שעברה.
1: כן, חזרו פעמיים מיתרון.
2: כן, חזרו פעמיים מפיגור. קריית שמונה מבינה שהחיים בלי אוגריסה הרבה יותר קשים. ומכבי חיפה כאמור מסתבכת, זה קשה, בוז בסמי אופר, אבל בסופו של דבר מנצחת 2-1 את הפועל פתח תקווה. נובקוביץ' פותח בהרכב, שער בחורה, וכמובן מי אם לא ברוניניו, שער פשוט אדיר, מביא למכבי חיפה את הניצחון. סך הכל נהננו.
1: כן, 12 שערים ב3 משחקים, הלוואי ככה יהיה ממוצע כזה של שערים
2: כל העונה. אנחנו חותמים ממוצע של 4 שערים במשחק. כן. אז בשלב הזה רק נגיד, המחזור יימשך ביום שני עם 4 משחקים. מכבי נתניה תפגוש את הפועל חיפה, הפועל תל אביב את הפועל רמת גן, בני סכנין את ביתר ירושלים ובטרנר, הפועל באר שבע אלופה נגד מחזיקת הגביע מכבי תל אביב. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, ליקיר שהביא אותנו לשידור, לרדיו תל אביב 99.6 FM, רדיו ירושלים 101.89.5, רדיו חיפה 107.5 FM, רדיו כל רגע 91.5 ו-96 FM, רדיו אילת 102 FM, רדיו 90 FM, רדיו דרום ב-97 ו-95.8 FM, רדיו גלי ישראל 94 ו-106.5 FM. תודה רבה לך ראובן אתר.
1: תודה, שנה טובה. תודה, שנה טובה.
2: חג שמח לך. לכל בית ישראל, שנדע רק טוב.
1: אמן, אמן, אמן.
2: וכמו שהשנה הזאת הסתיימה עם שערים, שככה תבוא גם שהשערים ירבו כרימון, זה כל מה שאנחנו מבקשים.
1: כן, שאלו הבעיות שלנו.
2: תודה רבה לכם חברים, חג שמח.
1: חג שמח.
3: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, יוסי אסלן וראובן עטר.
4: שבת של כדורגל, עכשיו מה?
3: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
4: מכללת קיי, בשביל החינוך.

0: עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
2: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
3: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב, פתוחים לשירותכם במוצאי שבת הקרובה. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
4: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2 ב-14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפוסט 400 גרם 2 ב-25 שקלים. בקנייה מעל 190 בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
5: קרפור.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה. רדיו דרום.

0: הולך למצוא קורבן אחר. היי, בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?
1: אמרת לי

אחר, אבל סתם בשביל הגטע את מנסה להיזכר. איש את האון, הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם אז הייתי במקומו, ויש תאו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. איש את האו שתמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר, ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקורצ'ר התורן ולא מעבר.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא עונה. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מה אחי הרבנו? ברכה מאלוהים. מה אחי אחינו? תוריד את הכאבים. מה אחי העידן? תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: זה סיפור על חורף קר, שנינו שם על הבר.
1: בחסות
2: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: אתם מאזינים לשידור מיוחד מערב הסליחות המרכזי ברמות, בהגשת ראם כהן ברדיו דרום.
1: שבוע טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו דרום כפי ששמעתם, 95.8 ו-97 FM, ואנחנו כאן כמידי שנה מגיעים לכאן לשכונת רמות, לבית הכנסת רמות אל, בהנהגתו של הרב הגאון, הרב יורם כהן, כמידי שנה לטקס אמירת הסליחות המסורתי, ואתם מאזינות ומאזינים מוזמנים להגיע לכאן ממש בעוד מספר דקות עם מופע סליחות עם הזמר והפייטן הנחלן משמרתי, וגם כמובן ברוב עם והדרת מלך את אמירת הסליחות ממש רגע לפני ראש השנה. ועל קו הטלפון נמצא איתנו כבוד הרב הגאון, רבה של שכונת רמות וראש מוסדות אמרי יוסף כאן בעיר באר שבע, הרב יורם כהן. שלום עליכם, שבוע טוב כבוד הרב.
2: שבוע טוב, רם היקר והחביב, ולכל המאזינים היקרים והנכבדים שלנו, השם עליכם וחיו, כל אמן, אחד בזבודו ורום על התו היקרה והחביבה.
1: כבוד הרב, אנחנו כאן כבר מצאת השבת, הקמנו את העמדה של רדיו דרום, עם ארוחה ומוכנה לבאים שיגיעו לבית הכנסת, יזמין הרב את האנשים בערב החשוב הזה.
2: בשמחה רבה. קודם נאמר מילות תודה א' לבעלים של רדיו דרום, למנכ"לית הנכבדה גברת לילך, ולכל העושים המלאכה, ולך רם היקר, שבכל ערב שבת נזכה את כולם, וגם הלילה במוצאי שבת קודש הזה אנחנו עושים ערב סליחות מרכזי, לילה מאוד מיוחד, שזה גם מהילה של החפץ חיים שזכותו תגן על כולנו. אז כולם הערב מוזמנים כאיש אחד בלב אחד לאמירת סליחות ברוב עם הדרת מלך, בשבוע שבו יחול ראש השנה בעזרת השם בשבת קודש, כדי שנישא תפילה וזעקה לקדוש ברוך הוא באמירת סליחות ביחד עם הזמר והפייטן המהולל אלחנן משמרתי, וביחד כולנו, על זה נאמר בכתוב, אין אל כביר ולא ימאס, שזה נאמר ברוב עם הדרת מלך, ביחד, תפילה יוצאת מקירות ליבו של כל אחד ואחד, אז בוודאי שתפילה כזאת מגיעה עד כיסא הכבוד, והיא לא תחזור רקם, כך שהקדוש ברוך הוא באמת ישמע לכל עתירתנו, יקבל את כל תפילותינו בחץ וברחמים, כדי שבאמת תכלה שנה וקהילותיה, ותחל שנה וברכותיה לכולם שנה טובה ומבורכת. אז כולם מוזמנים כאיש אחד, גם גברים, יש לנו גם עזרת נשים בהפרדה למעלה, ובכנסת רמות אל, מי שרוצה לרשום בווייז, המדע 41, יש חנייה לכולם, כולם מוזמנים. עוד מעט, כ-20 דקות, נתחיל את מופע הסליחות, אחר כך כמובן דרשה לחיזוק, וכמובן נתחיל גם את הסליחות. אז כולם מוזמנים להגיע לבית כנסת רמות אל, רחוב המדע 41, כמובן שהערב הוא בחסות המועצה הדתית, וגם צריך לומר יישר כוח, הרב עופר קרדי, יושב ראש המועצה הדתית, שמסייע בידינו לעשות ולהגדיל תורה בעיר הזאת, חפץ השם בידו יצלח, ויהי רצון שבקדוש ברוך הוא יקבל את כל תפילותינו ועתירותינו בחסד וברחמים לבשורות טובות, אמן ואמן.
1: אמן ואמן. אז אנחנו כאן עם העמדה של רדיו דרום, מחכים לרב ולכל המאזינות והמאזינים. תודה רבה כבוד הרב, אנחנו מחכים לך כאן.
2: תודה רבה, שבוע טוב
1: ובשורות טובות. טוב ומבורך. אז אם כן, מאזינות ומאזינים, כמו ששמעתם, הרב יורם הכהן, רבה של שכונת רמות, מזמין אתכם ואתכן להגיע לטקס אמירת הסליחות רגע לפני ראש השנה, כמו בכל שנה כאן, בבית הכנסת רמות אל, בשכונת רמות בבאר שבע, רחוב המדע 4, אנחנו מחכים לכם כאן. אני בינתיים, רחוב המדע 41. שימו בווייז בית הכנסת רמות אל, אתם כבר תגיעו. אנחנו מחכים לכם כאן עם הצוות שלנו. בינתיים אני מחזיר את השידור לאולפן עם שירים שיכניסו אותנו לאווירת הסליחות.

0: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב, פתוחים לשירותכם במוצאי שבת הקרובה. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
4: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
5: היי, מה קורה?

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
3: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי ב שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
4: קרפור.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אתם מאזינים לשידור מיוחד מערב הסליחות המרכזי ברמות, בהגשת ראם כהן ברדיו דרום.

אבא שלח לי אור ואמונה, מה שעובר עליי זה לטובה, מה שמחזיק אותי זה אמונה, אבא תאיר לי עוד ממך. תשאירו איתי ביחד מי שמכיר.

חבר'ה, אתם חייבים להכיר את השיר הזה. מי שלא מכיר את זה, זה בולען בהשכלה. חבר'ה, אתם חייבים להכיר את השיר הזה. זה שיר שנגלה לי בחלום הלילה. אתם חייבים להכיר את השיר הזה. מי שלא מכיר, יכיר היום. אני לא מוכר לו. הוא לא יכול להתחיל סליחות אם הוא לא מכיר את השיר הזה. סתם, אני אוהב אתכם, חיים.

חבר'ה, אתם לא שרים. אתם... אתם מעורים את האיציקים. יש מלא איציקים בבאר שבע.

0: הרב נריה. חבר'ה, תשימו איתי ביחד, יחד עם הרב יורם כהן והרב רחמים פיני, שראש הישיבה וישב ראש המועצה הדתית. אוכיל הלילה. תשאירו איתי ביחד, נעשה את זה יפה. תתעוררו, חיים שלי.
1: אוכיל הלילה.
0: יופי, יופי.

באר שבע, נהייתם כמו בת ים, חותמת. אתם צריכים לקבל תקציבים גם עם

אנחנו מזמינים את הרב אופר קרדי, יושב ראש המועצה הדתית. אני קורא את זה לפי הפרסים. תן לו גולה סנגן. מה אתה?

תנובה. איזה בלגן. חבר'ה, חבר'ה, שנייה, שנייה. אתם עושים את זה יפה. קצת, קצת יותר חשק. כאילו קיבלתי היום 2,000 שקל. איך תשאר? אם זה 20,000 שקל? אז בוא נעשה את זה קצת יותר חזק. עם הקצב, אל תנגל להם. בוא נשמע אותם. קוקי? תן להם.

0: שומע. ביי. ביי. אנחנו רוצים להביא את רבי עופר קרדי. מחילה. תן לי ניקוד בוואטסאפ.
1: זה כנראה עדיין לא... זה יותר גרוע מרבנו תם, מה קורה? שבוע טוב לכולם. ערב נעים. הנה מה טוב ומה נעים. שבת אחים גם יחד. הרבנות והמועצה הדתית שמחה עד מאוד במיזמים, שמחה להשתתף במיזם כזה חשוב, ברשות מורנו ורבנו, שער בשרנו, הגאון הגדול, מחותננו היקר, רבה של שכונת רמות, ראש מוסדות בית יוסף, ידיו רב לו, כן, כן, מחיאות כפיים, מורנו ורבנו, הגאון הגדול, הרב יורם כהן, שליטה. ברשות ראש הישיבה, ידיד נפשי משחר נאוריי, הרב רחמים פיניש שליטה, ברשות הרב עובדיה יעקב, הדיין הדגול, ברשות ראש הכולל, מצטנע, הרב אלעזר ביטון שליטה. חתני היקר, הג'ינג'י החמוד, רבה של מושב שפיר, חברים יקרים ואהובים עד מאוד, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד, לבוא ולהתייצב, כולם כאחד, כולם אותו דבר לפני בורא עולם, כולם ניצבים היום, בעזרת השם, להעביר את הקדוש ברוך הוא, מכיסא דין לכיסא רחמים, להרבות זכויות לעם ישראל. חברה ישראלית שלנו במצב פחות נעים ונוח מבעבר. כולם פה שגרירים של השם יתברך. באנו פה לסליחות, לבקש סליחה, להרבות זכויות לעם ישראל. פה יש המון המון שגרירים לשם יתברך. חייבים כולנו לצאת מגדרנו. היום קראנו בפרשה, ניצבים, אתם ניצבים, אתם ניצבים פעמיים, פעם בפרטי ופעם בכללי. אנחנו מחויבים לאחים שלנו ולאחיות שלנו הרחוקים, גם לקפלניסטים וגם ליותר רחוקים מהם וגם ליותר. חייבים אנחנו לקרב אותם, לרכך את ליבם, להעביר גם אותם לרחמים, להוציא אותם מהדינים הקשים, להתחבר כולנו כאחד לאבא שבשמיים. זה כל המהות של חודש אלול, זה כל המהות של אחר חמים והסליחות. כולנו, בעזרת השם, קודם כל נהנה ונשמח עם משמח אלוקים ואדם. החמוד, היקר, האהוב, אלחנן משמרתי, מגיע לו מחיאות כפיים. אם לא, הוא לא ישיר לנו. הוא יודע גם לקטר. אם לא, הוא לא ישיר לנו. הוא פרסי אמיתי, חברים. שמחים בך עד מאוד. אחים יקרים, אני רוצה שתצא מפה הקריאה הנכונה, שכולנו בכל נקודת זמן נעשה את הכל כדי לקרב יותר ויותר את האחים שלנו לאבינו שבשמיים. והשעות האלה הם שעות, הימים האלה הם הימים הכי נכונים. המלך בשדה, הקדוש ברוך הוא איתנו, זה הזמן לשנות את השעה ולקרב אותנו שעה הרבה יותר טובה ויותר קרובה ויותר מכבדת. אני רוצה לברך קודם כל את הרב יורם הצדיק שלנו, מחותננו, ואת הרבנים לשנה טובה, לכתיבה וחתימה טובה, לאריכות ימים ושנים, בטוב ובנעימים, בנחת ובשמחה. ואותם ברכות לברך את כולכם. חזקו ואמצו, שבוע טוב ומבורך.
0: ערב טוב, אני רוצה להזמין בכבוד רב את מורנו ורבנו הרב יורם הכהן שליטה, שם יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים.

0: שבוע טוב, ציבור יקר ונכבד. השם עליכם ויחיו כל אחד בכבודו ורומלתו היקרה והחביבה, ובראשם כבוד הרבנים, הגאונים הנכבדים, מזכי הרבים. ידידי היקר, החברותה, מאז הימים עוד משיבת קרם ביבנה, הדיין המצוין, הרב עובדיה יעקב שליטה, שהקבור ברוך ימי טוב ושושב בנימים, גם הוא, טובים השתיים מן האחד, חבר לספסל הישיבה, הרב רחמים פיניש, ראש הישיבה, שבעולם יהיה טוב, שימשיך להגדיל תורה ולהדירה. כבוד ראש הכהל הנכבד שלנו, הרב אלעזר, שיושב יחד, אומר, אני רק עם האברכים שלי, לא עוזב אותם, מגיע לו הרבה מחיאות כפיים. כל הרבנים, כל הציבור הנכבדים, האברכים העיקריים, כמובן, אי אפשר שלא להזכיר את מחותננו היקר, איש רב פעלים לעשייה ולתעודה, רבי עופר קרדי, יושב ראש המועצה הדתית, שידיו רב לו לעשייה, שגם הוא שותף איתנו בערב הזה, שבעולם ייתן לו נחת ושמחה מכל יוצא חלציו, מבניו, גם מביתו, ומכל אחד אחר, יחד עם רעייתו ירבו נחת ושמחה מכל יוצא חלציהם בעזרת השם. כמובן, צריך לומר תודה ירבה לידיד נפשנו, נעים זמירות ישראל, רבי אלחנן משמרתי, שמשמח מכל הלב ועושה ונותן. אבל אני אומר, שוקי, הוא בלי שני בקבוקי הרק לא מתחיל סליחות. כן, וואי, וואי, וואי. וכמובן, אנחנו מקדמים בברכה את חבר המועצה היקר שלנו, יאיר שושן, שהוא מנכ״ל מוסדות בית יוסף, על שם הורינו הרב בצרי, ברוך הבא בשם השם. וכל אחד שהגיע, יש עוד אחרים שלא הזכרתי, ראו כאילו שהזכרתי את כולם אחד לאחד, ואני בכוונה אקצר, וכמובן צריכים לומר תודה גדולה, מעומק הלב, לבעלי רדיו דרום, העיקרים והנכבדים, שמשתפים איתנו פעולה, יחד עם מנכ"לית הנכבדה, גברת לילך, שאני בטוח שהיא מזינה לנו עכשיו, או בעזרת נשים, או בבית, כי זה משודר גם ביוטיוב בשידור ישיר, וגם ברדיו, אז ודאי שהיא מזינה. תודה רבה מקרב לב על כל העשייה שלהם, התורנית, יחד ידידנו, שפותח לי את המיקרופון בכל יום שישי, רם כהן, שמגיע לו גם הוא הרבה כוח, יישר כוח על כל העשייה. טוב, רבותיי, עוד מעט הסליחות, ואני באמת רוצה לקצר כדי שנתחל בזמן. וכמובן, אחרונים, אחרונים חבבים, גבאי בית הכנסת, רמות אל, הנכבדה שפה אנחנו נמצאים, שגם הם שותפים לעשייה הנכבדה והברוכה, השם עליכם וחיו. נמצאים אנחנו במוצאי שבת, אבל לא סתם מוצאי שבת, זה השבוע האחרון לשנת תשפ"ו, ובעזרת השם שבת הבאה נקבל עלינו את השנה החדשה בעלי טובה ועל כל עמו ישראל, תשפ"ז, שתהיה לנו שנה טובה ומבורכת. אבל הלילה לא נבחר סתם, כי הלילה זה יום ההילולה של החפץ חיים. הרב ישראל הכהן מרדין, זכותו תגן על כולנו, אמן. איש כל כך גדול, שכל כך דיבר על שמירת הלשון, שמירת הפה, שלצערנו הרב הרבה שוגים וטועים, והוא נותן לנו את ההכוונה לשמירת הלשון. התחיל באיזה סיפור אמיתי שהיה, מסופר בתקופת המגיד מדובנה, כידוע שהוא היה אחד ממגידי השיעורים וההרצאות המאלפים ביותר. והייתה לו דרך חמירה להעביר את המסר לציבור, הכל דרך משל. כשהיו מביאים פסוק או אמרה, השאלה הייתה בדרך משל. וגם התירוץ, התשובה, היה בדרך משל. והנה פרסמו שבאחד בתי הכנסיות לפני ראש השנה, 15 ימים לפני ראש השנה, מקיימים ערב סליחות בהשתתפות המגיד מדובנה. שמעו המגיד מדובנה, מי לא הגיע? הבית כנסת היה מלא אנשים בן פורת יוסף, והנה נכנס רב וישב בטבע. הגבאי של בית הכנסת שואל את הרב של הבית כנסת, תגיד לי, הרב הזה שנכנס, זה המגיד מדובנה? אומר לו, אני לא מכיר את המגיד מדובנה. תזכרו, בתקופה ההיא לא היו תמונות כמו עכשיו. כשאני אומר לכם, מרן הרב יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, יש מישהו שלא יודע איך הוא נראה? מרן הרב אליהו, יש מישהו שלא מכיר? הרב קניאבסקי וכן האחרים, כולם מכירים, יש תמונות. פעם לא היו תמונות. שמעו על הרב, שמועה, אבל לא ידעו מי. אמר לו, אני לא מכיר, אבל אם הוא נכנס וישב בתיבה, אז כנראה זה המגיד מדובנה. טוב, הפייטן המשיך בעוד איזה שיר, ונכנס עוד רב. וגם הוא ישב בתיבה. אמר הגבאי לרב, עד עכשיו הייתי בטוח שזה המגיד מדובנה. עכשיו יש שני רבנים בתיבה. מי המגיד מדובנה? דרך אגב, זה סיפור אמיתי. הוא אומר לו, רב, אני אמרתי לך שאני לא יודע מי זה המגיד מדובנה. אתה שומע רב אלחנן? הוא אומר לו, אז מה אנחנו עושים? הוא אומר לו, תקשיב טוב. בוא נשחק אותה, אתה הגבאי, אתה המנחה. אני מזמין ברוב פאר והדר את הרב הגאון המגיד מדובנה לשאת מדברי קודשו. ואז המגיד מדובנה יעמוד וידבר. נדע מי זה המגיד מדובנה. הגבאי כך עושה, מזמין את המגיד מדובנה לדבר, ופלא פלאים, טובים השתיים מן האחד, שני הרבנים עמדו לדבר. אומר לו, מי אתה? אומר לו, אני המגיד מדובנה. הוא אומר לו, ומי אתה? אומר לו, גם אני המגיד מדובנה. חוסר נעימות, הם מבינים בתוך בית הכנסת. בא הגבאי לרב של הבית כנסת, אומר לו, מה אנחנו עושים? אני לא יודע מי המגיד, אבל גם אני לא יודע מי המגיד. טוב, הרב אמר, אני אפתור את הבעיה. אמר להם, סליחה, כבוד הרבנים, אין זה דרכי ככה לפעול, אבל לאור המצב שנקלענו אליו, אני חייב לפתור את הספק, כמו אין שמחה כהתרת הספקות. אני חייב לדעת מי המגיד מדובנה. אבל אם אני אשאל אתכם מי המגיד מדובנה, שניכם תגידו אני. אבל אני חייב לשאול אתכם שאלה, ומי שיענה עליה, סימן שהוא המגיד מדובנה. בקיצור, אמרו לו בבקשה, בדיוק אמרנו זה היה לפני ראש השנה, הוא פתר את הספר סליחות, אמר אני אפתח, ואז מי שהמגיד מדובנה יקשה קושייה על מה שאני אומר, כדרכו בקודש, על פי משל. הוא פתח ויצא לו, מי שענה ליצחק אבינו על גבי מטבחה, יענה לנו, עננן. אמר לראשון, כבודו ישאל על זה שאלה. אומר לו, תן לי להכין כמה דקות. אמר לו, בבקשה. אמר לרב השני, כבודו ישאל שאלה. אומר, אני אשאל שאלה. אומר, היה ערב חג, והגיעה איזו אישה לקנייה בסופר. היא באה עם הבת שלה. לקחה את העגלה הראשונה, היא מילתה אותה בשר, דגים, עופות, ירקות, אבל עגלה אחת לא הספיקה. היא לקחה בעגלה או בזמן קריב, עוד עגלה, מילתה עוד עגלה. הגיעה לקופה, עשתה חשבון, 2,560 שקל. מה עושים? מוצאים את הכרטיס הקארד, הפלסטיק, אתה מכיר רבי אלחנה, נכון? הכרטיס הזה דרך אגב, זה מוזכר, אנחנו נגיד אותו עוד מעט ב-י"ג מידות. זה ויעבור השם על פנה, מעבירים את הכרטיס, שמגיע הזמן החיוב, אנחנו צועקים, השם, השם אל רחום וחנון, שהחיובים לא יחזרו. טוב, היא מעבירה את הכרטיס, הכרטיס עובר בשלום, ברוך השם, איך שהיא באה לצאת מהקופה, הקופאית קוראת לבת שלה, אומרת לה, בואי, בואי, חמודה, מגיע לך חבילה של ממתקים. שמחה וטובת לב, היא קנתה כמעט ב-3,000 שקל, קיבלה שקית של 50 שקל, שמחה. אחריה בקופה עמדה עוד אישה עם הילדה שלה, אבל היא קנתה לחם, ביצים וחלב. הקופה התעשה לחשבון, יצא לה 64 שקלים. שילמה, ואז יש תור ארוך, מסתרך, זה ערב חג. הילדה לא מתקדמת, הבת שלה. היא אומרת לה, הקופה, בבקשה, חמודה, את יכולה להתקדם? היא אומרת לה, מה זאת אומרת להתקדם? ואיפה החבילה שלי של הממתקים? היא אומרת לה, אנחנו לא מחלקים ממתקים. אומרת לה, מה זה לא מחלקים? אני ראיתי במור עיניי שזאת שהייתה לפניי עם הבת שלה, קיבלה שקית של ממתקים. אז אתם מחלקים, למה? לי לא מגיע. היא אומרת לה, צודקת, אני אסביר לך. היא, אמא שלה קנתה בסכום גדול. אז הסופר מוכן לספוג חבילה של 50 שקל. אבל את, יש לך מוצרים מסובסדים, הסופר מפסיד עלייך. את רוצה עוד לקבל מתנה? לא נתנה לה. אמר אותו רב, יש לי קושייה עצומה. איך אנחנו אומרים בסליחות לקדוש ברוך הוא, מי שענה ליצחק על גבי מטבחה, תענה לנו. אתה משווה את עצמך ליצחק אבינו? אברהם ויצחק ויעקב, להם יש עגלות מלאות מצוות, צדקות, חסדים. אז הקדוש ברוך הוא ענה להם. אבל אנחנו במעשים שלנו, בקושי יש מוצרים מסובסדים. התפילה שלנו בקושי נראה תפילה, והלימוד שלנו איכשהו נראה, והנחת תפילין שלנו, וכן על זה הדרך. אז מה אנחנו משווים את עצמנו לאברהם, ליצחק וליעקב? אמר הרב, נחזור לסיפור, זה המגיד מדובנה. זה היה פתיח לדרשה שלו. ואז הוא פתח את הדרשה, אומר לו, תגיד עכשיו תשובה, אומר את התשובה אני אגיד בסוף הדרשה. כדי שתהיו במתח, כי באמת זו שאלה מאוד קשה, איך אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ענית ליצחק על גבי המטבחה, כדעת יצחק, תענה לנו? הוא ענה על התשובה. מוריי ורבותיי, היסוד הוא באמת שאלה מאוד קשה. איך אנחנו באים בימים הנוראים ומזכירים דווקא את האבות, את אברהם, יצחק, יעקב, משה, דוד, שלמה, מה הקדוש ברוך הוא יגיד לנו? תראה איך נראה אבא שלך ותראה איך אתה נראה. תראה איך נראה אברהם, איך נראה יצחק ויעקב, איך נראה דוד, חצות לילה קמתי להודות לך. הוא לא הספיק עוד לישון וכבר ללמד תורה. ואיך אתה נראה? איך אני? איך הוא? איך את? אז איך אנחנו מזכירים זכות אבות? לכאורה זה לרעתנו. אז מה אנחנו רוצים? שבור העולם יצאנו פרוטקציה? בור העולם מלפניו לא מסו פנים, ולא מכך שוחד, ולא עבלה. פה בארץ זה על מדי שקרה. אז אפשר לשקר, אפשר לרמות, אפשר לתחמן, אפשר לעשות מה שרוצים. אבל בצל בור העולם הכל גלוי וצפוי לפניו. אז איך אנחנו יכולים לומר את זה? אלא מוריי ורבותיי, התשובה היא, כשאנחנו אומרים שאנחנו הבנים של האבות, אנחנו בעצם אומרים שבגנטיקה הרוחנית שלנו, אנחנו בפוטנציאל יכולים להגיע אליהם. כי הגנטיקה הרוחנית שלנו זה כמו יצחק אבינו, זה כמו יעקב, כמו אברהם, כמו משה. אלא מה? לא הוצאנו את זה מן הכוח אל הפועל. ומה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא? זוכרנו לחיים, כותבנו לחיים. למה? כדי להוציא את זה מן הכוח אל הפועל. כדי להוציא את האפשרות שיש בתוכנו, את הפוטנציאל שקיים בכל אחד ואחד, ולקיים את התורה ואת המצוות בדיוק כמו אבות הקדושים. לכן מוריי ורבותיי, זה מה שאומרים חז"ל, לפלח הרימון רקתך. אפילו הרקנים שלך מלאים מצוות כרימון. ויש פה סתירה. אם הם רקנים, איך הם מלאים מצוות כרימון? התשובה היא, אנחנו רואים אותם כרקנים. כי אנחנו מחזיקים מעצמנו. אנחנו צדיקים, אנחנו גדולי תורה, אנחנו מקיימים מצוות, אבל הם נראים ריקים. יהודי יקר, גברת נכבדה, אתם טועים. אין לך אחד מישראל שלא מלא מצוות כרימון. הריקנים בעינינו, אבל מי אנחנו בכלל שנוכל לדון ולשפוט כל אחד ואחד? אז נדע, לאהוב את כולם, לחבק את כולם, לחבר את כולם. ואם אנחנו רוצים להיות זכאים בדין, יש לנו רצפט אחד. זה מה שקראנו היום פרשת השבוע. אתם ניצבים היום כולכם. מתי יכולים להיות ניצבים? מתי יכולים לצאת זכאים בדין? אם זה כולכם, אם אנחנו כולנו כאיש אחד בלב אחד. בלי לקטלג את זה ואת זאת, הוא כזה והיא כזאת והוא זה, ואני הכי מושלם שבעולם. חלילה וחס, אלא הפוך. הקדוש ברוך הוא נתן לנו שני עיניים. למה? כדי שבעין אחת נראה את היתרונות של האחר, ובעין השנייה נראה את החסרונות של עצמנו. אבל מה אנחנו עושים? בדיוק להפך. בעין האחת אנחנו רואים את החסרונות של השני, ובעין השנייה רואים את היתרונות של עצמנו. אז נדע שכולנו, ללא יוצא מן הכלל, יכולים להיות כמו אבות הקדושים. כולנו יכולים להיות כמו יעקב וכמו יצחק וכמו משה וכמו כל אחד ואחד. אלא מה? אם נרצה בזה. אם נרצה, נוכל להגיע לכך. אני רוצה לברך את כולם יחד אחד אמרת. כמו שאמרתי, היום ניצבים כולכם, אנחנו כולם ביחד. שתכלה שנה וקהילותיה, תחל שנה וברכותיה, נברך אתכם, את בני ביתכם, את ביתנו ואת כל בית ישראל, כל אחד באשר הוא, שתהיה לנו שנה טובה ומבורכת, בבריאות איתנה, בפרנסה, תגידו אמן! בפרנסה טובה, בהצלחה מרובה, באחדות מלאה, באהבת חינם, בגאולה קרובה, רפואה שלמה, שלכולם הקדוש ברוך הוא ימלא את כל משאלות ליבם וליבנו לטובה ולברכה, מתוך שפע, ברכה והצלחה מרובה. ואני בטוח שבערב הקדוש הזה, שברוך השם נמצאים כאן כולם באחדות, כאיש אחד בלב אחד, כולנו אוהבים אחד את השני, כולנו באחדות מלאה. כשלפני התיבה יעבור רבי אלחנן היקר שלנו, ואם השם שלו מעיד עליו, אל רחום וחנון, אל חנון, ועם הכל הנעים שלו, התפילה לא מגיעה עד כיסא הכבוד, היא עוברת את כיסא הכבוד, היא מוואי וואי וואי, כן, היא מגיעה יותר למעלה, ואז נתן את העוצמות החזקות, היא רצון, שלכולנו תהיה שנה טובה ומבורכת, בבשורות טובות, ברכות והצלחות, נחת ושמחות לכולם, אמן ואמן. אמירת סליחות. דרך אגב, הספרוני סליחות זה שי לכל אחד ואחד. כל אחד שיקח את זה הביתה. לא להשאיר את זה כאן. בסדר? אפשר להיכנס, יש עדיין מקומות. ברוך השם, ברוך השם.
1: קריאת שמע. רבנו. שמע ישראל, אדוני, אלוהינו, אדוני אחד. שמרו לכם ונפטרים וחזרים אהבתם לא ימוחרים שתה חביגה נחלה אבד ונפטר שמרו עוד עבד אמר לא דין לא דין מהר לא דורה שאלה עוד לכם וזה דבר אלה עלם וקשרתם אותם לא דעתכם לא תפות בין לכם ומנדם עודם את בין לכם דבר שיבדי רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם רב דם יחזיכת אולי לקשר אמר שיש בבית אחד ואומרו את הרוסלה שלב שכך אולי שער ושתנו אדם תהילה את דוד אורמחיים לא אומר שמוכל בית ויכולים אחרי שמוכל בית גדול עד אולי מולה מאות ונגדו חגר ואולי שמוכל מחזר כבר אתה כמו אותך זכר והאזוז נאות הרב מהרות חזר בירן זכר אותו רב בירו וזכר גננו חנון ורחום עד אולי אין לך מבנור עשיתו עד הכל רב מול עשם יורד לכל מעשיך ואחזר כבר רוח

יש מרבה ברך לנו ומבל בית ברך והשתבח והתבר והתרומם והתנזה וידעת הרבי ויתן לדעלה שבית חודשם וריחו לילה כל פרחת להשאיר את הישראל לך ואתם על מעל ואני אומר אמן חבר'ה, העיקר של הסליחות זה אתם אנחנו רק גפרור שמדליקים ואתם כולם ביחד העיקר זה כולם ביחד לעשות את הסליחות כמו שהרב אמר, ניצבים כולם ביחד אם אחד יעשה זה לא, לא אנחנו רוצים, גם הנגינה זה רק להדליק אותנו אנחנו צריכים להידלק בסדר? חיים שלי

רחמנן גורגים מושכים דבר וגזה מינן רחמנן דבית גמיר אלן רחמנן מחול שורק לחובים אלה ביין

סלחת עליו רוחתנו חלתנו, טבענו מראות, שחנו הדימון.

אני מזכיר לפני צופי עתידות ועוד אל וישי וסדורני אנא אדוני אלוהים ולעבודם טוב אליהם לפניך תפילתנו ודלם וכנו מתחננתנו שאנחנו מוסיפנים וכשאור יום לפניך אדוני אלוהים ולעבודנו סגר לנו אותנו מחתנו אבינו ישנו אנחנו עודם ועודנו חד הדודי אנחנו נחזיתי אמרתי עוד אלו וישי אלוהים ולעבודם טוב אליהם ולעבודם טוב אליהם ולעבודם מחסה בשעה ולא יסליח ירוחם אשמנו מעזורות בגדנו תודה רבה יוני לא עוד גזלנו גנבנו גאינו דיברנו שורי, דיברנו אחד בפיר, אחד בלב, העבינו, הירנו, הרם, ברשנו, דיברנו דבר רבה, זדנו, זדנו חרבננו, חמזנו, חמזנו, חמדנו, תפנו שבו, ירצנו, גזבנו, כעסנו, לצנו, לססנו, מרדנו, מרוד ברכם, מרוד ברכם, שמיים, מרוד ברכם, דבי דבי, דמסנו, מדבר שמורי, מקשים, נהייצנו, נהפנו, נשמענו, גרשנו, שררנו, זדנו, אבינו, עבינו, ובזה אבל כתוב בדוד ובחמל השם בשאלו בגודל צרענו צהל ואין כשאין עורף כי גם זור שפע רשענו רעים לשבת אותם שחדנו שיקרנו שחדנו גם מכנפינו את זה ותאהבנו ותמדנו זו ותאהבנו ותאהבנו ואתה תגר כל הבאנו כמד סבא לנו הרשענו השענו מכולם גלמנו מסוס ובאנים לפרפרת

וחברות וחבויה אחד אלוהינו גדול אדוננו גדול ונאו שמו גדול ונאו שמו גדול כי גדול תצצב ותצלם עולם בדרך שבוע חמתך אלה בויים שלו דרו שם לראות שירה גרו לגבושת שמך עשה ולא לנו לא לנו אדוני אמרו כשמדי גדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול שגדול

שבשמיים, שמה כל לב מקבל דעתנו ברצון. אלוהינו שבשמיים, אתה מדבר גלותנו. הבדע שמבוא קמיר עלינו לרעה. אלוהינו שבשמיים, בלבד רצון ותשכחנו. תלך מלבד ממנו, עשה אל מסורות טובות. בטל מעלינו, ואנחנו כל אחד כל מקום השם, כדרשות ורעות. אלוהינו שבשמיים, גזור עלינו.

אחדנו תשובה שלמה לפניך, אלוהינו שמשמעת בשנו מצברנו, ונקבעת תעננו, אלוהינו שמשמעת בזרותו מלפניך, זכנו בדיננו, אלוהינו שבשם יחמו לנו את הפנו ולא ללנו, עוזר החיים עלינו, אלוהינו שבשם יפתחנו מאבוננו.

ציוונו לטובה לעבודתך. אלוהינו שומע שאתה נשמע וקבע תקוותנו. אלוהינו שומע שאתה תפילתנו. סמוך לתוגת דוד הנופלת. אלוהינו שומע שמענה את עתירתנו. אלוהינו קוראנו לך. ענת מעננו. אלוהינו שומע שמוע בידי מדי חולו יבאנו. בידינו מדי יצרנו הרע. אלוהינו שומע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע שמוע

פורקי זהבה תזכור, פורקי זכילה תזכור, פורקי זו נזכור, אבית לבית ואת אבית עלינו ואת ובעון הזאת. ענינו אבינו, ענינו בורנו, ענינו גואלנו, ענינו דורשנו, ענינו עוד ואדם, ענינו ותיק ונחמות, ענינו זך וישר, ענינו חי וקיים.

אני אומר לך, חבר'ה, תעלו לפי המקב. אני אעשה... זה מהעדה הפרסית, תהיו איתנו. אפילו שאתם טוניסאים. בסדר? מההתחלה. שיהיה סיכים.

שירו, תשירו, השם אוהב שירים. הטוב לנו דין. מבטיח לכם, לא באתי לקוות, באתי לחבר אתכם לתתא, כמו שאני רוצה.

0: זיכרון לפניך בשחק, לעד בספר יומחק, ברית עולם בל יומחק. קורא חברים לקוד, בצרה כדה תשקוד, וזוכה ברחמים תפקוד. אור גבורתך אליה קיץ נרדמים, למענך תפתח חרד נמלים, להמשיך רחם הרזחת לשמי מרומים. אל מלך יושב
1: רחמי ומתאג בחסידות, מוכל אבונות עמו אומר לך תאים וזיכה לפושעים, עושה את זה כל ספר כל הרתם להם גומל, אלו תלמידות של זה

בעמק הסידים. אבא תותחו לנקר שבו זו לחתר דו זלחנו עם החתנו והרבינו לסון. אדון הגלה לנו את רצון מה

אדוני תוצא בעתירה למען תוכל עצור להביא רע מקום הנורא וטוב דור זכור למראים לנו כי רבו משהו דון חדר ודון סלח לנו אתנו להחלות

ממאון איך אמר הנדב ישמעי אני מתחיל להניק עבדה עם תחנים הלבנים ודלי טובדם ללארד הרקם כמה אמר הנדב מר הנדב ישמעי להם תחנה כמה שמר אחד מן הרגע נבורו להם לשמע ברצת ברגן ועמך בית ישראל זרונורים אני מנהל סבור לסבור את החיה ומתאים תצבר החמים

הבנתם מה זה השראה? השראה זה לא לבוא לשבת ולנגן. הקדוש ברוך הוא שולח לנו את המנגינות. בוא נעשה כפיים לשם.

אותו אותו מלפניך, חוץ ורחם עלינו, תלמיד טוב עד אבוננו, אם הוא הרמר עלינו, חמור על עמך. חזק, אה? אבא, תודה. ורחם עלינו, כמו זה, כל הרב עליך.

מורי ורבותיי, יישר כוח. אנחנו עוד לא סיימנו את הערב, אנחנו באמצע. אבל יישר כוח לפייטן, נעים זמירות ישראל. רבי אלחנן משמרתי. תגיד לי, אתה עייף? בכלל לא, נכון? אנחנו מתחילים את הערב עכשיו. יבורך שם אל עליון מי שברך אבותינו הקדושים. אברהם, יצחק, יעקב, משה ואהרון, דוד, שלמה. הוא יברך די היקר. נעים זמירות ישראל, רבי אלחנן משמרתי, מלך מלכי המלכים, ברחמה משמרהו וחייהו, מכל צרה ונזק יצילהו, שלא רפואה שלמה, ולא ברעות איתנה, ולא פרנסה טובה, יהיה לו כל ערב יותר טוב, כל אשר יפני יסכיל, כל אשר יעשי יצליח, יכתבי יחתום לספר חיים טובים וארוכים, לשנה טובה ומבורכת, הוא ורעייתו ואליו וכל חציו, וכמו שהוא משמח אותנו, רק ברור ישמח אותו, מתוך שפע ברכה והצלחה ברבה, כל אשר יפנה יזכיל וכל אשר יעשה יצליח, מתבחר כולם. אורך ימים בימינם, בשמאל העושר וכבוד, כי בירו ימיך ויוסיפו לך.

0: כל יום שומר גוי אחד שמור שרן גוי אחד ולבל גוי אחד עומרי בכל יום שומר כל קדוש שמור שרן גוי קדוש ולבל גוי קדוש עומרי בכל יום
1: יבורך שמן עליון מי שברך אבותינו הקדושים עד יעקב משה ואהרון ושלמה וכל הקהילות הקדושות והטהורות הוא יברך וישמור וישמור וינצור ויעזור את כל הקהל הקדוש שנמצאים עכשיו כאן ואלה שהיו והלכו שהשתתפו באמירת הסליחות הגברים נשים וטף הם ונשיהם וילדיהם ותלמידיהם וקרוביהם וכל הנלווים עליהם מלכה דהן ורך ידחון וזכי ידחון שמע וקלצל ידחון ומכל צרה והקטה תן בסעדכם ויגן בעדכם פרוס סוכת שלמו עליכם ואיתה ביניכם ובינינו אהבה ואהבה שלום ורעות ויסלק האל סינת נם ביניכם וישבור על הגבול לצבריכם ויסלקם כתוב שחי רפואה שלמה לכל מחלתכם כל אשר תפנו תסגינו ותעשו מלא אל קומשות לבכם ולבינו טובה לברכה תן מעליכם מלא אל כל גזרות קשות ורעות ויגזור עליכם מעלה את כל הסלחנו גזרות וברכות מרבות כל אשר לפני נסכים וכל נצליח ניתן לנו שנה טובה ומבורכת בבריאות איתנה פרנסה טובה להצלחה מרובה בשורות והצלחות מרובות בזכות התורה של קדמתכם בזכות הערב הקדוש תעלה תפילתנו שמי מרומים יענה הקדוש ברוך הוא לכל עתירתנו וישמע לכל תפילתנו ויקיים בכם כך שכתוב אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים מי יבער אתכם ומכן יהיה

בעלי רדיו דרום ואת המנכ"לית ואת כל העושים במלאכה ואת ראם וכל המפיקים העיקרים, טיוחים, מגיע להם כפיים, נכון או לא? תשתבח שמות, תראו את עם ישראל, איזה מפיקים יקרים יש לנו. 2:00 לפנות בוקר, זה 2:00 בצהריים, השעונים פה מבולבלים, תדעו לכם. יושבים כאן, הקלידן, בתנאי שהוא תורם את הערב, הוא יברך את הקלידן היקר שלנו, משה נחום היקר. איפה הכפיים למשה נחום? שיהיה להם ברכה והצלחה, פרנסה טובה ורעות איתנה. שבע ואחר ועזרה בו שעסקו בעזרת השם ונזכה לשנים רבות נעימות וטובות. בעזרת השם הודיע לכולם בשנה הבאה, בשעה הזאת, עוד פעם אמירה סליחות בעזרת השם. ושיבוא משיח תתקנו, אני כבר פעם אמרתי לרדיו דרום, מי שיקבל אותו זה רדיו דרום. וזה תוכנית אני חושב של ראם כהן. אז יהי רצון שתזכו ונזכה לשנים רבות נעימות וכן יהי רצון.

0: עד גוי רבה, אומרים לכל יום, אמן, יהיה שמי רבה.
1: התגדל והתקדש שמי רבה. ועל מדי ורק יורתי ואני נכמל אותם עצמם, כולי וגרי ושחי. חי יחון ומיום, וכל חי וחי תכל מסעד בער לזכרי, ואמרו אמן. יהיה שמי רבה ורח על העולם.

תענו ואת התורה רחמים מן השמיים, תקו בלצעקתכם, שמצאתכם ברצון, ויענה כל עתירתכם וקיים בלכם מהגש שכתוב אדוני, אלוהי אבותיכם עשה וכסף עליכם ככם, אלף פעמים, וכן, ברכת השם בלכם, ולכן ירצו לכם לומר אמן, תקו בלצעות אותנו ואותו עצות אותו ואותו עצות אותו ואותו עצות אותו ואותו עצות אותו ואותו עצות אותו ואותו עצות אותו ואותו עצות אותו ואותו עצות אותו ואותו עצות אותו ואותו עצות אותו ואותו עצות אותו ואותו עצות אותו ואותו עצות אותו ואותו עצות אותו ואותו עצות אותו ואותו עצות אותו ואותו עצות אותו ואותו עצות אותו ואותו עצות אותו ואותו עצות אותו ואותו עצות אותו ואותו עצות אותו ואותו עצות אותו ואותו עצות אותו ואותו עצות אותו ואותו עצות אותו ואותו עצות אותו ואותו עצות אותו ואותו עצות אותו ואותו עצות אותו ואותו עצות אותו ואותו עצות אותו ואותו עצות אותו ואותו עצות אותו ואות

0: צלל, נענה לכם ישראל מירו אמן. עושה שלום מירו אמן, וברכה ותשביעת השלם כלום ישראל מירו אמן.
1: ברכה אחרונה לראש העיר, ככה זה בעצם כולל את כל תושבי באר שבע. יבורך שם מן עליון מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם יצחק ויעקב, משה ואהרון ושלמה יברך, ידידנו היקר לנפשנו, איש רב פעלים לעשייה ולתעודה, כבוד ראש העיר היקר שלנו, רוביק בן רחל דנילוביץ', מלך מלכי המלכים ברחמיו ישמרהו וחייהו, מכל צרה ונזק יצילהו, תהיה לו רפואה שלמה, תהיה לו בריאות איתנה, תהיה לו המשך עשייה טובה, כל אשר יפני יזכיל וכל אשר יעשה יצליח, שיזכה לשנה טובה ומבורכת, להמשך פעילות טובה, וגם במקרה שכתוב, ואהבתם את אדוני אלוהיכם, וברך את לחמך ואת ימיך וסירותי מחלה מגביך, לא תמשק אליו הכרה בארצך ומספר מלא, כי בירבו ימיך ואומרים, אורך ימים במינה, ובשמאלו עושר וכבוד, חפץ אדוני בידו יצלח, חפץ השם בידו בידינו יצלח, תן לי רצון ונאמר אמן. שיר למעלות מהקים בגדיר אדוני, אנשים הכל נראה לך בונת, אם אמרתי שמור נראה לך בונת, קיוויתי אדוני, קיוויתי הנביאו, אדוני אדוני, יחד לדברי דברי ישראל, מכל עוון אותה הפקדי של המה.
2: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: הבטחה מתקיים.
1: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.
2: עומר יוסף.
3: אמרת